0: Қазақтары көңілді. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: армысыздар, ардақты қайын, ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы және әдеттегідей қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы. Ал оны жүргізетін кімдер дейтін болсаңыз,
1: қымбатты радио тыңдаушылар, оны жүргізетін Зейін Шанжархан, мен Салтанат Жексенбекқызы және әсем әндерді әуе толқынына қойып отыратын әріптесіміз Бақытжан Төлеуғазы.
0: Әдеттегі әдептен жаңылмай біздің тыңдаушылар хаттарын жолдауды әлдеқашан бастап кеткен. Ал біз жаңадан қосылған тыңдаушылардың да санын білгіміз келеді. Тым құрғанда ұзақ ұзын сонар хат жаза алмасаңыз да, бір ауыз бір белгі жіберіп қойсаңыздар болады. Бізді тыңдап отырғандығыңыз туралы бір смайлик жіберуге болады. Жалпы біздің таңғы бағдарламаның алғашқы сәлемі осыдан басталады. Қазақ деген халықтың өзі сөз бас сәлем дейді. Сондықтан таңғы тілек біздің сәлемнің, сөздің басы. Ал WhatsApp нөмірімізді айтып өтейік.
1: 8700 755 3355 нөміріне сәлем хаттарыңызды жолдай отырыңыздар. Ал дәл қазір әуе толқынында әсем ән болсын.

0: Алматы радио тыңдаушы ағайын, біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз және таңғы эфирде біздің эфирді сағынып қалған тыңдаушыларымыз көп сияқты хаттарын төкпелетіп жатыр. Енді алғашқы тыңдаушымыз өзінің видео түріндегі мына бір хатын жолдапты.
1: Яғни
0: Қазақ радиосын, сәлемдеме жолдаған, Қазақ радиосын тыңдап, жолда жүйткіп келе жатқан, енді жол амандығын берсін дейді.
1: Енді осындай видеоларды жалпы біз қалай қабылдаймыз? Енді мысал үшін дәл WhatsApp арқылы келгені жақсы, бірақ десе де Instagram арқылы бізді qazradio.fm Instagram парақшасын белгілеп салса тіпті тамаша болады.
0: Тамаша. Сондықтан қымбат радио тыңдаушы ағайын, келесі хатымыз Нұрлан Мырза алғашқылардың бірі болып жолдаған екен. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Жұма күні тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Алматыдан Нұрлан Мырза дейді. Яғни хаттардың шымылдығын ашатын осы кісі.
1: Иә. Қайырлы күн қазақ елі. Таңнан тұрып Қазақ радиосын қосамыз. Мереке құтты болсын. Қазақ елі жасай берсін. Сіздерге Сағыз ауылынан сәлем, сәлем. Мен Сағызда тұратын тұрақты тыңдаушыларыңыз Рысты Болатқызы деген екен.
0: Рахмет. Қайырлы таң дейді кезек тыңдаушымыз Қазақ радиосының ұжымы. Сіздеріңізге сәттілік. Алматы қаласынан Гүлжан ханым дәл осылай жазған
1: екен. Келесі тыңдаушымыз, қайырлы таң Қазақ радиосы. Күн берекелі болсын. Күндеріңіз әрдайым позитивпен, өздеріңіз бен радио тыңдау арқылы бастаймыз деген екен. Есімін көрсетпеген тыңдаушы.
0: Енді позитивте жүргендеріңіз әрине тамаша ғой. Енді сондай позитив сыйлап жатсақ тіпті тамаша. Келесі тыңдаушымыз былай дейді. Қайырлы таң Зейін Мырза, Салтанат ханым. Қайырлы таң Қазақ елі. Ертемен тұрған ерлердің артады бақ пен ырысы. Алаулап атқан әр таңның тіршіліктің тынысы деп таңғы 5-тен бастап Қазақ радиосын қосамыз. Жұма қабыл болсын, күндеріңіз берекелі болсын. Риддерден Манас деген мырза осылай жазыпты, тамаша.
1: Манас мырза, көп рахмет. Өлеңдетіп шумақтатып таңмен таласа бізге жолдаған хатыңызға. Сәлеметсіз бе, Ақтөбеден Ақтауға сәлем дейді. Қанат ағама сәттілік депті Жаңабай есімді тыңдарман және өзі шамамен жолда шығар. Осылай сәлем жолдағанына қарағанда не болса да аман болыңыз дейміз.
0: Досым бар менің Ақтауда дейсіз ғой.
1: Ақтауда енді досы бар ма, бар жоқ па, ағасы екен. Өлеңді өзгертіп жіберсей.
0: Досым, ағам бар менің Ақтауда.
1: Сондай мінекей осындай қадірменді радио тыңдаушы хаттар келіп жатыр. Осы хаттардың қатарын сіздің де оймақтай ойыңыз толықтырар деген сендеміз. 8-700-755-35 байланыс нөмірі қосулы. Өз сәлеміңізді жолдаңыз.

0: Қазақ радиосымен бастаймыз жұмыс күнін деп осылай қайырған екен.
1: Тамаша. Қайырлы таң, құрметті қазақ елі, келе жатқан жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әр үйде батыр аталарымыз, әкелеріміз, ағаларымыз болған, қаншама ерлік жасаған қазақ ер азаматтары, жүрек жұтқан қазақ қыздарымыз тарихта өшпес із қалдырды. Сондықтан жеңіс күні бізге өте ыстық, аспанымыз ашық, жеріміз тыныш, еліміз аман болсын. Ізгі тілекпен Астана қаласы Айжан ханым деп өзінің осындай бір ақжарма тілегімен хатын жолдады.
0: Зейін салтанат мерекелеріңізбен 7-ші, 9-ші мамыр құттықтаймын деп қысқа қайырған екен тыңдарман.
1: Қайырлы таң, Қазақ радиосы. Көкшетаудан Күләш Балиқызы: Қазақ радио арқылы туыстарыма, класстастарыма сәлем жолдаймын дейді. Келе жатқан жеңіс күнімен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, аспан ашық, отан тыныш болсын. Көкшетаудан Күләш Балиқызы: Қазақ радиосы, сіздерге мың да бір рахмет. Жұмыстарыңыздың жемісін көре беріңіздер.
0: Тыңдаушылардың осындай хаттар арнан кейін біздің де тақырыптың өзі ауаны белгілі болған сияқты, өйткені жалпы ертең 9 мамыр сол бір зұлмат соғыстағы, яғни 2-ші дүниежүзілік соғыстағы жалпы өткенде сонда жеткен жеңісімізге 81 жыл толады. Елімізден қаншама мыңдаған азаматтар осы соғысқа бейбіт уақытта аттанып, мінекей заманның сол кезеңдегі дүрбелеңнің былай айтқанда бүгінгі ұрпақ бүгінгі күн үшін ерлік көрсетіп, ерлік танытып, сол соғыс үшін, жалпы ел үшін, жер үшін жанын пида етті.
1: Рас айтасың, дәл осы күн бір ерлікке тағзым десек те болады. Және сол кезеңде осы бір ерлігін көрсеткен, барынша батырлығын көрсеткен жандар арамызда да әлі бар. Және елімізде шамамен бірнешеуі ғана қалды десек те болады. Және сондай ақ дәл сол майдангер аталарымызға бүгінгі эфиріміздің тақырыбын арнағымыз келіп отыр. Яғни атап айтсақ, менің майдангер атам деп атадық. Өздеріңіздің естеліктеріңізді жолдай отырыңыздар. Бұрында аталарымыз жақсы әңгімесін, ғибратты әңгімелерін айтып бөлісіп отырушы еді. Соларды бізде естісек, тыңдасақ деген ниет. Және есіңде ме, сен осы бір мектеп жылдарында майданға аттанған соғыс ардагерлерінің үйіне барып көмектесіп, жаңағыдай солардың бір жақсы естеліктерін тыңдаушы едік. Сондай бір өздеріңізде бөлсеңіздер.
0: Енді қанша дегенмен уақыт өтеді, жыл өткен сайын майдангерлер қатар сирек келеді тыл ардагерлерінің де. Сондықтан дәл сол асыл аталарымыздың ұрпағы бүгінде енді осы бір олардан қалған өсиетті біздің толқын арқылы ел жұртқа жария етсе, жеткізсе деген тілек ниетіміз бар. Сондықтан эфиріміздің тақырыбы тыңдаушы қауымға түсінікті болды деп ойлаймыз. 8-700-755-33-55 байланыс нөмірі қосулы. Қадірменді радио тыңдаушы, өз хаттарыңызды жолдаңыздар.

0: қадір мен радио тыңдаушылар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Жалпы бүгінгі тақырыбымыз енді менің майдангер атам. Енді өздеріңіз білесіздер, ертең 9 мамыр сол бір екінші дүниежүзілік соғыста жеткен жеңіске 81 жыл толады. Соған орай біз тыңдаушыларымызға енді мерекелік тақырып ұсындық десек те болады. Ал енді осы бір тарихи осы бір оқиғаға байланысты, сол сәттегі дүниелерге байланысты деректерді бір айтып өтсек, енді Қазақстаннан соғысқа әр 5-ші адам аттанған екен. Майданға кеткендердің жартысына жуығы енді ол кезде елге оралмаған. Соғыс кезінде Қазақстанға жалпы бас аяғы 200-ден астам зауыт пен фабрика осы соғыстың әсерінен көшірілген екен.
1: Және мына қазақ қыздар арасынан шыққан батырлар Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметова ерліктің символына айналып кеткен екен, бәріміз жақсы білеміз. Одан кейін мына Рахымжан Қошқарбаев Рейхстагқа алғашқылардың бірі болып жеңіс туын тіккен. Ол да бізде тарихта таңбаланып жазылған, айтылған дүние.
0: Дәл енді кеше ғана мысал үшін білесің, 1 мамыр Қазақстанның халықтар достығы күні аталып өтті. Енді мысал үшін соғыс жылдары Қазақстанға түрлі ұлт өкілдері жер аударылып келіп, қазақ халқы енді оларды құшақ жая қарсы алып, осы елді жерді паналатқан. Мінекей сол кезеңнен де бүгінге дейін жеткен қаншама дүниелер бар. Енді ауылдағы ер азаматтар азайып, бұл кезеңде барлық ауыр жұмыс әйелдер мен балаларға түскені тағы бар. Тылдағы тыл ардагерлері де бүгінде біршама естеліктерін айтып, елдің алдына шығып жүрген белгілі.
1: Дұрыс айтасың. Және қазақстандықтар майданға жылы киім, азық-түлік, хаттар жіберіп отырған. 500-ден астам қазақстандыққа кеңес одағының батыры атағы берілген. Биыл соғыстың аяқталғанына өзің айтқандай 81 жыл толып отыр. Және ертең жалпы мамыр айы, 1 мамыр бірлік күні, 7 мамыр мына бір ер азаматтарға арналған, жалпы отан
0: қорғаушылар.
1: Ал 9 мамыр осы жеңіс күні деп айтулы датамен белгіленген еді. Енді мамыр айында осындай бір айшықты мерекелер, дүниелер өте көп. Және дәл осы тақырып бойынша хат жолдаған бірнеше тыңдаушыларымыз бар екен. Солардың алғашқы хаттары келіп жатыр. Қайырлы таң қазақ елі, Қазақ радиом, жұмадағы дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Кешегі ертеңгі мейрамдарыңыз құтты болсын. Менің анам майдан уақытында тылда еңбек етті. Майдангер аталарымызға ауылдан қолғап, шұлық тоқып, ауылдағылары боп жіберіп отырған. Қазір шүкір ауылымда анамның атында көше бар дейді. Мен үшін мақтаныш. Сәлеммен Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Өлеңтіден Гүлнар. Аталарымыз бен апаларымыздың жеңіс үшін шайқасын ұмытпаймыз, әр уақытта бас иеміз деп
0: жазыпты. Әрине, бүгініміздің нәтижесінің барлығы сол кісілердің ерлігі, сол кісілердің арқасы. Солай ғой, Салтанат?
1: Енді осы сияқты хаттарын жолдаса тыңдаушыларымызға 8700 755 33 55. Ал дәл қазір әуе толқынында әсем әндерлегін.

0: Қайырлы таң, жұмыстарыңызға сәттілік. Бізге оңай келмеген жеңіс күнімен құттықтаймын дейді. Соғыс ардагерлері қазір жүзден асқан келген азаматтар дейді. Сұрапыл жылдар майданға бару үшін өздеріне жас қосып алуда мүмкін. Тылда жұмыс жасағандар 34-35 жылғылар, олар да сиреп жатыр соғыстан. Кемтар болып қайтып оралған қаншама болмайтын айтылмаған дүниелер көп дейді. Ауыр әңгімелерді естіп өстік. Сол сұрапыл соғысқа қатысқан кез келген батыр барлық қалада есім көшелерінде аталса артық емес болар еді деп енді өзінің пікір білдірген Роза есімді тыңдаушымыз. Роза ханым, пікіріңізге рахмет.
1: Келесі тыңдаушымыз былай деп жазыпты. Қайырлы таң қазақ елі, қайырлы таң қазақ радиосы, 9 мамыр жеңіс мерекесі құтты болсын. Аталарымыз бен әкелеріміздің арқасында келген бейбіт күннің қадірін білейік. Менің әкем Ибраев Ғаббас 1942 жылы 17 жасында отан қорғауға аттанған. Харковта Полтава бағытымен 799 атқыштар полкының 3-ші батальоны 6-ші ротасында автоматшы болып ауыр шайқасқа қатысып, бір ауылда шайқаста жараланған деседі. Және біраз дүниелерін жазыпты. Сонымен қатар жақсы бір орденнің иегері және тағы да басқа медальдармен марапатталған. Төмендегі суреттер ұлы жеңіске 80 жылдыққа әкеме арналған естелік. Қарағанды қаласынан Тоғжан Ғаббас қызы деп өзінің әкесінің сол кезде алғанына бір орденімен және де бір суреттерімен бөліскен екен.
0: Ассалаумағалейкум қазақ радиосы, жеңіс күні құтты болсын. Менің атам Танабай Пердебай, 1941 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Бостандық ауданынан майданға аттанған. Венгрия мемлекетінен аяқтап жеңіске жетіп дейді. Сосын Жапония соғысына қатысып 1946 жылы отанына аман есен қайтып келген дейді. Мінекей екі Слава орденінің иегері жас кезінде әр жылы 9 май, яғни мамыр жеңіс күніне мені алып баратын еді дейді. Түрлі шараларға ауданға ертіп жүретін депті. Ербол мырза, рахмет.
1: Түсінікті. Армысыздар, құрметті қазақ радиосының жүргізушілері, майданда қасықтай қандары қалғанша күрескен қазақ батырларының даңқы арта берсін. Латиф Халымжанұлы Атырау қаласынан деп жазған.
0: Мінекей, қадірменді радио тыңдаушылар, тақырып аясында жолданған тыңдаушылар хаты сіз де осы санатта бола аласыз. Өз хатыңызды жолдасаңыз біздің толқындан ел-елге, жер-жерге тарайтынына кепілдік береміз. 8700 755 3355 хаттарыңызды жолдаңыздар. Ал қазір кезек әнде.

0: Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Ал енді жалпы осы Ұлы Отан соғысына қатысты, екінші дүниежүзілік соғысқа қатысты деректер қатарымыз тағы да толықтырғымыз келеді. Енді жалпы бүгінгі таңда, қазіргі күні елімізде, Қазақстанда қанша ардагер қалды бүгінде енді көз тірі?
1: Иә, дұрыс айтасың. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Қазақстанда жаңағы өзіміз айтып жатқан екінші дүниежүзілік ардагерлердің қалған мәліметті паш еткізді. Иә, бүйтіп аяңдасақ, министрліктің мәліметіне сүйенсек, бүгінде көзі тірі 57 Ұлы Отан соғысының ардагері қалған, оның 14 Алматы қаласында тұрады. Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан және Қарағанды облыстарында 6 ардагерден, Алматы, Қостанай және Павлодар облыстарында 4 ардагерден болса, Жамбыл және Түркістан облыстарында 3 ардагерден тұрады екен.
0: Алабай, Ақмола, Ақтөбе, Жетісу, Қызылорда, Маңғыстау облыстары мен Астана қаласында 1 ардагерден қалған. Жалпы енді ең жасы егде Ұлы Отан соғысының ардагері 105 жаста екен бүгінде. Олардың орташа жасы бүгінде 101 жасты құрайды. Екінші дүниежүзілік соғыс енді жалпы осы жеңісіне үлес қосқандар саны 2026 жылғы 1 мамырдағы дерекке сәйкес басқа санаттағы азаматтардың жалпы саны 33443 адамды құрайды. Оның ішінде енді қоршаудағы Ленинград тұрғындар 57 адам екен, концлагердегі кәмелетке толмаған 112 адам болған. Неке осындай жалпы деректер. Енді ал ардагерлерге мемлекет қанша жәрдемақы төлейді деген сауалға келетін болсақ, екінші дүниежүзілік соғыс ардагерлері зейнетақы төлемдерін алады, ал мүгедектігі бар жағдайлар оларға мүгедектік тобына байланысты мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы төленеді екен. Енді 16 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде арнайы мемлекеттік жәрдемақы ай сайын беріледі. Бұл шамамен 69200 теңге. Енді облыс әкімдіктері әрбір осы екінші дүниежүзілік соғыс ардагерлеріне жеңіс күніне орай 5 миллион теңгеден бір жолғы төлемақы беретінін жариялаған.
1: Түсінікті, дәл осындай мәліметтерді өздеріңізге ұсындық. Екінші сағатта да өзіміздің хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Сондықтан хаттарыңызды, әлі де сәлем хаттарыңызды жолдасаңыздар болады.
0: Ассалаумағалейкум, қазақ радиосы. Қайырлы таң дейді. Менің атамның ағасы Есаулы Шайман атамыз Сұрапыл соғысқа қатысқан әр қазақ отбасынан бір кеңес одағының батырлары бар. Алла елімізге тыныштық, бейбіт заман болсын, жеңіс күні құтты болсын деп жазған екен.
1: Менің әкем Қалиұлы Оспан хан майданда Берлинге дейін барып, қайтарында Сталинградты қалпына келтіру жұмысына қатысып, Қызыл Жұлдыз орденімен және көптеген медальдармен марапатталған батыр әке. Анам тылдағы ерен еңбегімен елеулі үлес қосқан, 45 жыл ұстаз болып Жаргенттің құрметті азаматы болған ана деп жазған екен. Иә, дәл осындай хаттар легі түсінікті 8700 755 3355 нөміріне тағы да хаттарыңызды жолдай беріңіздер.
0: Қадірменді радио тыңдаушы, енді тақырыбымыз баршаға түсінікті болды деген ойдамыз. Өз хаттарыңызды келесі жолдасаңыздар болады, келесі сағатта да тақырып жалғасады. Ал біз осымен енді алғашқы сағатты түйіндейміз. Өздеріңізге қызмет көрсетіп жатқан мен Зейін Шанжархан, әріптесім Салтанат Жексенбек, қадірменді Қазақ радиосының тыңдаушылары, келесі сағатта қайта тілдескенше.

0: ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғыртуға 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Бұл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға дейін өсті деген сөз. Бұдан бөлек ұлттық жоба аясында да қаржы бөлінеді. Жыл соңына дейін 9 энергеблок, 55 қазандық, 51 турбина жөндеуден өтеді. Биыл 3000-нан астам этникалық қазақ қандас мәртебесін алды. Олардың 47% Қытайдан, 43% Өзбекстаннан, қалған Ресей, Түркменстан, Моңғолиядан келді. Қандастарды қоныстандыру үшін еңбек күші тапшы өңірлер анықталды. Олар Ақмола, Абай, Қостанай, Павлодар, Атырау, батыс шығыс және солтүстік Қазақстан облыстары. Жалпы тәуелсіздік алғаннан бері 1 миллионнан астам этникалық қазақ тарихи отанына оралды. Жыл басынан бері есірткі қылмысына қатысы бар 76 шетел азаматы ұсталды. Күдіктілерге қатысты есірткі сату, контрабанда, аса ірі көлемде сақтау деректері тіркелген. Қарағандыда есірткі өндірісін ұйымдастырды деген күдікпен шетел азаматы ұсталды. Астанада жалдамалы пәтерден 1,5 келі синтетикалық есірткі тәркіленді. Ақтау қаласында 21 жастағы күдіктінің есірткіні жасырын тарату ісімен айналысқандығы анықталды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Биыл 39 мыңнан астам қазақстандық жұмысқа орналастырылды. Субсидияланатын жұмыс орындарына 20 мың адам жұмысқа тұрды. Оның ішінде әлеуметтік жұмыс, жастар практикасы, қоғамдық жұмыстар да бар. Бизнес бастау жобасы бойынша 2 мыңнан астам адам оқуын аяқтады. Биыл Қазақстан мен АққШ арасында тікелей әуе рейсі іске қосылады. Жаңа халықаралық бағыт Астана-Нью-Йорк бағытында ұшады. Жолаушылар тасымалын отандық әуе компания жүзеге асырады. Америкадан 18 Boeing ұшағын сатып алу жоспарланып отыр. Биыл Fly Arslan әуе компаниясы бірнеше рейсті іске қосады. Атап айтқанда Алматы-Самарқанд, Ақтау-Үрімжі, Алматы-Сиянь, Алматы-Эр-Рияд бағыттары. Шетелдік бірнеше тасымалдаушы Алматы-Варшава, Алматы-Дамам, Алматы-Аман бағыттарын ашуды жоспарлап отыр. Бұл туралы Азаматтық авиация комитеті хабарлады. 2030 жылға қарай ауаға тарайтын зиянды заттар 35%-ға дейін төмендейді. Жаңартылатын энергия көздерінің үлесін 15%-дан асыру жоспарланып отыр. Сонымен қатар жаңа технология негізінде жылу электр станциялары жаңартылады. Елімізде көмір генерациясын дамыту жөніндегі ұлттық жоба бекітілді. Еліміздегі барлық автожолдардың бойында мобильді байланыс қолжетімді болады. Биыл республикалық, келесі жылы облыстық маңызы бар жолдар қамтылады. 40 мың шақырымнан астам жолдың бойына 500-ден астам антенна орнатылады. Бұл жолаушылардың шұғыл қоңырау шалуына, интернетті қолдануға мүмкіндік береді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 463 теңге 34 тиын, евро 544 теңге 52 тиын, ресей рублі 6 теңге 18 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 25 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, 31 градус ыстық. Петропавл, Павлодарда 20, Атырау, Ақтөбе, Орал, Ақтауда 24, Қостанай, Қарағанды, Көкшетау, Жезқазғанда 28, Семей, Өскеменде 30, Қонаев, Талдықорған, Түркістан, Қызылордада 34, Тараз, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл.
3: Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр.
2: Эфирде қайырлы таң, қазақ елі!

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, баршаңызға тағы да қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы және таңғы толқынның екінші сағатын бастаймыз. Алғаш сағатта өзіңізбен бірге осы бір менің майдангер атам деген тақырып төңірегінде әңгіме өріп біткен едік. Тыңдаушыларымыздың енді жолдаған соңғы бір хаттарын оқысақ, тақырыбымыз да түйінделіп қалатын сияқты.
1: Ең алғашқы екінші сағатымыздың ең алғашқы бір хаты келген екен. Қайырлы таң Қазақ радиосы, сәлеметсіздер ме радио қызметкерлері? Өзекті тақырып, алдағы жеңіс күніміз құтты болсын. Соғыс болмасын, атамыз майданда болды, арт гвардиясында, Жапон соғысында көптеген медальдары болатын, майданнан оралып қолынан өнер тараған, қазіргі күнде ағаштан жасаған қара шаңырақ та бар деп жазыпты екен. Тыныштық болсын әр елде, ата баба рухының тірек боп тағзым егер әр елде. Сәуле апай Алматы, Әлмерек Ақсудан негізі, семейде аттанған, туған жеріміздің Шар ауданы Арасу Асқарлы ауылынан деп жазыпты.
0: Мінекей келесі тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум, мереке құтты болсын. Мен Сарағаштан Бақытжан. Ардагер атам соғыста бақилық болған. 1943 жылы Германияда, соған қалай барып келуге болады деп енді бізге сауал жолдаған екен. Енді арнайы мамандар бар осы ел-елде, жер-жерде, дәл сол өзге елде жерленген қаншама майдангерлеріміз, осы бір арнайы бауырластар зираты бар көптеген елдерде. Мінекей сол арқылы іздестіріп қарастырып көруге болатын шығар.
1: Дұрыс айтасың, дәл осындай хаттар легі бізге келіп жатыр екен, және осы бір пікірмен, соңғы бір пікірмен тақырыбымызды да түйіндесек деген ойдамыз. Жалпы ерлікке мың тағзым, және осы бір майданда ел үшін ерлік төсін паш етіп, жаңағыдай өзін қорғаған, сонымен
0: келер ұрпақ үшін,
1: қорғаған ұрпақ үшін әрине бас иеміз.
0: Қадірменді радио тыңдаушылар, жолдаған хат пікірлеріңізге, ойларыңызға рахмет. Жалпы енді біздің тағы бүгінгі тақырыбымызға атсалысқан жандардың баршасы алдағы уақытта да енді біздің тақырыбымыз, жалпы бағдарламамыз жалғасады ғой, соның аясында да өз ойларын қосады деген пікірдеміз. Енді соңғы бір хаттар келіп жатыр. Мемориал деген сайт арқылы табуға болады деп міне бірден жолдап жатыр.
1: OBD сызықша memorial.ru деген сайттан таба алады екенсіз. Сондықтан OBD memorial деп жазсаңыз бәлкім шығып қалар.
0: Мінекей осындай қызықты және қажетті деректер өз пайдаңызға, кәдеңізге жарайды деген ойдамыз. Қадірменді радио тыңдаушы, енді бізде әлде алдағы уақытта қызықты ақпараттарымыз ұсынамыз. Сонымен қатар жоқ, немесе сіздер білетіндей жауаптан жаңылма ойыны да жалғасады. Сондықтан міндетті түрде біздің толқында бізбен бірге болыңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы, көңіліңізде де көңіліңізде де Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? JT1 әлемдегі әуе отын көлемінің шамамен 72% құрайды. Сенімді әрі әмбебап болғандықтан әлемдік стандартқа айналды. Ол әлемнің көптеген елдерінде қолданылады және жанармай құю аймағына қарамастан ұшақтарға кедергісіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, бүгін күн 8 мамыр, яғни жұма. Енді бүгін сәл пәл демалыстан кейін шығып отқасын, дүйсенбі секілді болып отқан бір жай бір.
1: Ол бар енді.
0: Сондай сезіліп отыр. Ал енді қалай десе де осы 8 мамырдың осы еншісіндегі тарихи оқиғаларға бір көз жүгіртейік.
1: Иә. Бүгін 8 және 9 мамыр 2 дүниежүзілік соғыс құрбандарын еске алуға арналған еске алу күні. Бұл датаны 2004 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы бекіткен еді.
0: Сонымен қатар бүгін дүниежүзілік қызыл ай, жартай және қызыл крест күні аталып өтеді. Аталу дата 1953 жылы халықаралық қауымдастықтың ұйымның негізін қалаушы швейцариялық гуманист Нобель сыйлығының иегері Жан-Анри Дюнаның құрметіне жыл сайын атап өтіледі екен. Енді кейін қозғалыс мүшелері жалпы соғыс майдангерлеріне және ұрыс барысында жарақаттанған азаматтарға көмек көрсететін болған. Енді қызыл ай деген осы бір қағаздар мектеп кезінде болушы еді ғой.
1: Әзірде
0: бар мекен деген сұрақ кәдімгі ой қоралды, еске түсіп кетті.
1: Ал 8 мамырда әлемде болған тарихи оқиғаларға келсек, 1903 жылы бірінші Лебоди дирижабль аспанға көтеріліп 37 шақырым жол жүріпті. Енді дирижабль деген не десеңіздер, бұл қозғалтқышы мен басқару жүйесі бар ауада қалқып ұшатын алып аппарат қой. Соны дәл осы 1903 жылы
0: аппарат қой деп кәдімгі бір күшті айттың ғой.
1: Енді түсінікті болсын деп жатыр.
0: 1973 жылы әлемге танымал Ұлыбританиялық The Beatles дәл осы 8 мамыр күні Let It Be дискін шығарған. Енді танымал топтың бұл ең табысты альбомы.
1: Иә, дұрыс айтасың. Ал 8 мамырда Қазақстандағы болған тарихи оқиғаларға келсек, 1975 жылы Алматы қаласындағы 28 панфиловшылар саябағында даңқ мемориалы ашылды. Суретшілері Бәсенов, Сейдалин, Ким, мүсіншілер Андрюшкина, Артимович. Яғни өзіміз жақсы білеміз, бұл 28-ші панфиловшылар әскері Алматыда және Қырғызстанда құрылған, оларды 316 атқыштар дейді.

0: визиясы деп атаған.
1: Сонымен қатар 1993 жылы тәуелсіз Қазақстан тарихында алғаш рет Алматыда республика маңында әскери шеру өткен екен. Сонымен қатар 2010 жылы Мәскеуде ТМД аясында өзара ынтымақтастық дамыту болашағы туралы өзекті мәселелер талқыға салыныпты. Ал оған енді әрине сәйкесінше Қазақстан, Ресей, Армения, Беларусь, Тәжікстан, Түркменстан, Молдова, Өзбекстан мемлекетінің басшылары қатысқан.
0: Ал 2016 жылы ақштың Нью-Йорк қаласында Қазақстанның тұңғыш президентінің бастамасымен Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында діндер бейбітшілік жолында атты диалогы өткізіліп.
1: Ал енді 8 мамырда кімдер дүниеге келді дейтін болсаңыз, яғни танымал тұлғалар қатарында бұл 1975 жылы испаниялық әнші Энрике Иглесиас дүниеге келіпті. Енді ол енді әйгілі эстрада жұлдызы болған, әкесі де әкесінің жолын қуған екен, өзінің Хулио Иглесиас деген осы бір эстрада жұлдызы болған. Ал енді сәйкесінше Энрике әкесінің жолын қуып, былайша айтқанда әкеден бала асып түскен бір енді отбасы десек болады. Әлемге танымал жұлдыз болды. Енді қазіргі таңда осы биыл әлеуметтік желіде Энрике Иглесиастың осы Қазақстанда концерт өтетіні жайлы әңгімелер желіде есті.
0: Әбден айттың Энрике Иглесиасты. Енді өзің жаңа бала озып шабат деп отырсың, әкесінен өзіңнің де балаң сондай болсын.
1: Мәссаған.
0: Таңғы тілек десем де болады.
1: Таңғы тілегің енді білмеймін қалай болған, екі жақты болып қалдың кәдімгідей.
0: Енді 8 мамырда Қазақстанда кімдер туды десеңіздер, өмірге келді бүгін қазақ киносы мен театрының аңызы КСРО халық әртісі, Қазақстанның еңбек ері Асанәлі Әшімовтың туғанына 89 жыл екен. Иә, қазақ өнерінің корифейі атанған айтулы тұлға біздің бәріміздің жадымызда сақталды.
1: Әрине. Ал 1940 жылы жазушы Жақсылық Сәмитұлы дәл осы күні дүниеге келген екен. Мінекей қадірменді радио тыңдаушылар, бүгіннің еншісіндегі ерекше оқиғалар тізімі осындай. Ал енді ерекше оқиғаларды бір жалпы тарихи оқиғаларды атаулы дүниелерді түгендеп алсақ, иә. Енді біз енді кезекті жауаптан жаңылма ойынына ұсынамыз. Қадірменді радио тыңдаушы, хабарласыңыздар, біздің толқында болыңыздар. 8 700 755 33 55.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Chevrolet Cobalt. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Chevrolet Cobalt. Әр үйге.

0: астана қаласының коды 717-2.
1: Жауаптан жаңылма.
2: Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Әдеттегідей иә немесе жоқ деген жауаптың жарты сағатқа біздің тыңдаушылардың лексиконынан алынатын сәті десек.
3: Құрметті радио тыңдаушылар, арнамызға жаңадан ғана қосылсаңыздар, біз жауаптан жаңылма ойынын ойнау үстіндеміз. Және хабарласыңыздар 8700-755-33-55 біздің байланыс нөмірлеріміз. Және хабарласқан тыңдаушы болса бірден қабылдап ойынды бастап кетейік. Ал қайырлы таң, сәлеметсіз бе? Есіміңіз, атыңыз?
4: Махамбет.
3: Махамбет Мырза, бұған дейін хабарласқан сияқтысыз, я дауысыңыздаңыз?
4: Жеңе алмадым.
3: Бүгін енді бұйырсын. Енді қай жақтан хабарластыңыз?
4: Ақтау.
3: Ақтау. Енді ережемен таныссыз, бірден бастап кетейік.
4: Таныстым.
2: Махамбет Мырза, қайда шықтыңыз?
4: Садикке.
2: Ап, бәрекелді. Бала шағаңызды апарып тастауға ма?
4: Бала шағамды апарып сол кіргізіп шығып жатырмын бұйырса.
2: Тұрыс тұрыс, енді баланы апартса бір демалып алатын шығарсыздар енді, иә? Өзіңіз де жолдасыңыз да үнемі қасын.
4: Демалу деген затты ұмыттық қой.
3: Ой, бұл неге?
4: Жұмыс.
2: Жұмыс қандай жұмыс еді сонша?
4: Кафеде.
2: Кафеде? Ол кафеде не істейсіз?
4: Администратор.
2: Бәрекелді. Енді ана бала шағаны апарып тастағаннан кейін бір демалып қалатын шығарсыздар. Үйде болса тіпті миларыңыз ашып кетеді дегенім ғой жаңағы.
4: Бүгін сол бір күн ғой оларға тек.
3: Кеше сыйлық алдыңыз ба, не алдыңыз?
4: Сыйлық деген затты көрген адам.
2: Махамбет дедіңіз ба есіміңіз?
4: Махамбет.
3: Неге сыйлықты көрген емеспін деп жатсыз?
4: Сыйлықты көруге мен кейде жұмыста болдым.
3: Әйеліңіз сарам ба деп қалдым, жарайды.
4: Сарам емес, бірақ енді ол түн жарында келеміз ғой, енді администраторға.
2: Мәссаған, бірден мінекей.
3: Бірден шілден алып кеттіңіз, Махамбет Мырза.
2: Ешқандай қателікпен оқуақты көре қоймадық, ести қоймадық. Енді тыңдаушылар әділ төреші, біздің тәуелсіз төрешілер де үнсіз. Енді көргенім мәссаған. Барды қосатын сияқтымыз. Әзірше біздің жеңімпаз дәл осы Махамбет Мырза. Махамбет Мырза?
4: Иә.
2: Енді бір ауыз өзіңіздің таңғы тілегіңізді жолдасаңыз алдымен. Сосын тұтқаны қоймаңыз, біз сіздің байланыс нөміріңізді жазып алуымыз қажет.
4: Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Кешегі ер азаматтар, отан қорғаушылар күні баршаларына құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осындай үлкен мерекеде қауышуды Аллах мәрғасын
3: әрсін.
2: Рахмет, Махамбет Мырза, тұтқаны қоймаңыз. Біз сіздің байланыс нөміріңізді жазып алуымыз қажет. Ал енді қадірменді радио тыңдаушы, сенен жасыра алмадым дейді. Тыңдаушыларымыз бізден ештеңе жасырмайтын сенеміз. Және Талғат Манастың орындауындағы дәл осылай аталған әнге кезекті.

0: жауаптан жаңылма.
1: Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қадірменді радио тыңдаушы, жауаптан жаңылма ойының алғаш сәтінен ақ жеңімпаз анықталды. Десе де тыңдаушылар тарапынан енді көргенім жоқ деген сөзді айтып қойды деп келген хаттар бар. Бұны енді алдағы уақытта ойынды тексеру барысында көретін боламыз. Ал енді әзірге біздің басты жүлдемізді қанжығасына байлады алғашқы тыңдаушымыз. Ал келесі тыңдаушылар әрине тәжірибе жинау мақсатында бұл ойынға қатыса алады және ойынымыз әрі қарай жалғасады.
2: Иә. Желіге қосайық алғашқы тыңдаушыларымыздың бірін. Иә, сәлеметсіз бе, қайырлы таң, есіміңіз, қай қаладан хабарластыңыз?
1: Амансыз ба?
2: Естілмей жатырсыз.
1: Келесі тыңдаушыны қосайық.
2: Келесі тыңдаушым.
1: Қайырлы таң.
2: Алло, қайырлы таң, сәлеметсіз бе, есіміңіз? Бұл кісіде,
1: желіде?
2: Бұл кісіде бізді ести алмай жатқан сияқты, бізде бұл кісіні ести алмай жатырмыз. Келесі тыңдаушыны қоссақ.
1: Қайырлы таң, амансыз ба? Есіміңіз?
3: Я, есімім Эльвира. Мен Батыс Қазақстан облысынан, Ақсай қаласы.
1: Батыс Қазақстан облысы, Ақсай қаласы, иә?
3: Иә.
1: Ал, алғаш рет қатысып тұрсыз ба?
3: Бірінші рет.
2: Ережемен таныссыз ба? Ережемен таныссыз ба?
1: Ережемен таныс болсаңыз онда уақытты қосайық. Сонымен Ақсай қаласынан дедіңіз ғой, е?
3: Ақсай қаласы.
1: Есіміңізді тағы бір мәрте қайталап жібересіз ба?
3: Эльвира,
1: е?
2: Кім қойды есіміңізді?
1: Әжеңіз, тамаша. Енді Эльвира ханым, өзіңіз қайда жұмыс істейсіз? Алғаш рет хабарластыңыз ба бізге осымен?
3: Иә, алғаш рет
1: хабарластым деген жерден біз ойынды тоқтатамыз. Өз негіз алғаш рет хабарласқандармен мына жанармайды тұмалып жатқан тәжірибелі ойыншылардың айырмашылығы жер мен көктей. Сонымен келесі тыңдаушыны қосайық. Қайырлы таң.
4: Ассалаумалейкум.
1: Ассалам аға. Қай өңірден хабарластыңыз? Есіміңіз кім болады?
4: Түркістан облысы Жетісай қаласынан хабарласып тұрмын. Есімім Ғани.
1: Жетісайдан хабарласып тұрсыз. Ғани мырза, ойынның шартын білесіз бе?
4: Ойын шартын білем.
1: Ал білетін болсаңыз онда уақытты қосайық. Сонымен Жетісайда күн райы қалай болып тұр?
4: Жетісайда күн 50 градус
1: қой.
2: Ой, мәссаған сұқтан.
1: Қауын қарбыз піскен шығар сіздер жақта?
4: Енді басталады.
2: Енді Жетісайда немен айналысасыз?
4: Мен білім бөлімінде есепші
2: болдым.
1: Ой, қаржыға тастай екенсіз ғой ондай ақшаға.
4: Қолдан келгенше,
1: мына эконом деген режимде тұрып жүресіз бе өнемі?
4: Барынша.
1: Дұрыс. Енді мына Жетісай жақта келін деген дүниелерге бір қатты қатал қарайды деп жатады, сол рас па?
4: Дәстүрге байланысты ғой.
1: Дәстүр, соны айтамын енді. Қатты ұстанасыздар ма?
4: Қатты ұстанамыз деп айта алмаймын, бірақ
2: әртүрлі. Сіздерде қалай, өздеріңіздің отбасыларыңызда күнде таңертең сағат 6-да 5-те тұрып сәлем салу?
4: Ондай келін қалмаған ғой қазір.
1: Есіміңізді Ербол дедіңіз ба жаңа?
4: Ғани
1: дедіңіз. Жарайды, Ғани. Ғани, сіз жеңімпазсыз.
2: Ондайлар қалмады ғой деп айтып жатыр ма? Тамаша.
1: Дұрыс енді. Шынын айтам деп сырын айтты дегенде. Сонымен Ғани мырза, бүгінгі енді мына тәжірибе ойынның жеңімпазы болып тұрсыз. Әттең бірер сәт бұрын хабарласқанда жанармайды да ертерек хабарлассаңыз жеңіп алатын едіңіз. Енді бір жақсы бір өзіңіздің сәлеміңізді жолдасаңыз, тілегіңізді таңғы.
4: Жалпы қазақ елінің кекегі мереке, алдымыздағы 9 май мерекесі. Барлық жігіттерді, ер азаматтарды, азаматшаларды бәрін мерекесімен құттықтап, жақсыдан қойсаңыздар.
1: Түсінікті.
2: Рахмет.
1: Ал енді Ғани мырза, үнемі тыңдайсыз ғой бізді, иә?
4: Иә, үнемі тыңдаймын.
1: Түсінікті. Үнемі тыңдайтын болсаңыз, енді алдағы уақытта сізге міндетті түрде хабарласуға болады. Енді жалпы жанармай соңғы осы ойындарда жиі ертерек кәдімгі тыңдаушыларымыз ұтып алып жатыр. Енді мүмкіндігінше ертерек хабарласыңыз, алдағы уақытта бұйырып қалар деген сенімдеміз.
2: Бұйыратын сияқты Ғани Мырзаға енді.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, Ғани Мырзаға рахмет дейміз. Енді осымен бүгінгі эфиріміз өз мәресіне жеткен сияқты сылдың.
2: Иә, енді алдағы 3 күн демалысқа бәріңізге сәттілік тілейміз және бүгін тақырыпқа атсалысқан, ойынға атсалысқан барша тыңдаушыларымызға рахметімізді жолдаймыз. Ал сіздерге 2 сағат аясында қызмет еткен әріптесіміз Еншан Жархан, мен Салтанат Жексенбек, Бақытжан Төлеуғазы. Аман сау болыңыздар.
1: Үштік сіздерге қызмет көрсетті қадірменді радио тыңдаушылар. Әр таң Қазақ радиосы мен қайырлы, сондықтан да үнемі бізбен бірге бір толқында болыңыздар.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-028-88 байланыс телефонына хабар ласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
0: Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін саумалдың қандай пайдасы бар?
1: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және іш қатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана бұрынғы стент қойдырған, дәрем де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, о да жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болды. Әзір туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет, осы қыздарыма осыны тапсырып, осы саумалды өзімнің қазақ еліміздің сәке отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-028-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-028-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, саумал құрамында қандай дәрумендер бар?
1: Саумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-028-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-028-88 Жарнама мал хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16019803E0005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Биыл елімізде 11 мың шақырым жол салу жоспарланып отыр. Атап айтқанда 2 мың шақырымнан астам жолға реконструкциялау жұмыстары жүргізіледі. 5 мың шақырым жол күрделі және орташа жөндеуден өткізіледі. Сондай ақ 4 мың шақырым жергілікті маңызы бар жолдар жаңартылады. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызмет хабарлады. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғыртуға 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыруға 9% өскен. Бұдан бөлек ұлттық жоба аясында да қаржы бөлінеді. Жыл соңына дейін 9 энергоблок, 55 қазандық, 51 турбина жөндеуден өтеді. Алматы мен Бейжің арасында жүк пойызды қатынайды. Алғашқы пойыз Лянсянь станциясынан жөнелтілді. Ол Алашанқай портына барып шекарадан өтеді. Одан әрі қарай Алматыға бет алады. Жалпы Қазақстан мен Қытай арасындағы көлік-логистикалық ынтымақтастық артып келеді. Былтыр темір жол арқылы 35 миллион тонна жүк тасымалданды. Еліміздегі барлық автожолдардың бойында мобильді байланыс қолжетімді болады. Биыл республикалық, келесі жылы облыстық маңызы бар жолдар қамтылады. 40 мың шақырымнан астам жолдың бойында 500-ден астам антенна орнатылады. Бұл жолаушылардың шұғыл қоңырау шалуына, интернетті қолдануға мүмкіндік береді. Өзге де ақпараттар, биыл 3 мыңнан астам этникалық қазақ қандас мәртебесін алды. Оның 47% Қытайдан, 43% Өзбекстаннан, қалған Ресей, Түркіменстан, Моңғолиядан келді. Қандастарды қоныстандыру үшін еңбек күші тапшы өңірлер анықталды. Олар Ақмола, Абай, Қостанай, Павлодар, Атырау, батыс шығыс және солтүстік Қазақстан облыстары. Жалпы тәуелсіздік алғаннан бері 1 миллионнан астам этникалық қазақ тарихи отанына оралды. Жыл басынан бері есірткі қылмысына қатысы бар 76 шетел азамат ұсталды. Күдіктілерге қатысты есірткі сату, контрабанда, аса ірі көлемде сақтау деректері тіркелген. Қарағандыда есірткі өндірісін ұйымдастырды деген күдікпен шетел азамат ұсталды. Астанада жалдамалы пәтерден 1,5 келі синтетикалық есірткі тәркіленді. Ақтау қаласында 21 жастағы күдіктінің есірткіні жасырын тарату ісімен айналысқандығы анықталды. Бұл туралы еліміздің Ішкі істер министрлігі хабарлады. АҚШ Ирандағы бірқатар әскери нысанға соққы берді. Иранда АҚШ-тың әскери теңіз күштеріне қарымта шабуыл жасады. Ресми Тегеран Америка күштерінің Ормуз бұғазындағы кемелерге зақым келтіргендігін айыптап отыр. Ал АҚШ қарулы күштерінің орталық қолбасшылығы мұны жоққа шығарды. Осыған дейін президент Дональд Трамп Иран келісімге келуден бас тартқан жағдайда шабуыл қарқыны күшейетіндігін ескерткен болатын. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 463 теңге 34 тиын, евро 544 теңге 52 тиын, ресей рублі 6 теңге 18 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 25 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, 31 градус ыстық. Петропавл, Павлодарда 20, Атырау, Ақтөбе, Орал, Ақтауда 24, Қостанай, Қарағанды, Көкшетау, Жезқазғанда 28, Семей, Өскеменде 30 градус, Қонаев, Талдықорған, Түркістан, Қызылордада 34, Тараз, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: адам бойындағы асыл қасиет, адалдық, ар-ұждан, жан тазалығы. Әуе толқынында журналист Ләззат Тишбек қызының адал азамат хабары.
1: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар. Бүгінгі хабарымызда ел тарихының терең қатпарларын зерттеп, ұлттық жадымызды жаңғыртуға өлшеусіз үлес қосып жүрген көрнекті ғалыммен сұхбаттасамыз. Марат Әбсеметов, ғалым тарихшы, Қазақстан Республикасының Көркем Академиясының академигі, тарих ғылымдарының докторы, филология ғылымдарының кандидаты, профессор, жазушы, Астанадағы Сәкен Сейфуллин атындағы музейдің директоры. Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының Мұхтар Әуезов атындағы сыйлығының тұңғыш лауреаты, қазіргі таңда ғалымның 20-ға жуық еңбектері бар, кейбір жұмыстары ағылшын және испан тілдеріне аударылған. Міне, біздің білетін Марат Оралбайұлы осындай. Қайырлы күн, Марат аға.
2: Қайырлы күн.
1: Қош келдіңіз.
2: Қош көрдік.
1: Ең алдымен жалпы ғылым жолына келуіңіз туралы айтуыңызды сұраймын, өйткені тарихқа деген қызығушылық бала кезден пайда болды ма, әлде кейін өмірлік жол өзі сізді тарихқа, ғылымға, жазушылыққа алып келді ме?
2: Туған жер Балқаш, Ақтоғай, Наржақ, Қарқаралы деп тұр. Сол жерде өңірден талай ұлы адамдар шықты. Кешегі Қаздаусы Қазбек, Шашубай, Нарманбет деген ақындар. Бала кезімізде әкелеріміздің білетіні араласып жүрген Смахан Бөкейханұлы деген кісі болды. Әлихан Бөкейханның інісі. Негізі мынау Алашорда, ол жердегі жаңа Әлиханды айтып отырмыз, Әлімхан Ермеков, Жақып Ақбаев, мен үлкен әкем Әпсеметте сол Әлиханның Алаш әскерінде болды. Семейге дейін барды. 30-шы жылдар репрессияға ұшырап, 10 жылдай түрмеде болып, 41-ші жылы соғыс басталғанда соғысқа кетіп Мәскеудің жеріне штрафной батальонда болды үлкен әкем. Сол жерде бір 10 күн өмір сүріп, сол Бауыржан Момышұлының әскерінде болып, содан қайтыс болды. Қазір Мәскеудің Васильков зиратында жатыр. Тарих деген сол. Біздің даламызда кешегі ту көтерген Кенесары хан, Ағыбай батырлар дегендей бала кезімізден көп естідік. Өте құмар болдық. Зәкелерімізден естіген елімізге ауылға Әлиханның Ахмет Байтұрсыновтың келгені, Міржа Абдуллаттың әскер жинағаны, Міржа біздің ауыл туралы жазғандарды қалдырған естеліктер бар. Күзде алыстан алаш десе аттанамын деген үлкен кітабын шығып жатыр Міржа туралы. Сол жерде жазылады. Жамшы деген өзен бар бізде. Әлихандар туса бір жағында Сәкендер туды. Бір барлығы бір Қарағанды даласы. Сол Қарағанды даласында бір шеті Қарқаралы, бір шеті Ұлытауға тиіп тұрған Жаңарқа, үлкен алқап қойында. Сол жерде не бір ұлы тұлғалар, ол жерде тарихшы болмау мүмкін емес. Сол тарихтың ішінде жүрдік, расын айтқанда. Сол себеп болды. Бала кезімізде ақсақалдардың әңгімесі. Кейін өскеннен кейін кітапта жоқ, неге бұлар айтылмайды? Жабық тақырып екен ғой. Сол заман өзі ізденістіріп ғалым болып кеттік. Ең алғашқы Қазақстанда 91-ші жылы мен Алашордадан Міржа Абдуллатұлыдан диссертация қорғадым. Оны мен филологиядан қорғадым. Ол кезде қиын болды, алашты айтуға болмады. Бірақ оған қарамастан Шәмшия бану Қанышына Сатпаева, Лейла Мұхтаровна Әуезова мені қатты қолдады. Жетекшім Заки Ахметов деген академик болды. Сон қорғағанда оппоненттерім Зейнолла Қабдолов, Рахманқұл Бердібаев, сонда үлкен Мүсілім Базарбаев деген үлкен кісілер болды. Әди Шарипов, Серік Қирабаев деген кісілермен бірге жұмыс істедім сол академияға. 87-ші жылы күзде конкурспен түскенде сол жерде жұмыс істеп бастадым Алматыда. Негізі мен газет журналдан бастадым, газеттен бастадым. Жас мектеп бітіргеннен кейін Қарағанды газетінде істедім. Сонан кейін мен Жәйремде істедім, Жәйремнің редакторы болдым Жаңарқа жерінде. Содан кейін жол түсіп 87-ші жылы Алматыға кетіп қалдым. Сол Алматыдан конкурспен әдебиет және өнер институты бар Мұхтар Әуезов атындағы сүрге ғылыми қызметкер болып жұмысқа түскен едік.
1: Одан кейін өзіңіздің Ағыбай батырдың ұрпағы екеніңізді біле бастадыңыз, иә?
2: Ағыбай батыр деп біз бәліміз айтамыз. Шортпалы Ағыбай батырдың бауыры бар, Үкілі Қошқарбай батыр. Сол Үкілі Қошқарбай батырдың ұрпағым мен. Бір атаның балалары болғаннан кейін біз Ағыбайдан тек қана сол кісіні айтамыз. Үлкен әкелерім Ханаби Серкеұлы, бұл кісі Түркістанда жатыр. Түркістан қаласын 30 жыл датқа болған, Ташкентте болған, шейх атанған, сол Түркістанның төрінде жатыр. Бұқарада 18 жыл оқыған, бұл тікелей бабам менің. Бұл жаңағы Ағыбай батырдың туғандары жақын.
1: Жаңа ғана айтып отырсыз, үлкен әкем Мәскеуде жерленген, ал одан бөлек бабаларым деп еске алып отырсыз. Солардың барлығының басына барып, зиярат етіп, сауапты амал жасайсыз ба?
2: Иә, міндетті түрде. Біздің енді аталардың өмірінің былай болғанын, мен енді үлкен жаңа Әпсемет әкем Мәскеуде жатыр, барып тұрамын. Осы жақындарда тағы да баратын шығармыз. Мына қазір мейрамдар келе жатыр ғой. 9 май. Одан да үлкен әкесі Байымбет Бұқарада жатыр ол кісі. Одан енді жаңа Ханаби Серкеұлы айтып отырым, Түркістанда осы 11 жыл бұрын 400-500 адамға астады бергенбіз біз. Енді Үкілі Қошқарбай батыр Таятқан Шынақ деген жерде Ақжол Таяғбай батырдың қасында қалай жатыр? Бір қорым боп жатыр бұлар бабаларымыз.
1: Әкеңіз Ұлы Отан соғысының ардагері, иә? Отбасында қанша ағайын дедіңіз?
2: Ағайын болғанда біз енді өзім әкем жалғыз болғаннан кейін жалғыз өзі Апсиметтен тұр. Бірақ Апсиметтің ағайындар көп. 7-8. Енді жаңағы Апсиметтің ағасы Есет деген кісі болған. Ахмет, Есет, Бек, Рысбек, Апсимет деп кете береді. Сол Апсимет соғыста қайтыс болған. Ал енді оның ағасы Есеттен Расул деген бала туады. Кісі Түркістанда туған, герой Советского Союза. Жаңа участник парада победы, парадқа қатысқан. Ол мына Түркістанда сол заманның несімен, бізде кезінде үлкен көтеріліс 16 жылы дүмпу болды ғой. Сон елден мына Қарқаралы Ақтоғай жерінен, мына Балқаш жерінен біздің әкеміз, Бәйімбет деген әкеміз Бек пен Есетті алып кеткен. Қашқан айтыр сол жерде. Келе жатып Бек жолдан жоғалған, Есет сол Түркістанда қалған. Сол жерде кейін Есет үйленген, а Есеттен Расул туады. Расул енді біздің жақынымыз, Есет Апсиметтің ағасы болса. Сол біздің еткенде бір-бірімізді тауып, қанша жыл араласып жүрміз, білеміз. Түркістанда Әлімжан деген ағамыз бар. Аха, үлкен кәсіпкер, мені балалары бар. Енді бізде туғандарымыз енді тарыдай шаршаған ғой. Бір шеті Қызылордаға дейін кетті мәселен. Нартай Бекжан деген біздің әкеміз. Бір шеті Ташкент, Ташкентте Қабырай деген жерде екі ауыл ағайындарымыз бар. Бірақ қарап отырсаңыз, енді үлкен ел қазақ даласы дегендей. Сол біз енді жас кезімізде көп мән бермейміз. Жұмыспен, оқумен жүреміз де. Соны есейген сайын қарайсын. Тамырыңыз дейді мәселен, мен өткенде ақсақалдар болмай 7-8 жыл бұрын осы шежірені жаз, шежірені жаз. Соң біз анау жаңағы Қаракесектің шортпал деген елміз, сана шортпал ағылай батыр дейді ғой. Қанша үлкен кітап жаздым мен жаңа. Сол шежірені қалың кітап болып шықты. Көп біраз тарихты кіргіздім. Өзім архив істегеннен кейін аңыздар, архивтің жаңағы құжаттарын кіргізіп дәу кітап болып шықты. Мың беттен көп шықты. А енді Оралбайдан өз әкемнен туған мен өзім жалғызбын. Апам бар, соның екі қарындасым болды. Екі қызым, екі ұлым, Алия, Шыңғыс, Айгерім, Темірлан деген.
1: Есімдерінің барлығы тарихтан алынған сияқты ғой. Әмір Темір, Темірлан.
2: Иә, иә, иә.
1: Шыңғыс деп отыр, Шыңғыс хан секілді.
2: Иә, анау Алия.
1: Алия, иә, Алия Молдағұлова батыр қыз.
2: Алия Молдағұлын жақсы көреміз. Баяғыда Национальный архивтің генеральный директор болып тұрғанда біз Алияның Ағзада Каримовна деген бір қызметкеріміз болды Ақтөбелік. Сол Алияның жолмен барып, әдейі неге жол сапарға жіберген. Сол жатқан жерін бейітін тауып, топырағын әкелген. Енді бір керемет адамдар ғой.
1: Топырақты әкелу де оңай емес қой негізі,
2: иә. Енді оған байланысты біз енді мен Міржақпен айналыстым ғой. Міржақ Дулатұлымен. Мен сол Міржақ Дулатұлыны да зерттеп жүріп, сол 90-шы жылы Карелияда сүйегін тапқан едік. Сүйегін тауып кейін

0: өмірін болжай алады деген пікір бар. Бұл қоғам үшін тарихтың рөлі қандай?
1: Тарих деген ол рух, мен солай деп ойлаймын. Тарих сынған ел, рухы сынған ел құл болады. Құл болған ел қожайын тілінде сөйлейді деп айтамын мен. Тарихы бар халықтың арқасы кең, биік мықты халық қой. Мәселен, әр заманда мынау қазақтың өзі жеті атасын неге сұрайды? Жеті атасын білмеген жетесіз дейді. Же неге сұрайды? Тамыры кім дейді мәселен. Өзіме келгенде қызық болды. Бір 10 жыл бұрын үлкен ұлым Шыңғыс ханым үйленем деп жанар келін келді. Сонған айтады: "Ой әке, сендердің бір қазақ байшылыққа салып, руын сұрай бастайсың да қайтесің енді?"
0: Енді сұрамаңыз деймін.
1: Құдаға түсу керек қой. Бару керек, дайындалып отырмыз дегендей. Сонымен келін бала кірді де сәлем салды. Кейін ойладым, мынау оңтүстіктің жағынан болу керек деп. Енді бірақ сұрау керек. Сонын айтым, айналайын, осы тегінде батырлар, бирлер шықты ма сенен деп сұрадым. Ой әке деді, бар деді, Бауыржан Момышұлын білесіз ба деді. Соның інісі Тәліпбек деген інісі бар, соның қызымын деді. Айналайын, жаңа жерде дулат, шымыр, құли екенсің ғой айналайын. Белгілі ғой енді. Содан жаңағы тек тұқымнан шыға келді. Сол үшін біледі қазақ. Қазақ былай бөлінбейді ғой. Мәселен, кезінде біздің Қабанбай, Бөгенбай, Исатай Махамбеттер, Райымбек батырлар жауға шыққанда енді біреу айтпайды ғой, Абылай хан сен шықты, Кенесараны тек ана жүрегі мықтылар шығады. Арқасы бар, отанын сүйетіндер мықты шығады ғой. Сонғанда батыр жеңгеннен кейін, шайқастан кейін, анау кісі кім екен бұл? Бұл батыр кім екен? Содан сұрай бастайды. Ей, бұл Найман екен ғой, бұл Албан екен ғой, бұл Дулат екен ғой деп солай болып шыға келеді. Тарих солай. Мынау Кәкімбек Салықов деген ағамыз болған ақын, мемлекет қайраткері. Сонда ол кісінің сөзі бар: "Ер көкше, өр Алатау, Атырау арасы, бәрі қазағымның даласы, сонша жерді сойылмен қорғаған бабаларым осылай емес жамас." Сондықтан мен ойлаймын, енді әлемде 9 территорияны ұстап тұрмыз ғой, ол жай келген жоқ қой. Сол бабаларымыздың рухы, бабаларымыз қаны, бабаларымыз жаны деп ойлаймын.
0: Қазақ 300-ге бөлінбейді, 300-ден құралады.
1: Иә, заман солай болды. Ал енді 300 дегеніміз анау әскердің құрамы ғой. Құрамы ең қызығы авангард 300 болды. Авангард солар алға тұратындар. Ең жауға кіретін солар бір. Сонда орта жүз, сонда ұлы жүз. Бекер айтқан жоқ қой, 300-ді берді, найза берді жауға ғой деп. Міне, орта жүзді қалам берді дауға ғой дейді. Ұлы жүзді қауға берді малға ғой дейді. Ол философиялық қой негізі. Мынау экономика жағынан ұлы жүз әрқашанда экономика мекесі мықты болған жер. Үлкен қалалар болған, кешегі Тараз, Түркістан бекерден бекер болған жоқ қой. Ташкент ар жағы. Сондықтан мен айтайын дегенім, мынау қазақ деген жаңа-жаңа басымызды көтеріп отырмыз. Кейде тарихшыларын ойлаймын ғой. 1645 жылдан қазақ хандық құрылды деп айтамыз. Одан да бұрын құрылған. Қазақ ғұн заманда болған, Саг заманда болған. Түрк қағанатына біз даладан келген жоқ. Тек қана хандық сол кезде құрылды, хандық. Мемлекеттік дейді ғой. Оған дейін болды ғой біздің. Тайпалар болды.
0: Тайпалар өздерімен өздері бөлек
1: өмір сүрді. Бөлек болды, мемлекеттік әртүрлі құрама болды. Мынау Қыпшақ мемлекеті болды, Қаңлы мемлекеті болды, Үйсін мемлекеті болды, Найман мемлекеті, Керей мемлекеті, бәл мемлекеттер бар, бірақ бәрі қазақ мемлекеті. А бірақ біз біріктік сол кезде. Ол кезде Алтын Орда ыдырады ғой. Алтын Орда ыдырағаннан кейін Сібір хандығы, Ноғай хандығы, Қазақ хандығы, Астрахан хандығы, сол хандықтар, Қазан хандығы, сондай хандықтар құрылды. Соған сол жете-жете біз айтыр келетқан сол дәстүрмен Моде қаған содан келе жатырмыз ғой мен жаңағы. Еділ батырдан ұлы бабаларымыздың, сізге айтайын, үлкен бір оқиға болып жатыр. Мынау бізде академиялық Қазақстанның 7 томдық тарихын жазып отырмыз. Оғанда бізде де қатысып отырмыз мәселен. Ғажап. Оған алғашқы рет Алтын Орда, Қазақ хандығы жақсы жазылып жатыр. Көп мәселе берілмеген мәселен. Кезіндегі айтылмаған кезде мәселен, Совет кезінде. Сөзді оқыдық қой. Мынау Советтің кітабын айтсыз ғой. Қазақстан тарихы бір 2-3 бет. Ал енді мектептегі кітаптарды мына қысқа кішкентай бір кітап. Соның өзінде де бүкіл қазақтың тарихы 17 жылдан басталады да. Біздің әкеміз Октябрь деп жазатын біздің бір кісілер. Содан Октябрьден бастайды. Бұрынғы тарих қайда? Кенесарылар мүлдем айтылмайды. Абылай хандар айтылмайды.
0: Алашарстар
1: болса да жабық қой мәселен. Бәл бертінде шықты ғой.
0: Сіз ұзақ жылдар бойы архив саласында еңбек еттіңіз. Бас қаладағы, Астанадағы бас архивті басқардыңыз. Жалпы архивтің мемлекет үшін маңызы туралы айтып кетсеңіз.
1: Архив деген бұл ғажап нәрсе. Мынау 1920 жылы біздің алғашқы астанамыз Орынборда болды. Орынборда үкімет, Орынборда 5 жыл болды. Сол Орынборда болғанда алғашқы үкіметтің басшылары Сәкен Сейфуллин болды. Алғашқы қазақ үкіметі Орынборда болды, 5 жыл болды. Сол Орынбор бір киелі жер. Кезінде Әбілқайыр хан сол Орынборды салғызған тарих бойынша. Соны Орынборда қазақ интеллигенциясы жиналды. Бүкіл алаш қазақ газеті шықты. 1913 жылы 18 жылдары. Сол Орынборда алғашқы басшылары үкімет басшысы Сәкен Сейфуллин болды. Сонда ең бірінші қаул архив мәселесін көтерді. Неге? Себебі Мәскеу жақ, ой мынау кешегі буржуазия, феодалдық

0: ескіліктен сақталған бүкіл қағаздар керек емес, жаңадан қағаздар құрандар деген. Сол жерде анау үлкен бөкей ордасы деген болған. Сол бөкей ордасының үлкен архиві болған. Сон Сәкен сон сақтап болды. Қаул шығарды. Қазақстан қандай жерінде тұрған анау, ар жағы Түркістан, ар жағы бөкей, Семей, бүкіл архивтер сақталпасын. Сол архивтегі заттарды барлық уақыт өткізсін мекемелерге. Сол сақтау мәселесі архивтің, сон қаржы мәселесін Сәкендер шешті. Сондықтан архив деген ең бірінші әр мемлекетте өз архиві болу керек. Себебі ол болашаққа дәлел, осындай халық болған екен, осындай халықтың тарихы бар екен. Мәселен, кезінде біздің қағаздарымызды өшірді ғой, талай заттарымызды өшірді. Мынау антропология жағынан қарасаңыз, бізді зерттей бастаса, ой, бұрын қазақ жерінде Иран болды, Европа бірдеңе. Мен сізге айтайын, анау палеолит заманнан балбал тастар тұр ғой, анау андронов заманнан қанша он ғасыр бұрын тұр, иә? Біз андроновтан бастайды ғой, европалық болғандар деп. Ал балбал тастардың түрлері қандай, көріңізші? Түрлері азиаттық аталарымыздың түрі. Ұлы дала Венгрияға дейін балбал тастар тұр. Міне бір дәлел. Екінші, көне біздің бабалар жазба болмады анау мына. Болды неге? Көне түркі жазбалары. Мәселен, қазір Монғолияға барасыз ғой. Монғолияда мен Қаржаубай Сартқожалы деген кісі, үлкен түркітанушы, 40 жыл Монғолияда зерттеген. Ол кісімен мен 4 жыл істедім Евразия университетінде. Сол кісі көне түрк жазбаларын зерттеді, мен хундарды, хун тарихын зерттедім. Сол кісі Монғолия жерінде жүргенде дейді, мыңдаған тасты қарадық дейді. Біреу монғол тілінде жоқ, халқа дейді олар өзі. Барлығы тек қана түрк тілінде жазылған. Сонда мармар тасқа қашап кеткен ғой. Қағаз түрінде де болған, бірақ қағаз түрінде өшіріп жүрген. Сонда біздің түрік бабаларымыз кешегі күлтегін, бұмын қағандар, жаңағы мұқан қағандар, соны тасқа қашап кеткенде қажап, міне соған бізге жетіп отыр.
1: Ресей мен Қазақстан архивтерінде де жұмыс істедіңіз. Осы екі елдің архивтік жүйесінде қандай айырмашылықтар бар?
0: Енді айырмашылығы, бұл Ресей бүкіл, біз енді 19-шы ғасырдан 1868 жылдардан бастап ол Орта Азия колония болды ғой Ресейдің. Бұлар ең құнды құжаттар жинаған өздеріне. Соңғы біраз құжаттарымыз Қытайға кеткен. Енді өткенде ұлттық мұрағатты басқарып жүргенде біз Түркияда барып жүрдік. Сон түрік архивтермен жұмыс істедік. Сол түрік архивтерінде көп құжаттар бар. Сол жерден біраз әкелгенбіз. Түрік мемлекетінде біздің Қайып ханның солармен байланыс туралы үлкен келісім шарттар бар. Сонғы түрік әскері бірігіп шайқасқан нелер бар. Мәселен, мынау қазіргі Украина жерінде, қай жерінде бірігіп бұлардың жүрген жері, бірінші Петрге де қарсы шыққандар, сондай бір моменттер бар. Дипломатиялық қағаздар бар, сол сақталған. Енді Қытайда өте көп, мәселен, сізге айтайын, көп бай архивтерде. Сол Ресей, сол мен Париждің архивінде көп істедім. Париждің архивінде, Испан архивінде істедік, кітаптарды да шығардық. Ұлттық мұрағатты басқарып тұрғанда маған шақыру келеді. Парижден, Грециядан келді, Испаниядан, Франциядан, Германия жан-жақта өздері шақыратын. Оларды да талай дүниені көрсететін. Сондықтан айырмашылығы сол, бұл кезінде бұл үкімет, империя болған мемлекеттер ғой. Мәселен, біздің көп бай архивіміз Қазақстан архиві. 20-шы жылдары Ташкентке кеттік. Ташкентке барсаңыз, бүкіл Қазақтың көп архиві сол жерде жатыр.
1: Ташкент.
0: А солай беріп қойған. 1924 жылы Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Қырғызстан шекаралар бөлінді ғой. Біздің Қазақстанның өзі кішкентай болған, біз алғашқыда 20-шы жылы. Қазір 20-шы Қазақстанымыз, қазіргі мынау Маңғыстау, Ақтөбе, Орал, Атырау сол облыстан болады. Әзімес Торғай мен Қостанай кірген болды. Кейін жаңағы Сібір шекарасын Сәкендер көп Қостанайға, Ахмет Байтұрсынов еңбегі бар, Түркістан жағы Сұлтанбек Ходжанов, Тұрар Рысқұловтар, Смағұл Садвақасовтардың еңбегі, Санжар Асфандияровтар. Сон 1924 жылы Қазақстан қазір құралды.
1: Олар қазақтың жерін қайтарды.
0: Қайтарды. Себебі біз генерал-губернаторлыққа бөліп тастағанға, батысты Орынбор генерал-губернаторлыққа, Сібірді солтүстік шығыс Қазақстан бар ғой. Оны Сібірге, Омбыға, Омбы генерал-губернатор, ал мынау Алматы, Шымкент, Тараз, Қызылорданы Түркістан губернаторға. Үш жаққа қазақты бөліп тастаған ғой. Сол жерде 24-ші жыл біз біріктік, сол жылдан бастап. Сол жерде бір мемлекет болдық. Алғашқыда алаштықтар соны бастады. А бірақ кейінгі бұғын, мына Сәкен Сейфуллин, Смағұл Садвақасов, Нығмет Нұрмақовтар, Сұлтанбек Ходжанов, Ораз Жандосовтар, Тұрар Рысқұлов жалғастырды. Олар ең үлкен шайқаста болды. Мәселен, 24-ші жылы Өзбекстан мен Түркменстан республика болып кетті. А біз автономия болып қалдық қой. Біз 36-шы жылға дейін автономия болдық. Сонда біздің қайраткерлеріміз шайқасып, 36-шы жылы мемлекет қылып, республика қылып. Бірақ кейін бұларды 37-38 жылдар атып тастады. Міне біздің қайраткерлер.
1: Құнды құжаттар тапқан кездер болды ма осы? Ресей, Қазақстан архивтерінде жаңа Ташкенттің архивінде бар дедіңіз. Осы жөнде ел білуі тиіс қандай ақпарат айтар едіңіз?
0: Айттым ғой, мына мемлекет бөлінді ғой 24-ші жылы. Сонда 24-ші жылы біз автономия болып қалдық қой. Біз Ресейге РСФСР-дің ішінде кіріп қалдық Қазақстан. Өзбекстан республика болып кетті. Тура сол кезде құжаттарымыз Ташкентте. Ташкентте Орта Азия үлкен университеті болды. Қазақ интеллигенциясы көп болды. Сонда Ташкентте жарты қазақ болды. Ташкентте де Қазақстан астанасы болып қала жылды. Сол жерде көп құжаттар сол моментте Өзбекстанға кетіп қалды. Сол кезде мынандай ең керемет құжаттар біздің мынау Түркияда бар. Түркиядан біраз әкелдік. Қытайда да жылда әкелініп отыр. Мынау Ресейде де біраз құжаттар өте керемет, әр жинай берген. Мәселен, сіздерге мына құжаттарды туған тағы да бір бөлек айтайын. Мен мынау тарихшы болғаннан кейін антропологиямен айналсам. Жаңағы Герасимов деген адамның бас сүйегі бар ғой. Адамның бас сүйегін түрін шығарам мен. Сон методы мен. Мәселен, Мәскеуде қазақтың 300-400 бас жатыр сол жерде. Томскіде ол жерде 300-400 бас жатыр. Сол бірінші Петрдің заманынан қай елмен соғысты ғой? Ресей, қазақ елмен соғысып жүрді ғой. Сонда бізге қолға түскен батырлардың бастарын алып, сол Мәскеуге апара берген. Соны зерттеп, соны антропология орталықта жатыр олар. Бізде жоқ. Мен өткенде сұрадым жаңа Түркістанда. Бізде қайда өткенде 90 жылдары зират көтерілді ғой. Түріктер көтеріп, сол жұмыстар өткізді ғой. Біраз мүрделер шықты ғой. Солар бастар қайда? Түрлерін. Мәселен, Ресейде мына Кремль бар ғой. Кремльде не бір патшалар, дворяндар жатыр. Ол жерде бірдеңе болып қалса, әртүрлі қазба жұмыстар, бір ремонт, бірдеңе жұмыс істесе, түрін шығара бергілер. Қандай түр болған екен, қай патшаның қандай түр. Мен сұрасам, жоқ, жасамады, тек қана Оразбек Смағұлов Абылай ханның түрін шығарды дейді. Қалған хандарымыз қайда? Сол жерде жатқан. Үлкен хандар жатыр ғой жерде. Соларды неге шығармайды?
1: Кенесар ханның басы.
0: Кенесарының ханы да жатыр. Омбыда жатыр. Бір сәт болу керек еді. Ол мәселен 98 жылы мәселен, ана Мәскеу Санкт-Петербурдан Тайқазан кетті. Елсін берген, беріп қойды ғой. Сол кезде де кенесарының басын сұрағанда бере салатын еді. 3-4 жыл болды, қазір Ресей өз архивтерін жауып тастады. Жабық. Енді саясат па нем білмеймін. Ал енді омба архив бізде анау қазір құпия, анау Алашорданы айтамыз ғой. 30 жылдарды айтамыз, аштықты айтамыз. Ол жауып қойды, ашылмайды, анау мынау саясат деп. Мен сізге айтайын, 19-шы ғасырдың мына омбының архиві бар ғой. 60% кенесары, 70% жабық тұр. Кенесары жоқ болған. Себебі кенесарының өз құпия болып тұр. Неге? Ол кісі қалай соғысқан? Бірақ шет жағасын біз біліп жүрміз, көріп жүрміз. Кенесарының стратегиясы ғой. 19-шы ғасырда мына 1831 жылы мына Ақмолаға. Ақмолаға мыңдаған әскер келді. Бұл плацдарм болды. Плацдарм болғанда Ташкентті, Бұхара, Самарқандты, Түркістанды, Шымкентті алу үшін әскер жиналады, соң әскер жиналады да осы жерде топтап кетеді сол жақта. Соң кенесар қарама-қарсы тұрды ғой. Содан 10 жыл шайқасты, оған кенесармен соғысуға мемлекеттен, Ресей империясынан кәдімгі қаражат бөлінген. Миллиондаған ақша бөлінеді. Жолға, неге, тамағына, киіміне дегенде, қару-жарағына деген, зембірекке дегенде бәрі жазылған.
1: Аға, архивтерден табылған қандай тың деректер сізді ерекше таң қалдырды?
0: Қазақ хандығына байланысты құжаттар кешегі түрік мемлекетінің империя, Осман империясының біздің қазақ хандығымен байланысы қатты сол толғандырды сол материалдар. Шошынға талай құжаттар Әлкей Марғұлан тапқан еді, соны талай жоғалып кетті ғой. Ұлттық архивті басқарып тұрғанда естіп қалдым. Әлкей Марғұланның архиві Павлодарда жүр деді. Қалай? Алматыда еді ғой. Бірден адамдарды жіберіп, сол Павлодарда Әлкей Марғұланның архивін осы ұлттық мұрағатқа алып білдірдік. Талай заттар жазды. Ану кітабына кірмеген талай дүниелер бар, зерттесе. Сонген жаңа жерде Абылай ханға, кенесарға байланысты, Алашордаға енді шығып жатыр. Архивте мынау Түркістан легионы деп айтамыз ғой. Ол Түркістан легионы жабық. Міне. Ол саясат деп айтуға болады. Мәселен, соғыс жылдары Кавказдан Украина, талай Ресей, Белоруссияда жер аударылды ғой халық. Солардың талай дүниелері жатыр. Мәселен, грек мемлекетінің бүкіл архиві бізде жатыр қазақ. Біз гректер 55 мың грек болған келген. Соны тағы да бір қызығын айтайын. Бізде соғыс жылдары соғыс басталғанда 41 жылы Мәскеудің, Санкт-Петербургтың, Украинадағы бүкіл архивтер Қазақстан жаққа кетіп қалған. Сон соғыс біткеннен кейін біразы қайтып, біразы қалып қойған осы жерде. 91 жылы Мәскеу жақтан бір тапсырма келген. Сол тапсырмада қалған қағаздарды құртып жіберіңдер дегендей. Қазақ сол құтпаған сол сақталып қалды. сол бүкіл Европаның, Украина, Ресей, Беларусияның, Польшаның біраз архивтері бізде жатыр. Ол түгіл Испанияның, Францияның архивтері жатыр. Мен мәселен бір қызық айтайын, бір күні Испанияның премьер-министрі басшысы Мариано Рахоя келетін болды. Соны үкімет басынан звондайды. Марат Оралбайұлы, біз испандықтар келе жатыр. Сізде не бір қағаздар бар ма? Біз оларға да сыйлайық біздің архивімізден деп. Мен қарасам тұнып тұр жаңағы испандықтардың архиві. Соны испанның архивін біраз дайындадым, бірақ ол совершенно секретно, секретіндегі материал ғой. Тек қана елбасыға дайындап қойдым, біліп отсын дегендей. Екі кітап жасадым. Біреу кітап испандықтар келіп, осы жерде қайтыс болғандықтар, мына Қарлақта. Кейін бұлар шыққандар Испанияға қайтқандар 56 жылы. Соны екі кітап қылып шығардым, екеуін жібердім. Сол кісі анау Мариано Рахоямен отырғанда бере салған ба, бірдеңе оқпаған. Сомаған анау жерде үлкен кісілер айтады, ойбай, бұл копиясын алып тастайды ғой. Копиясын алып тастағаннан кейін мен анау Қазақстан хабарларға ол жерге хабарластым. Келіндер анан түсіріп алыңдар деп. Материал ашық теледидарға, газет журналдарға. Шын келмейді. Келіндер дегенше Испаниядан жетіп келді журналистер. Кино бәрі жағынан. Кейін барып сол материалмен Каннский фестивальда бірінші орын алды олар. Гран-при алып. Соң қайттан келді. Тағы да дерек фильм түсірді испандықтар. Олар қайтқан испандықтардың. Мариано Рахояның бас жүлдесін алды олар. Соң биыл үлкен бір фильм түсірді. Испандықтар биыл көрсетті. Мына Қазақстанда документаль емес, көркем фильм. Оғанда да біз консультант болдық ол киноға. Сол жаңа гректердің материалдары. Соны шығарса, мәселен, шетел мемлекетпен бізде байланыс үшін сол бір тамырлы болу керек бізге жақын. Мәселен, мен өткенде Прагаға бар келдім. Сол қарап отсам, біз мынау Астана, бұрынғы Ақмола, чехтер көп болған екен. Чехтердің көтерілісі болды ғой. Сол 17-16 жылдар, 17-18 жылдар.
1: Сол революция кезінде.
0: Революция кезінде біздің Ақмолада, Қостанайда, Қызылжарда болғанын, Семей, Өскемен жақта болған, Нұраға дейін, Атбасарға дейін барған. Енді анау Сәкен өзі 17-18 жылы түрмеге қамалады ғой. Сол чехтер қамалып қалған. Чехтердің, Колчактың әскері деп айтамыз ғой. Бірақ Колчак сол чехтермен бірге болған. Сол архивтер қазір олардың премьерлері де келіп атыр. Басқа мемлекеттермен байланыс үшін бізде тамырлар керек. Қиын жылдары жер аударылғандарға көп көмектестік. Мәселен, каристерге 40-шы жылдары, 30-шы жылдары келді ғой бізге. Талай батырлар кепті осы жерге.
1: Жер аударылып.
0: Дальний Восток дейміз бе сол жақтан? Сахалин жағынан. Сол жерде келіп көп каристер келген. Дайындап бір батырын алып кетті осы жерден. Кореяға. Ханбо деген ба, сол бір каристің батыры, сол кісі Жапониямен соғысқан екен заманда. Сол құжаттар бізде жатыр. Содан 45-ші жылы Харбин деген қалада совет әскері келгенде жай отырғанда қолға түсіп түрмеге қамалған. Содан кейін Қызылордаға жіберген. Бүкіл Кореяның ұлт батыры. Қара жұмысқа салған, соң бір Корейдің театры болған сол жерде. Сол Корей театрында қара жұмыскер болып істеп жүрген. Театрда үлкен бір пьесаны көрсетті, спектакль. Сол кісі туралы екен. Корейдің ұлт батыры деп керемет көрсетіп отыр да, соны өз қалап өзің көріп тұр. Сонда маған енді тапсырма айтты мына администрация президенті. Мәке, сіз көп білесіз ғой тарихтан. Қарасам қағаздарды таптым, соң кітап қылып шығардық. Батырын Кореяға алып келгенде жерге түскенде анау әкегенде бүкіл Корея қанша 200 миллион халық шығар, тізе бүгіп былай тұрды.
1: Қарсы алған,
0: ә? Солай қарсы. Сондай құжаттар бізде көп. Мен енді тағы да бір айтайын деген бір мәселе, әлі шықпай жатыр. Ол шығатын шығар. Мына Астананың қасында Ақмол деген ауыл бар. Ол жерде әйелдердің үлкен лагері болған. Түрме болған совет үкіметінің Жон Изменников Роди деген.
1: Иә, Алжир білеміз ғой.
0: Аға, мен тағы да бір лагер тауып алдым. Ол лагер Атырау, Мақат деген жер бар Атырау жақта. Сол жерде үлкен әйелдердің лагері болған. Дастор деген жерде 40-шы жылы әртүрлі шарттар отырылды ғой. Риббентроп Молотовтың шарты, мынау жаңағы Прибалтика Ресейге кетті, Финляндия жағы, Польша жағы Германияға кетті. Сол 40-шы жылы совет үкіметінің әскері келіп, Прибалтикадан халқын осы жаққа ауыстыра бастады. Сол жібергенде сол жерде 500 әйел келген. Солардың тағдыры.
1: Ол жерде осы уақытқа дейін неге ашылмаған?
0: Құпия болды. 2012 жылы құпиялығы шешілген, ол ашылған бәле. Бірақ оны әлі де барып алуға болмайды. Енді барлығы ойлаймын әлі де саясат, әлемнің саясаты ғой енді. Күнін-күнінде шығады барлығы.
1: Ұлттық жадыны сақтау жолында тағы қандай жұмыстар атқарылу керек деп ойлайсыз?
0: Мен мәселен жас тарихшыларға айтатын едім. Қазір мына Монғолияда түркі мына жазу бар ғой. натура жазатындар. Ол маңғол жазушы, ол маңғолдың жазушысы емес. Көне түріктің жазуы ұйғыр. Ұйғыр жын бетшек дейді оны, бай жазу. Соның кейін алғашқы маңғолдардың құпияшы, ол маңғолдың құпия жай құпияшы жи. Юаньши, Юань деген жерде патшалық болған. Соны ол қазақтың тарихы. Соны біздің ғалымдарымыз келсе, мына түрік жазуларын қазір біздер меңгерді ғой мынау. Күлтегін, Бумын қаған солардың сонда да ұйғыр жын бетшекті зерттесе, соны бірақ шығады. Соның кейін бізде ой, бұрын сак дәуірі болған, ғұн дәуірі соны дұрыс зерттелмей жатыр. Сол сакты зерттеген үлкен ғұлама ғалымдарымыз бар ғой. Үлкен кемшілігі жасамаған радиоуглеродный анализ, соның ДНК-сын алмаған. Мәселен, алтын адамның өзі дұрыс зерттелмеді ғой. Алтын адамның радиоуглеродный анализ жоқ, не ДНК-сы жоқ. Біз айтамыз, 5000 ғасыр сол сактың дәуірінен деп. А менің пайымдауымша, радиоуглеродный анализ ол жерде қаңлы мемлекеті, үйсін мемлекеті болды. Мен ойлаймын, сол жаңа үйсін мемлекеті ер адам емес, патшайым жатқан. Оны зерттеу керек біздің ғалымдар. Сонген антропология бізде зерттелмеген. Бізде жоқ антропология. Бізде Оразақ Исмағұлов ағамыз бар. Жалғыз. Ол антропологияда институттар берілу керек. Факультет, нелер кәдімгідей. Үлкен ғылым ғой. Оны зерттемейді. Бізде келеді. Ресейден келеді антропологтар. Өздері зерттеле салады. Сонген түрлерін жаңа орысқа, Еуропаға ұқсатады. Даже мынау европоид болсын біздің қазақ жерінде. Орта Азияда. Бірақ европоид болғанда бұлар Фергана-Памирский тип түрлері тәжікке ұқсайды. Міне, оже европоид. Олар Алматыдан табады, павиандар бар ғой Ресейдегі тапқандар. Тура сонда. Ресейдің өзінде ондай қазір таппайсыз генотип. Өздері қарып шығады. Соны прям біздің топырағымыздан табады. Ол мәселе не ар жағында үлкен саясатшы. Бұл біздің жеріміз деген сөз ғой. Біздің бабамыз жер. Қазір музейге барыңыз, орталық музейге. Көне адамдарда ылғи Еуропа мынандай шаштары былай кеткен, бәрі сақалдар түскен, көк көздер жүр. Мәселе не? Ол мен қарсы емеспін. Ондай да болған шығар біздің бабалар. Бірақ балбал тастар тұр ғой дәлел. Біздің бабалардың түрлері қандай? Монголоид, азиаттық типтер. Зерттеу керек, рас. Біз генетика ар жағынан құралған, зерттелмей жатқан біз антропология зерттеп жатқан. Мен мәселен қазір ұлы даланың антропологиясы деп өзім бір зерттеу жазып жатырмын. Сонымен тағы да үлкен бір қызық дүниелер бар біздің даламызда. Осы Астананың қасында талай заттар жатыр. Әлемдік деңгейде. Біз қазір ЮНЕСКО деп жатырмыз ғой, қандай нені кіргіземіз деп. Сондықтан соны зерттеп, соны елімізді, халқымызды, мәдениетімізді, тарихымызды бірақ көтеруіміз керек.
1: Сұхбатымызды аяқтаймыз. Марат аға, осы сұхбаттың соңында айтарыңыз бар ма?
0: Абайдың абыройын берсін, Жамбылдың жасын берсін, Кенесары ханның рухын берсін халқыма. Елім аман болсын. Жеңіс күні біздің аталарымыз шайқасып өтті, жерді бөлмеді, біздің еліміз, мемлекетіміз деді. Кешегі мынау өз топырағымыздан, Ақмоладан Рахымжан Қошқарбай бәкеміз Рейхстагқа ту тігіп соңғы нүкте қойған осы соғыста. Біз ел болсақ, қазақ болсақ, батырдың ұрпағы болсақ, біз әрқашанда батыр бабаларымызды ұмытпауымыз керек.
1: Келе жатқан жеңіс күні құтты болсын. Арнайы уақыт бөліп келгеніңізге алғыс айтамыз. Адал азамат деген атқа лайық хабарымыздың қонағы Марат Әпсеметов, ғалым, тарихшы, Қазақстан Республикасының Көркем Академиясының академигі, тарих ғылымдарының докторы, филология ғылымдарының кандидаты, профессор, Астанадағы Сәкен Сейфуллин атындағы музейдің директоры бүгін қонақта болды. Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Бағдарламаны эфирге дайындап жүргізген журналист Ләззат Тиешбекқызы, дыбыс режиссер Жадыра Сардарбекқызы, әуе толқында келесі кездескенше.
2: Качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
3: Құлақтан кіріп бойдалар, әсемән мен көңілгі түрлі ой салар, әнді сүйсең, менші сүй. Абай Құнанбайұлы. Әуе толқында Қазақ радиосы.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазылған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Қазіргі таңда асқазан, ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео Саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
2: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етер. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар. Денемді көтере алмай өзім ауырып жүретін едім. Асанай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеңіз болады деп. Бағамнан ішіп көр деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мұғатта шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы бұлай бір шаршау деген, ентігу деген, ондай нәрселердің бәрі қалды. Ентігі қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едім, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Біз өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сосын сәл әлсіресең, шаршасаң айтсын, саумал шештіңді ғой бір бірімізге. Сол сияқты өте керемет. Мен сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сондай айтам бар ғой адамдарға. Керемет, керемет.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 11. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Парламент палаталарының бірлескен отырысы өтіп жатыр. Онда Қазақстан Республикасының президенті туралы конституциялық заң жобасы қаралуда. Әділет министрі Ерлан Сәрсенбаев баяндама жасады.
2: Конституцияның президент институтына арналған үшінші бөлімі күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет саяси формуласын дәйекті әрі жүйелі түрде дамытады. Конституцияда мемлекет басшысының ролі мемлекеттік биліктің барлық тармақтарының келісімді әрі кедергісі жұмысын істеуін, сондай ақ билік органдарының Қазақстан Республикасының бір тұтас халқы алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз ететін жоғары лауазымды тұлға ретінде бекітілген. Осы ретте Қазақстан Республикасының президенті туралы конституциялық заң жобасы мемлекеттік биліктің жаңа конституциялық архитектурасын дәйекті түрде іске асырады. Заң жобасы кешенді сипатқа ие.
1: Мәжіліс Қазақстан мен Қытай үкіметтері арасындағы инвестицияларды көтермелеу және өзара қорғау туралы келісімді ратификациялады. Заң жобасы жөнінде Сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек қуантырып баяндады.
3: Аталған келісімге 2025 жылғы 16 маусымда ҚХР төрағасы Си Цзиньпиннің Астана қаласына сапары барысында қол қойылды. Бұл келісім Қазақстан мен Қытай арасындағы 1992 жылғы 13 тамыздағы қолданыстағы халықаралық шартты өзектендіріп, екі мемлекеттің арасындағы инвестициялық мүмкіндіктерді кеңейтеді, неғұрлым жетілдірілген қорғау тетіктері мен кепілдіктерді ұсынады. Сонымен қатар екі жақты ынтымақтастықты жаңа деңгейге көтереді. Халықаралық шарт инвесторларға құқықтық кепілдіктер беріп қана қоймай, инвестициялық қызмет жүзеге асыру үшін ашық және болжамды жағдайларды қамтамасыз етеді. Ол экспроприациядан қорғау, халықаралық арбитражға қол жеткізу, инвесторларға әділ мен тең құқылы көзқарас бойынша ережелерді бекітеді.
1: Әділет партиясы ресми саяси жолын бастады. Астанада жаңа ұйымның құрылтай съезі өтті. 1000-нан астам делегат партияны құру туралы шешім қабылдады. Партия президенттік реформалар бағытының сенімді жақтаушысы. Бұл туралы Әділет партиясының төрағасы Айбек Дәдебай айтты.
4: 2026 жылғы 15 наурызда президентіміздің бастамасымен бүкіл халықтық референдумда азаматтарымыз басым көпшілікпен жаңа конституцияны қабылдады. Жаңа конституция біздің тарихи мүмкіндігіміз, оның қағидалары, болашағымыздың бағдары, сол бағдарды нақты әрі халқымызға пайдалы мазмұнмен толтыру сіз бен біздің міндетіміз. Оның өзегі мынада: заң үстемдігін сақтау, заңды құрметтеу, сонда ғана заң бәріне бірдей болады. Мемлекет азаматқа қызмет ету керек. Азамат өзін мемлекеттен бөлек емес, оның бір бөлігі ретінде сезіну керек. Сонда ғана азаматтық жауапкершілік пен отаншылдықты күшейтуге болады.
1: Өзге де ақпараттар. Ертіс өзеніне Шүлбі су қоймасынан 6 миллиард текше метрден астам су жіберілді. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі мәлімдеді. Қазір Павлодар облысында Ертіс өзенінің жайылма алқаптарын суландыру жұмыстары жалғасып жатыр. Бүгінде оның көлемі 257 мың гектарға жетті. Бұл жалпы жоспардың 76%-на тең. Алматы қаласында күрес түрлерінен Қазақстан кубогы өтеді. Жарысқа 800-ден астам палуан қатысады. Бәсекенің негізгі мақсаты алда өтетін ірі халықаралық сайыстарға ұлттық құраманы жасақтау. Алғашқы медальдар грек-рим күресінде сарапқа салынады. Сайысты еркін күрес шеберлері аяқтайтын болады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 463 теңге 34 тиын, евро 544 теңге 52 тиын, ресей рублі 6 теңге 18 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 25 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, 31 градус ыстық. Петропавл, Павлодарда 20, Атырау, Ақтөбе, Орал, Ақтауда 24, Қостанай, Қарағанды, Көкшетау, Жезқазғанда 28, Семей, Өскеменде 30, Қонаев, Талдықорған, Түркістан, Қызылордада 34, Тараз, Шымкентте 36 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

замандастар, алыс жақындағы ағайын, жол үстінде Қазақ радиосын тыңдап келе жатқан барша тыңдаушыға қайырлы күн дейміз. Армысыздар, бармысыздар? Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Зәмзәгір Уәлиханқызы. Сіздермен бірге Саз сағат бағдарламасы, достар. Бағдарлама барысында халық музыкасы, туған жер тақырыбындағы әндер, көпшілік көңілінен орын алған хит туындылар мен кавер әндер шырқалады. Әсем әуенмен, көтеріңкі көңіл күймен бір сағатта бір толқында болайық. Арнамыздан алыстамаңыздар.

Эфирде автошолу хабары. Ассалому алейкум, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мұхаммедәли Болатұлы. Қазақстанда автожол сапасын бақылауда технологиялық тың тәсілдер қолданылады. Қазақстан Республикасының көлік министрлігі жолдарды кешенді тексеру үшін дрондарды пайдалануы мүмкін. Алғашқы сынақ Ақмола облысындағы Ақмол талапкер бағытында тас жолда өтті. Мұнда лазерлік лидар жүйесімен жабдықталған DJI Matrix 400 ұшқышсыз аппараты қолданылған. Бұл технология жол бетін жоғары дәлдікпен сканерлеп, ақауларды нақты уақытта анықтауға мүмкіндік береді. Мамандардың айтуынша, лидар мен WMWAP радар деректерді жылдам жинап, жолдағы ақауды автоматты түрде тіркейді. Оператор тек ұшу аймағын белгілейді, ал дрон бағытты өздігінен жоспарлап, ақпаратты тұрақты байланыс арқылы жеткізеді. Жүйеде жасанды интеллект элементтері де бар. Ақауларды тану, жылулық және визуалды түсірілім, AR бейнелі көру мүмкіндігі. Айта кетейік, бұған дейін еліміздің бірқатар ақылы жолдарында лазерлік бағыттау жүйелері енгізілген. Жаңа технология әсіресе түнгі уақытта және тұманды, шаңды дауылды күн райында да жол қауіпсіздігін арттыруға бағытталған. Хабарымыз жалғастырамыз. Байду компаниясының Apollo Go таксилері жол инфрақұрылымын нақты уақыт режимінде бақылайтын көп сенсорлы жүйемен жабдықталған. Олар лидар, радар және камералар арқылы жолдағы шұңқыр, кедір-бұдыр кедергілерді анықтап, деректерді цифрлық карталарға енгізеді. Бұл технология Sensor Fusion әдісіне негізделіп, автономды көліктердің қауіпсіздігін арттырады. Сонымен қатар компания жаңа буындағы арнайы жасалған автономды көліктерді, соның ішінде толық жүргізушісіз платформаға негізделген фургон форматындағы көліктері де қолға алмақ. Олар қала ішінде жүк және қызмет көрсету тасымалын автоматтандыруға бағытталған. Сонымен қатар Қытайдың Байду компаниясы дамытқан Apollo Go сервисі жаһандық автонарықта қарқынды дамып келеді. 2026 жылдың ақпан айындағы дерегіне сәйкес, платформа 20 миллионнан астам такси тасымал сапарын орындаған. Бұл жүйе қазіргі таңда әлемнің 26 қаласында қызмет көрсетеді. Бүгінде аталған жоба Қытай мен Гонконгтан өзге оңтүстік Корея нарығына еніп, Сеул мегаполисінде іске қосылды. 3,5 миллион тапсырыс орындаған Apollo Go сервисі 2024 жылғы нәтижелерін 2025 жылдың соңғы 90-ында 200% өсірген. Жалпы көліктердің автономды жүру қашықтығы 300 миллион шақырымнан асса, оның 190 миллионында жүргізуші немесе жүйені қадағалаушы маман мүлде болмаған. Сонымен қатар компания Лондон, Абу-Даби және Еуропаның өзге де өңірлерінде осы бастаманы жүзеге асыруды жоспарлап отыр. Мамандардың пікірінше, алда автономды немесе жасанды интеллект арқылы басқарылатын көліктердің саны артады. Жапониялық Nissan Motor компаниясы Қытай нарығына арналған электр көліктерін дамытуға басымдық беріп отыр. Бейжіңде өткен автокөрме барысында компания басшылығы 2027 жылға дейін Қытайда 10 жаңа электромобиль моделін таныстыратынын хабарлады. Бұл бағытқа 10 миллиард юань инвестиция құю жоспарланған. Қазірдің өзінде Nissan N7 және N6 Frontier Pro модельдері, сондай-ақ Nissan NX8 таныстырылған. Аталған көліктер Dongfeng компаниясымен бірлескен кәсіпорында өндіріледі. Компания жылына 100 мың көлік экспорттауды көздеп отыр, ал болашақта бұл көрсеткішті 300 мыңға дейін арттыру жоспарланған. Айта кету керек, компания Nissan N7 моделін Қытай нарығына бейімдеп жасаған және оның 50 мың данасына сатылымға шықпай тұрып тапсырыс берілген. Ал Қытайдағы технологиялық база мен өндіріс қарқыны Nissan Motor үшін жаһандық нарықта бәсекеге қабілеттілікті арттырудың маңызды тетігіне айналмақ. Сонымен қатар Бейжіңдегі автокөрмеде Қытайдың Dongfeng Motor және Huawei компаниялары бірлесіп әзірлеген жаңа жол талғамайтын көлік таныстырылды. Abikland X9 екі компанияның алғашқы ортақ жобасы. Әзірге көліктің нақты техникалық сипаттамалары толық жарияланған жоқ. Бастапқы бағасы шамамен 500 мың юань, яғни 35 миллион теңгеге жуықтайды. Ал толық мәліметтер 2026 жылдың 3-ші 90-ында белгілі болады. Жаңа модель Huawei ADS-5 жүйесімен және 896 желілі лидармен жабдықталған. Сонымен қатар көлік корпусының беріктігі 2400 мегапаскальға жетіп, осы бағыттағы жоғары нәтижені көрсетіп отыр. Сарапшылардың пікірінше, өндірістік тәжірибе мен цифрлық технологияның тоғысуы Қытай автонарығында жаңа деңгейге шыққан. 2029 жылға дейін Abikland бренді тағы 5 жаңа модель ұсынуы мүмкін.

0: Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? JT1 әлемдегі әуе отын көлемінің шамамен 72% құрайды. Сенімді әрі әмбебап болғандықтан әлемдік стандартқа айналды. Ол әлемнің көптеген елдерінде қолданылады және жанармай құю аймағына қарамастан ұшақтарға кедергісіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама. Закон и порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.
4: Бусанды өлкем, көктемім көркем. Қазақ радиосы.

Ардақты ағайын Әли Өтеновтың орындауындағы «Ол сен емес» әнін тыңдадыңыздар. Иә, қадірлі тыңдаушы, Саз сағат бағдарламасының кавер әндер бөліміне де келіп жеттік. Алдағы уақытта сіздердің назарларыңызға Калифорнияның орындауындағы «Қуыршағым» әні, сонымен қатар Диана Исмайлдың «Қинамашы жүректі» Балжан Бидаштың «Махаббат» әні ұсынылады. Қазақ радиосын алыстамаңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: жеті жүз он жеті екі.
1: Дүниеде әділдік пен адалдықты ту еткен адамнан артық ешкім жоқ. Шоқан Уәлиханов.
2: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

жігіттер квартеті орындауындағы туған жер әнін тыңдадыңыздар. Иә, туған өлкенің қасиетін, ауылдың аңқыған жұпарын, иә, кең даланың тынысымен үндескен әсем ән көңілге ерекше жылулық сыйлағаны анық. Көктеммен бірге жаңарған табиғат, құлпырған дала мен туған жерге деген сағыныш әр жүректен орын алады. Ал енді саз сағатымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Келесі кезекте Жұбаныш Жексенұлының бала кез әні шырқалып, балалық шақтың алаңсыз күндеріне жетелейді. Одан кейін Музарт тобының орындауындағы қазақ елі әні де елге деген мақтаныш сезімін оятса, Заман тобының бабалар сөзі туындысы ұлттық рух пен ата баба аманатын дәріптеп, яғни баршаңызға осындай тамаша ән ұсынады. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақ радиосымен саз сағат. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған Зәмзагүл Уәлиханқызы.

керемет радио тыңдаушы қауым, осымен жұма күнгі сағатымызды қорытындылаймыз. Алда үш күнде демалыс. Осы сағатты, жалпы осы уақытты отбасыңызбен, ағайын туыс достарыңызбен мазмұнды әрі көңілді өткізіп, жақсы әсерге толы сәттер сыйлайды деген сенімдеміз. Жалпы кейде достар демалысты өзіңізге арнап, тынығып, жан дүниеңізге уақыт бөлудің де маңызы зор екенін ұмытпаңыз. Ал сіздерге бір сағат қызмет еткен мен Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалаған әріптесім Сәмзагүл Уәлиханқызы, сағатымызды түйіндейтін Мақсат Рахметтің орындауындағы нақ-нақ әні, яғни келесі тілдескенше аман сау болыңыздар, демалыстарыңыз сәтті өтсін. Мен сіздермен қоштасқа, мен Қазақ радиосы өз жұмыстарымен қарай жалғастырады. Қазыналы толқыннан алыстамаңыз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
2: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткенде, неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
1: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
2: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көп балалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
3: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өміртай Сембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші, содан 4 ай болды қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеміз бірге бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым етіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мен саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы, жүруі де, қозғалуы да жақсы болды. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап, халымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына ғалымдарға, соны кәсіпкерлерге өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтамын. Өзім басымнан өткізгеннен кейін міне ішуге бәріне ақыл айтамын ішуге. Енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бәрі мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
2: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физико-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
1: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Бір досым бар деп Бағлан әнді орындаған Бағлан Әбдірайымов әрине кейде бір ән жүз сөзбен айтып жеткізе алмайтын сезімді білдіреді, сондай әннің бірі. Осы әуезденмен мен де эфирлік жұмысымды бастадым, қадірлі радио тыңдаушылар. Әнім сенедің бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей толқында, микрофон алдында Ғали Есқұлов армысыздар. Жандарыңызға жақын деген әнді бірге тыңдап, сіздермен бірге шырқауға дайынбыз. Хабарласыңыздар, тікелей эфирін байланыс телефоны 75-72-75, WhatsApp нөмірі 8700-755-3355. Қазір хабарласқан тыңдаушы бар екен, қабылдайық, амансыз ба?
1: Алло, сәлеметсіз бе?
0: Амансыз ба?
1: Бұл Гүлбарам апай.
0: Иә, Гүлбарам апай.
1: Мен сіздердің бағдарламаңызды тараптаны күтіп отырған адамның бірімін ғой.
0: Иә, білемін ғой апа, үлгізбей тыңдайсыз.
1: Бүгін бүгін мынандай кеше өткен ертең болатын мерекелеріміз құтты болсын, қазақ елі аман болсын, қазақ радиосы шырқай шырқай берсін.
0: Әумин айтқаныңыз.
1: Еңбектеріңізге жеміс тілей отырып, мен мынандай бір өлең бар болатын, Досхан Жолдасовтың әнін жазған болатын, өзі айтатын, сөзі Сағи Жиенбаевтікі. Ана дүниеге келер бір рет, дария кеуде таумызын, құрыштан құйған құдірет, қартармаған таумызын. Иә, сондай осы өлеңді ары қарай. Осы өлеңді берсеңіздер, тілеп жатырмын сіздерден.
0: Жақсы, қандай керемет.
1: Еңбектеріңіз жансын, не сау болыңыздар.
0: Әмин, рахмет сізге де. Қандай тамаша таңдау, тамаша ән. Жалпы Қазақ радиосына хабарласып, жанды дауыста ән айтудың өзі де бұл үлкен батырлық. Сондықтан біздің тыңдаушыларымыздың шетінен бәрі жүрек жұтқан, хабарласыңыздар, жүректеріңізге жақын деген әндерді біз сіздермен бірге тыңдауға, шырқауға дайынбыз. Ал әзірше кезекті әнге берейік, ауыл қарттары Нұрлан Албанның орындауында тыңдайық.

0: дәл қазір студияда сағатымыз күндізгі 12-ден 14 минут кеткенін көрсетіп тұр. Біздің толқынға енді ғана қосылған ағайын болса, баршаңызға тағы да қайырлы күн дейміз. Әнім сенедің бағдарламасы тікелей толқында. Амансыз ба? Алло.
1: Алло.
0: Алло, өзіңізбен танысайық. Есіміңіз?
1: Асылжар.
0: Асылжар? Жақсы, Асылжар. Қандай ән орындаймыз?
1: Бақытты болыңдар.
0: Бақытты болыңдар, кімнің әні? Кім орын?
1: Кенжекова Мақпалдың.
0: Жақсы, ал. Бір шумағын.
1: Алатауға қонда. Сөздер.
0: Әнді толық білмейміз, бір шумағын орындай аласыз ба?
1: Бақытты болыңдар.
0: Иә, жақсы. Олай болса, біз қазір радио арқылы бұлданды сіздерге ұсынамыз. Келесі тыңдаушымызды қоссаңыз.
2: Сәлеметсіздер ме, Ғалия, жандәуірлі қарындастарым, бұл Атыраудан хабарласқан Мұрат аға.
0: Иә, Мұрат аға. Көп болдысын даусыңызды естімегелі, қалайсыз?
2: Шүкір жақсы, мынау алдымызда өткен кеткен мереке, алдымызда үлкен мереке, бәрі құтты болсын. Сіздердің бағдарламаларыңызды күннен тыңдап отырамыз, күтіп отырамыз. Әсіресе мына әнімсінедің және мега жұрды сіздің өзіңіздің олай хабарыңызды.
0: Рахмет, рахмет, рахмет, қолыңызға рахмет. Ал Мұрат
2: қара, мен сіздерге тыңдаймын кейін ана туралы баллада, енді қайырмасынан бір айта қояйын азып.
0: Ана туралы баллада?
2: Иә, иә.
0: Жақсы.
2: Сейілді болу керек кәне.
0: Иә, иә.
2: Оналар осындайсың бәріңде, осындайсың жасыңдағы кәріңде, сиынатын осы өмірде құдірет, сиынар ем ана деген тәңірге.
0: Керемет, не деген тамаша орындау, Мұрат аға, рахмет. Ал әндерді бірге тыңдайық.

0: қалай, шығармашылық табыстар тілеймін. Тек жақсылық болсын. Ескендір ағаның Атамекен әнін сұраймын. Абай облысы Аягөз ауданы Баршатастан Самғат жазып жатыр. Сіздерге Ғалия ханым көп рахмет дейді. Хабарласқан тыңдаушымыз байланыста екен, қабылдасақ, амансыз ба? Иә, сіз тікелей толқындасыз. Иә, амансыз ба?
1: Қазақ радиосы?
0: Иә, Қазақ радиосы тыңдап отырмыз сізді. Есіміңіз кім болады?
1: Есімім Гүлнара ғой, сіздердің тұрақты тыңдармандарыңыз бүгін. Мен Ұлықпан жолдасыптың «Сағымсың ба» деген әнді сұрайыншы деп едім.
0: Сағымсың ба? Сағымсың ба сен? Қане, бірге орындайық.
1: Сағымсың ба сен, күн нұрындай жаралғанбысың, таппадым сәулем, армандардан жаралғанбысың. Рахмет, сау
0: болыңыз. Жақсы, Гүлнар ханым, сізге де рахмет. Біздің міне осындай тыңдаушыларымыз бар, хабарласатын, өздерінің жүректеріне жақын деген әндерін бүкіл халыққа арнайтын. Келесі тыңдаушымыз күтіп қалған екен, қабылдайық, амансыз ба?
2: Қайырлы күн, Ғалия қарындасым, қалыңыз қалай?
0: Жақсы, шүкір аға, амансыз ба, өзіңіз қалайсыз?
2: Алматыдан Бақыт аға.
0: Иә, Бақыт аға. Дауыстарыңыздан танимыз сіздерді.
2: Аман есен, аман есен.
0: Жақсы.
2: Бүгінгі жұма күні қасиетті дұға тілектерің қабыл болсын.
0: Әумин, рахмет аға.
2: Ертең келе жатқан Ұлы Отан соғыс күні, жеңіс күні құтты болсын.
0: Рахмет аға.
2: Аспанымыз ашық, еліміз, жұртымыз тыныш болсын.
0: Ең басты сол, елімізде тыныштық болсын деңіз.
2: Бәрі де жақсы болсын. Ал бүгін тыңдайтын әнім, бір ән бар біздің кезімізде айтатын, мына Дос Мұқасан ансамбль айтқан Құдаша деген.
0: Келші бермен келші Құдаша.
2: Иә.
0: Ал бір шумағын орындайық, сіздің дауысыңыз естімегелі біраз болды.
2: Бір екі жолын бастап жіберейін.
0: Әрине.
2: Келші бермен келші Құдаша, бір сөз айтам көңіліңе ұнаса, кетер мен десең де зәрем жоқ, не болса да келіп кетші оңаша. Рахмет.
0: Рахмет сіздерге. Міне, кез келген тыңдаушымен бірге орындаған ән бізге көңілімізді көтеріп, бір қанаттандырады. Хабарласыңыздар, ал кезек Әсем әндерде.

0: Қадыр Мырзалиевтің өлеңіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің атам екен әні сіздер жаңа тыңдағандарыңыз Ескендір ағамыздың орындауында. Бұл әннің жазылғанына 50 жылдан астам уақыт болса да, әлі күнге дейін өз рухын жоғалтқан жоқ. Әр қазақ жатқа айтып қосыла жөнелетін әндердің бірі. Бұл әнді Ескендір ағамыз шетелде гастрольдік сапарлармен жүрген кезде елді бір қатты сағынып, сондай бір сағыныштан туған ән екен. Әнім сенедің бағдарламасы тікелей толқында. Тікелей байланыс телефонымыз тағы да бір қайталап айтып өтейік. 75-72-75, WhatsApp нөмірі 877-755-33-55. Егер де хабарласудың сәті түспесе, бізге WhatsApp нөміріне де жазыңыздар. Қайырлы күн Қазақ радиосы. Әнім сенедің сазды бағдарламасының шығармашылық ұжымы. Мерекелеріңіз құтты болсын. Мен Қазақстан сарбаздарымыз әнін Мұнарлан тобының орындауында тыңдағым келеді. Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Шөптүгел ауылынан Дәметкен апа жазған екен. Қайырлы күн. Бибігүл Төлегенованың орындауында бұлбұл әнін беруіңізді сұраймын дейді. Жақсы. Байланыстағы тыңдаушымыз тікелей толқынға қоссаңыз. Амансыз ба?
1: Сәлеметсіз бе?
0: Иә.
1: Сәлеметсіз бе, Қазақ радиосы. Бүгін жұма күні мұбарақ болсын. Мен тыңдағым келген ән Ұласын Мұратқызының орындауында қайтармаған әні.
0: Қайтармаған. Бір шумағын орындайық енді.
1: Аралай.

0: мекен жұмбағым. Рахмет
1: сізге де, рахмет. Қандай керемет тамаша орындау, тіпті жүрегімізді елжіретіп жібердіңіз. Жақсы, Лашын Мұратқызы қайтармаған, хабарласыңыздар, біз сіздерден әдемі әндер күтеміз.

мереке құтты болсын. Отаным асқақ әнім ән берсеңіздер, сол ән керемет, кім айтатынын білмейміз. Толқын Нұртас қызынікі дейді. Бұл әнді орындайтын Айжан Керімқұлова, сөзін жазған Нұрлан Оразалин. Бір сағат уақыт көздеспейтін шапшаңдықпен зымырап өте шықтырдық тағайын. Осымен әнім сенің бағдарламасы аяқталды. Біз өздеріңізбен қоштасамыз. Әр қазақтың үйінде Қазақ радиосы қосулы болсын. Бізге хабарласқан барлық ағайынға алғысымыз шексіз. Бір сағат аясында өте толқында сіздермен бірге болған мен Ғали Есқұлова, амандықпен кездескен.

0: ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, назарларыңызға Абай облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Үкімет Абай облысындағы жылу желілерін жөндеуге 2,5 миллиард теңге бөлді. Шешім президент тапсырмасы бойынша қабылданды. Қаулыға премьер-министр Олжас Бектенов қол қойды. Қаражат қыстың тұрақты өтуін қамтамасыз ету және апаттар қаупін азайту үшін Семей қаласындағы жылу желілерін жөндеуге жұмсалады. Қалада 340 мыңға жуық адам тұрады. Тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандарды қосқанда 70 мыңнан астам абонент орталықтандырылған жылытуды пайдаланады. Жаңа қаражат жылу желілерінің негізгі учаскелерін кезең-кезеңмен жаңғыртуды жалғастыруға және қысқы жүктемелер кезінде жүйенің сенімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Өңір әкімі Берік Уәлидің төрағалығымен агроөнеркәсіптік кешенді дамыту мәселелері бойынша кеңейтілген кеңес өтті. Талқылауға бейінді ведомстволардың басшылары, сондай-ақ аудан жетекшілері бейне байланыс форматында қатысты. Президенттің ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемін 2 есеге ұлғайту жөніндегі тапсырмасы шеңберінде жұмыс жүргізіліп жатқаны атап өтілді. Мемлекеттік қолдау шараларымен аграршылармен бірлесіп жұмыс істеудің арқасында сала тұрақты өсуді көрсетіп отыр. Өсімдік шаруашылығында егіс қаптары ұлғайтылды. Кең дала бағдарламасы бойынша көктемгі дала жұмыстарын жүргізуге 14 миллиард теңге бөлінді. Қаражаттың едәуір бөлігі игерілген. Сондай-ақ, материалдық техникалық базаны жаңарту жүргізілуде. Аграршылар 700-ге жуық жаңа ауыл шаруашылығы техникасын сатып алды. Өңірде саланы дамыту бойынша жүйелі жұмыс жалғасуда, ал кеңесте айтылған барлық ұсыныс одан әрі жұмыста ескерілетін болады. Облыс әкімі Берік Уәлидің төрағалығымен кеңейтілген аппараттық кеңес өтті. Отырыста құрылыс нысандарының сапасын бақылау және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру талқыланды. Жұмысқа облыстық департаменттердің аудандар мен қалалар басшылары онлайн қосылды. Бейіндік басқарманың мәліметінше, құрылыс саласында бақылау күшейтілуде. Өткен жылы 18 бюджеттік нысанда бұзушылықтар анықталған. Кейбіреулері жойылды, қалған жұмыстар жалғасуда. Облыс әкімі құжаттаманың рәсімделуіне бақылауды күшейтуді, барлық бұзушылықтарды жедел жоюды және құрылыс сапасының мониторингін күшейтуді тапсырды. Сондай-ақ ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту бағдарламасы шеңберінде бюджет қаражатын тиімді игеру және объектілердің инженерлік желілерін ретке келтіру міндеті қойылды. Өңір басшысы мемлекеттік сатып алу саласындағы ашық және жүйелі жұмыстың маңыздылығын атап өтті. Бүгінге осымен тәмәм. Хабар Абай облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов. Новости регионов на Казахском радио.
3: С выпуском новостей Аскар Исмаилов. Правительство выделило 2,5 миллиарда тенге на ремонт теплосетей в области Абай. Решение принято по поручению президента. Постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов. Средства пойдут на ремонт теплосетей в Семее, чтобы обеспечить стабильное прохождение зимы и снизить риск аварии. В городе проживает около 340 тысяч человек. Централизованным отоплением пользуются более 70 тысяч абонентов, включая жилые дома и соцобъекты. Новые средства позволят продолжить поэтапную модернизацию ключевых участков теплосетей и повысить надежность системы в отопительный сезон, особенно в период пиковых зимних нагрузок. В области прошло расширенное совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса под председательством акима региона Берика Уали. В обсуждении приняли участие руководители профильных ведомств, а также главы района в формате видеосвязи. Отмечено, что работа ведется в рамках поручения президента по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в 2 раза. Благодаря мерам господдержки и совместной работе с аграриями, отрасль демонстрирует устойчивый рост. В растениеводстве увеличены пассивные площади. На проведение весенне-полевых работ по программе Кенгдала выделено 14 миллиардов тенге. Значительная часть средств уже освоена. Также ведется обновление материально-технической базы. Аграриями закуплено около 700 единиц новой сельхозтехники. В регионе продолжается системная работа по развитию отрасли, а все предложения, озвученные на совещании, будут учтены в дальнейшей работе. Под председательством акима области Берегов-Уали прошло расширенное аппаратное совещание. На заседании обсудили контроль за качеством строительных объектов и организацию госзакупок. В работе участвовали руководители областных департаментов, главы районов и городов, подключились онлайн. По данным профильного управления, в сфере строительства усиливается контроль. В прошлом году на 18 бюджетных объектах выявили нарушения. Часть уже устранена, на остальных работы продолжаются. Аким области поручил ужесточить контроль за оформлением документации, оперативно устранить все нарушения и усилить мониторинг качества строительства. Также поставлена задача эффективно осваивать бюджетные средства и привести в порядок инженерные сети объектов в рамках программы модернизации сельского здравоохранения. Отдельно глава региона подчеркнул важность прозрачной системной работы в сфере государственных закупок. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики области Абай.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Мемлекет басшысы Рим папасы 14-ші Леоны пантифик қызметіне кіріскеніне бір жыл толуына орай құттықтау жеделхатын жолдады. Президент пантификтің бейбітшілік пен диалогты нығайтуға бағытталған қызметін жоғары бағалады, сондай-ақ Қазақстан мен киелі тақ арасындағы достық пен ынтымақтастықты дамытуға дайын екенін атап өтіп, Рим папасын Астанаға шақырды. Елімізде вице-президентті құрылтайдың келісімімен мемлекет басшысы тағайындайды. Бүгін парламент президент туралы конституциялық заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Құжатта кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары нақты айқындалған. Әділет министрі Ерлан Сәрсенбаевтың айтуынша, заң жобасында вице-президенттің өкілеттігін тоқтату негіздері, жоғары лауазымды тұлға мәртебесіне ұқсас шектеулер қарастырылады.
2: Вице-президенттің негізгі функциясы президенттің тапсырмасы бойынша мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасау кезінде президент атынан өкілдік ету. Сонымен қатар, вице-президенттің өкілеттіктерін егжей-тегжейлі реттеу президенттің актілері негізінде жүзеге асырылатын болады. Бұл құқықтық реттеудің икемділігін қамтамасыз етіп, мемлекеттік басқарудың практикалық міндеттеріне бейімделуге мүмкіндік береді. Вице-президенттің қызметін мемлекет басшысының әкімшілігі қамтамасыз ететін болады.
1: Ал құрылтай туралы заң жобасы бірінші шілдеде күшіне енеді. Бүгін парламент құрылтай және оның депутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Бір палаталы жүйе заң шығару үдерісін жеңілдетіп, ашықтық пен жауапкершілікті арттырады, дейді депутат Айдос Сарым.
3: Заң жобасына сәйкес құрылтайдың құрамы 145 депутаттан тұрады, пропорционалдық жүйе бойынша сайланады және олардың өкілдік мерзімі 5 жыл болады. Сондай-ақ құрылтайдың заңдарды қабылдау, мемлекеттік органдарды қалыптастыруға қатысу және парламенттік бақылаудың тетіктерін жүзеге асыруды қамтитын құзыретті белгіленеді. Бұдан басқа заң жобасы құрылтайдың үкіметпен өзара іс-қимыл жасау тәртібін айқындайды, сондай-ақ депутаттардың мәртебесін, олардың құқықтары мен міндеттерін бекітеді. Сонымен бірге заң жобасында құрылтай Қазақстан Республикасы парламентінің құқықтық мирасқоры болып табылатын туралы тиісті норма бар. Заң қабылданып күшіне енетін болса, парламент мәжілісіне енгізілген заң жобалары құрылтай осы конституциялық заңға және құрылтайдың регламентіне сәйкес қарайтын болады. Заң жобасы осы жылдың 1 шілдесінен бастап күшіне енеді.
1: Биыл наурыз айында қабылданған жаңа конституцияның негізгі ережелері мен нормаларын жүзеге асыруға қатысты жұмыс кезең-кезеңмен атқарылып жатыр. Бұл туралы мемлекеттік кеңесші әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Бүгін депутаттар бірінші оқылымда президент туралы, құрылтай және депутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заңдардың жаңа редакциясын, сондай-ақ сайлау туралы заңға өзгерістер енгізу жобасын талқылады. Ерлан Қариннің айтуынша, бұл бастамалар заңнаманы жаңа конституцияға бейімдеп, саяси жаңғыруды жалғастыруға бағытталған. Премьер-министр Олжас Бектенов Қызылорда облысының активіне өңірдің жаңа әкімін таныстырды. Мәслихат депутаттарының ашық дауыс беру нәтижесінде 81% қолдауға ие болған Мұрат Ергешбаев облыс әкімі болып тағайындалды. Аймақтың жаңа басшылығына халықтың әл-ауқатын арттыру, инвестиция тарту және экономиканы әртараптандыру міндеттері жүктелді. Отан қорғаушылар күніне орай қорғаныс министрі әскери қызметшілерге жаңа пәтерлердің кілтін табыстады. Дәурен Қосанов мұндай қамқорлық әскери қызметтің беделін арттырып, жауынгерлердің ел алдындағы жауапкершілігін одан әрі нығайта түседі деді. Баспаналар 15 әскери қызметші мен олардың отбасына толық жабдықталған жаңа үйден берілді. Астанада дзюдодан әлемдік рейтингті Қазақстан барысы Grand Slam 2026 турнирі басталды. 10 мамырға дейін өтетін жарыс Қазақстанда 4-ші рет ұйымдастырылып отыр. Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өтіп жатқан додаға 39 елден 300-ден астам спортшы қатысуда. Турнирде олимпиада және әлем чемпиондары, сондай-ақ әлемдік рейтинг көшбасшылары бақ сынайды. Үздіктерге 2028 жылғы Лос-Анджелес олимпиадасына іріктеу үшін маңызды рейтингтік ұпайлар беріледі. Әзірге осы, енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 463 теңге 34 тиын, евро 544 теңге 52 тиын, ресей рублі 6 теңге 18 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 12, күндіз 22 градус жылы. Алматыда да күн жаңбырлы, түнде 18, күндіз 29 градус ыстық. Ақтауда 16, Петропавл, Павлодар, Ақтөбе, Орал, Қостанай, Көкшетауда 22, Қарағандыда 24, Жезқазған, Семей, Өскеменде 26, Атырау, Шымкентте 28, Қонаев, Талдықорған, Түркістан, Тараз, Қызылордада 31 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Заң мен тәртіп дамыды.
4: даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
5: Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында жарнама.
6: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгінгі хабарымызда қан қысымының тұрақсыздығы, жүрек қан тамыр жүйесін табиғи жолмен қолдау және осы бағытта неосаумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе неосаумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
7: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
6: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
7: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі аминқышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
6: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
7: Өнімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте неосаумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1 немесе 2 капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стресске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.
6: Құрметті тыңдаушы, егер денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан тегін кеңес алғыңыз келсе, қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу және кеңес алу тегін. Неосаумалға қазір тапсырыс беріп, өз денсаулығыңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Өнімнің сапасы мен тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Ол ағзаны кешенді түрде қолдап, жалпы әл-ауқатыңызды жақсартуға бағытталған. Жеткізу Қазақстанның барлық өңірлеріне тегін. Денсаулығыңызға қамқор болуды бүгіннен бастаңыз. Қазір қоңырау шалып, білікті маманның кеңесін алыңыз. Тұтынушы пікіріне құлақ түрейік.
8: Саламатсыздар ма? Аман есенсіздер ма? Бұл Шымкенттен. Мен Гүлнара Қуандықовна боламын. Осы саумалыны телеарнадан көріп жүргелі қарап, менің негізі денсаулығымда ақау бар еді. Тамақ ішкен сіңбейтін, асқазаным, ұйқы безім ауыратын, түнде ұйықтай алмайтынмын. Одан қалса жолдасым бірінші жаңа группа инвалид еді, сол кісіге қарайтынмын. Содан осы саумалыны, неосаумалыны алып ішкеннен кейін бір аптаның ішінде байқалды. Жаңа түнімен ұйықтай алмайтын ұйқы келді, ұйықтайтын болдым. Жолдасымда сондай болды. Ішкен тамағымыз сіңіп, бір жеңілдеп қалдық. Содан кейін қайтадан тағы да екінші рет заказ беріп, тағы алып ішіп жатырмыз. Өте керемет. Осыны ойлап тапқан азаматтарға үлкен рахмет. Мына осы саумал орталығында қызмет жасап жатқан қыз-келіншектер, жігіттер мені күнде хабарласып, жаңағы жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз. Өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді. Қазір ол жара кетті. Ұйқы безім постоянно ауырып тұратын еді, қойды. Жан-жағымыздағы ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр. Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Капсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Мен көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
6: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие боласыз. Неосаумал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
7: Иә, неосаумал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы биесті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие. Өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Бие сүті дәрумендерге бай. Әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан неосаумалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәруменіне деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
6: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық, ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол неосаумал. 8 778 021 88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Султан. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
9: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
10: Балбұл жайнап жүзіміз, көктем деген өзіміз. Қазақ радиосы.
11: Қазақ радиосы.
4: Қазақ радиосында жарнама.
12: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Chevrolet Cobalt. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Chevrolet Cobalt. Әр үйге.
9: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: әуе толқынында Маңғыстау ақпарат.
1: Арма радио тыңдаушы эфирде Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабарда мереке күндерін Маңғыстау өңірі қалай өткізеді және өңірдегі басқа да жаңалықтар жайында айтатын боламыз.
0: Отан қорғаушы күні.
1: Биыл 7 мамыр отан қорғаушылар күні және 9 мамыр жеңіс күніне орай облыс бойынша барлығы 114 іс-шара жүргізу жоспарланған. Оның ішінде 91 мәдени және 23 спорттық іс-шаралар. Бұл жөнінде Абай атындағы мәдени демалыс кешені директорының орынбасары Маргарита Омарова Ақтау қаласында ұйымдастырылған іс-шараларға тоқталды.
2: 9 мамыр жеңіс күні бұл күн Ұлы Отан соғысындағы халық ерлігін еске алудың қастерлі күні болып келеді. Маңғыстау облысы бойынша Ақтау қаласында сағат 10:00-де Мәңгілік алау мемориалында дәстүрлі гүл шоқтарын қою рәсімі өтеді. Рәсімнен кейін әскери даңқ мемориалының жанында орыс әндері халықтық хоры мен еңбек ардагерлері хорының қатысуымен шағын концертіміз ұйымдастырылады. Және де сағат 11:00-де, кешкі сағат 19:00-де амфитеатр алаңында соғыс жылдарындағы әндер, театрландырылған қойылымдар және Бейбіт Қазақстан отанға деген сүйіспеншілік туралы тақырыптық концерттерімізде өтеді. Алдағы мерекелер азаматтық ынтымақтастықты, патриотизмді және халқымыздың бірлігін нығайтудың маңызды кезеңі болатынына біз сенімдеміз.
0: Жеңіс күні.
1: 9 мамыр жеңіс күні облыс әкімінің қатысуымен гүл шоқтары қою рәсімі ұйымдастырылып, Ұлы жеңіс ұраным атты театрланған концерті қойылым көрермен назарына ұсынылады. Жеңіс күнінің қарсаңында қалада көптеген іс-шаралар жоспарланған.
2: Еліміздің тарихында биылғы жыл ерекше жылға айналды. Бұл енді кезең жаңарған Қазақстанды құру жолындағы маңызды қадам болған, референдуммен айшықталған жыл болды бізге. Сондықтан да өткізіліп жатқан шараларымыздың бәрі осыған сәйкес болып, бұл мерекелеріміз ұрпақтарды біріктіріп, ел тарихындағы маңызды беттерін еске сала отырып, қоғамымыз үшін айрықша мәнге ие болады. Ауқымды мәдени бұқаралық іс-шаралардың өзі осындай бағытта жоспарлануда. Ардагерлеріміздің саны азайды. 1-2 ардагерлеріміз қалды. Олар да енді үйлеріне шыға алмайтын болғандықтан біздің Маңғыстау облысының әкімі, Ақтау қаласының әкімдігі өздері барып құттықтап құттықтауларын өткіземіз. Маңғыстау облысындағы барлық мектептерде, барлық аула клубтарымызда және де қазіргі таңдағы жеке өнер мектеп, өнер ошақтарының бәрінде бұл мерекелер аталып өтіледі. 200-ге жуық 91 шарадай Маңғыстау облысы бойынша болса, қалғаны Ақтау қаласы бойынша да өткізілгенде 200-ге жуық шара өтеді. Әртүрлі бағытта, әртүрлі тақырыпта.
1: 9 мамыр жеңіс күні сағат 10:00-де Мәңгілік алау алаңында дәстүрлі гүл шоқтарын қою рәсімі өтеді. Рәсімнен кейін әскери даңқ алаңында орыс әндері халықтық хор және еңбек ардагерлері хорының қатысуымен шағын концерт ұйымдастырылған. Мереке күні сағат 10:00-де және 19:00-де амфитеатр алаңында соғыс жылдарындағы әндер, театрландырылған қойылымдар және Бейбіт Қазақстан отанға деген сүйіспеншілік тақырыбында концерттер өткізіледі. Іс-шара барысында қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ерекше назар аударып, барлық қажетті қауіпсіздік шаралары қарастырылады. Бұдан бөлек 30 мамыр күні Маңғыстау өңірінің тумасы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері әнші Ұлықпан Жолдасовтың жеке шығармашылық кеші өтеді деп жоспарланып отыр.
0: Денсаулық сақтау саласы.
1: Маңғыстау өңірінде алғаш рет шала туған нәрестелердің көзіне күрделі ота жасала бастады. Маңғыстау облысы ана мен бала орталығында өңір тарихында алғаш рет шала туған нәрестелерге ретинопатия диагнозы бойынша жоғары технологиялық офтальмологиялық ота жүргізіле бастады деп хабарлайды қоғамдық коммуникация орталығы. Аталған мақсатта орталыққа заманауи медициналық диодты алот 1 лазерлік аппараты іске қосылады. Жаңа құрылғы шала туған нәрестелер арасында жиі кездесетін ретинопатия ауруын ерте кезеңде анықтап, дер кезінде тиімді ем жүргізуге және балалардың көру қабілетін сақтап қалуға мүмкіндік береді. Статистикалық деректерге сүйенсек, ретинопатия көбіне шала туған және салмағы төмен нәрестелер арасында кездеседі. Атап айтқанда, салмағы 1000 граммға дейін туған нәрестелердің 60-80%, 1000 және 1250 грамм аралығында туған балалардың 40-60%, 1500 граммға дейін туылған балалардың 35%-на дейін, ал 1500 граммнан жоғары туған нәрестелердің 5-6% көз торының жетіспеуі тіркеледі. Маңғыстау облысының мәдениет, тіл істері дамыту және архив ісі басқармасы тіл мәдениетін дамыту, мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту мақсатында бірқатар облыстық байқаулар ұйымдастыруда. Аталған байқауға өтінім қабылдау басталды деп хабарлайды қоғамдық коммуникация орталығы. Мемлекеттік тіл тәуелсіздік символы байқауы мемлекеттік тілді жетік меңгерген этнос өкілдер арасында 30 шілдеде өтеді. Аталған сайысқа қатысу үшін өтінімдер 2026 жылдың 27 шілдесіне дейін қабылданады. Ал жарнама тіл тазалығының көрінісі байқауы квазимемлекеттік сектордың шағын, орта және ірі бизнес өкілдері өз өтінімдерін жарнамалайтын тауар өндірушілер, сондай-ақ заң талаптарына қайшы орналастырылған жарнама мәтіндерін анықтап түзету жұмыстарына атсалысып жүрген азаматтар арасында тамыздың 21-і өткізіледі. Өтінімдер 2026 жылғы 17 тамызға дейін қабылданады. Байқауға қатысу ережелері мен қосымша ақпарат алу үшін төменде байланыс нөміріне хабарласуға болады. 8-702-635-80-80 8-702-635-80-80
0: Жол құрылыс саласы.
1: Мұнайлы ауданында автомобиль жолын салу бойынша құрылыс жұмыстарының сапасына кезекті бақылау жүргізілді. Жол активтері сапасының ұлттық орталығы Маңғыстау облысы бойынша филиалы баспасөз қызметінің мәліметінше, филиал мамандары жобаға пайдаланылатын инерттік материалдардан сынамалар алып, зертханалық тексерістер ұйымдастырылды. Зерттеу қорытындылары материалдардың нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес келетінін көрсетті. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары жоспарға сай жалғасуда. Алдағы кезеңде асфальт бетон жабындысын төсеу көзделген. Аталған жоба жол активтері сапасының ұлттық орталығы филиалының тұрақты бақылауында. Маңғыстау облысының әкімінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, Ақтау қаласында жол көлік кептелістерінің алдын алу мақсатында бірқатар автомобиль жолдарында жол жүру ережелеріне өзгерістер енгізілуде. Аталған бағыттағы жұмыстар бұған дейін 12, 16, 13, 17 және 28А, 29А шағын аудандары аралығында жүргізілген. Қазіргі таңда бұл жұмыстар 28 және 29 толқын шағын аудандары аралығында автомобиль жолында жалғасуда. Мұнда жол таңбалары жаңартылып, кейбір учаскелерде қозғалыс жолдары 6 жолақтан 7 жолаққа дейін ұлғайтуда. Ақтау қаласында ұлттық өнерді жаңғырту бағытында тәрбие қолөнер орталығының салтанатты ашылу рәсімі өтті. Үш қабаттан тұратын орталықта ұлттық қолөнердің толық өндірістік бағыты қамтылған. Бірінші қабатта шеберлердің дайын өнімдері қойылған шоу-рум орналасса, екінші қабатта шабыт кеңістігі ретінде шығармашылық жобаларды жүзеге асыруға арналған. Ал үшінші қабатта жіп иіру, киіз басу, талшық өңдеу, өрмек тоқу, сәндік әрлеу бағыттары бойынша шеберханалар жұмыс істейді. Сонымен қатар орталық базасында кілем тоқу шеберханасы іске қосылып, ашылу күні алғашқы кілем станоктан түсірілді. Бұл орталық жұмысының нақты басталғанын білдіретін символдық сәт болды. Айта кету керек, жоба барысында өңір тұрғындары оқытылып, жұмыспен қамтылуда. Орталық тек өндірістік алаң емес, сонымен қатар ұлттық қолөнерді үйрететін білім беру орталығы ретінде де қызмет атқарады.

0: серіктестігі филиалының салтанатты ашылуы өтті. Аудан әкімі Рахымжан Шалбаев ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына оң динамика қалыптасқанын атап өтті. Бүгінде шағын және орта кәсіпкерлік саласы қарқынды дамып, жаңа жобалар жүзеге асырылуда. Бұл бағыттағы жұмыстар мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың экономиканы әртараптандыру, кәсіпкерлікті қолдау және жаңа жұмыс орындарын ашу жөнінде тапсырмасына толық сәйкес іске асырылып келеді. Зауыт жылына 2 миллион дана кірпіш өндіруге қауқарлы. Сонымен қатар, ағымдағы жылдың мамыр айынан бастап зауыт жылына 180 мың дана құмблок өндіру жоспарланып отыр. Құрметті радио тыңдаушы, осымен хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындап жүргізген Эльмира Нұртайқызы, аман сау болыңыздар.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

Қазақстанның 91% аумағына 4000 елді мекенге тарайтын еліміздегі ең үлкен Қазақ радиосы.

0: радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Бүгін біз Семей қаласының жаңалықтарын назарларыңызға ұсынамыз. Үкімет Семей қаласының жылу желілерін жөндеуге және жаңғыртуға резервтен шамамен 2,5 миллиард теңге бөлді. Шешім президенттің энергия жүйесінің сенімділігін арттыру және инфрақұрылымды жаңарту жөніндегі тапсырмалары шеңберінде қабылданды. Тиісті қаулыға премьер-министр қол қойды. Қаражат жылыту маусымына дайындалуға және жылумен жабдықтау объектілерін жаңартуға бағытталады. Семейде 340 мыңға жуық адам тұрады. Орталықтандырылған жылытумен 70 мыңнан астам абонент қамтамасыз етілген. Бұл тұрғын үйлер мен әлеуметтік сала объектілері. Жылыту маусымына дайындық шеңберінде жөндеу жұмыстарының бір бөлігі орындалды. Бұл ретте қаржыландырудың едәуір үлесі үкімет резерві есебінен қамтамасыз етілді. Жаңа қаржыландыру негізгі учаскелерді жаңартуды жалғастыруға және жүйенің қысқа жүктемелер кезеңінде тұрақты жұмыс істеу үшін жылумен жабдықтау сенімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Қалада таза Қазақстан экоакциясы аясында көгалдандыру жұмыстары белсенді жүргізілуде. Бүгінгі таңда мыңнан астам ағаш отырғызылды. Жұмыстар экологиялық жағдайды жақсартуға және қалалық аумақтарды абаттандыруға бағытталған. Сондай-ақ Юнус ауданында саябақтың дамуы жалғасуда. Жоба 2 кезеңде жүзеге асады. Біріншісі өткен жылы аяқталды. Онда ойын алаңы салынды. Қылған жапырақты және жапырақты ағаштар, сондай-ақ мыңнан астам сәндік бұталар мен көп жылдық гүлдер отырғызылды. Қала тұрғындары оң өзгерістерді атап өтіп, абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстар үшін алғыс білдірді. Семейде учаскелік сайлау комиссияларының мүшелерін салтанатты марапаттау рәсімі өтті. Олар республикалық референдумды жоғары деңгейде ұйымдастыруға және өткізуге қосқан үлесі үшін атап өтілді. Сондай-ақ олар заңнаманы сақтауға және дауыс беру процесін сапалы жүргізуге айтарлықтай үлес қосқаны атап өтілді. Нәтижесінде бірқатар қатысушылар Семей қаласы әкімінің алғыс хаттарымен, құрмет грамоталарымен, сондай-ақ орталық сайлау комиссиясының алғыс хаттарымен марапатталды. Қалада Ауған соғысына қатысқан жауынгерлерге ескерткіш жанында еске алу рәсімі өтті. Іс-шара отан қорғаушылар мен ұлы жеңіс күні аясында өтті. Оған интернационалист ардагерлер, әскери қызметшілер, әкімдік өкілдері сондай-ақ Жас Ұлан лицейінің оқушылары да қатысты. Ескерткішке гүл шоқтарын қаза тапқандардың жауынгерлік жолдастары, олардың туыстары, жақындары және қала тұрғындары қойды. Қатысушылар жеңіс күнін жақындатқан ардагерлердің ерен еңбегі мәңгі есте қалатынын атап өтті. Бүгінге осы хабар Семей қалалық ішкі саясат бөлімінің тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов. Новости регионов на Казахском радио.
3: С выпуском новостей Оскар Исмаилов. Правительство выделило около 2,5 миллиарда тенге из резерва на ремонт и модернизацию тепловых сетей города Семей. Решение принято в рамках поручения президента по повышению надежности энергосистемы и обновлению инфраструктуры. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Средства направят на подготовку к отопительному сезону и обновление объектов теплоснабжения. В Семее проживает около 340 тысяч человек. Централизованным отоплением обеспечены более 70 тысяч абонентов. Это жилые дома и объекты соцсферы. В рамках подготовки к отопительному сезону часть ремонтных работ уже выполнена. При этом значительная доля финансирования была обеспечена за счет резерва правительства. Новое финансирование позволит продолжить обновление ключевых участков и повысить надежность теплоснабжения, чтобы система стабильнее работала в период зимних нагрузок. В городе активно ведутся работы по озеленению в рамках экоакции «Таза Казахстан». На сегодняшний день уже посажено более 1000 деревьев. Работы направлены на улучшение экологической ситуации и благоустройство городских территорий. Также продолжается развитие парка в районе «Юность». Проект реализуется в два этапа. Первый завершили в прошлом году. Там построили детскую площадку, высадили хвойные и лиственные деревья, а также более 1000 декоративных кустарников и многолетних цветов. Жители города отмечают положительные изменения и выражают благодарность за проводимые работы по благоустройству и озеленению. Семьи провели торжественную церемонию награждения членов участковых избирательных комиссий. Их отметили за вклад в организацию и проведение республиканского референдума на высоком уровне. Также отмечено, что они внесли значительный вклад в соблюдение законодательства и качественное проведение процесса голосования. По итогам ряд участников был награжден благодарственными письмами акима города Семей, почетными грамотами, а также благодарственными письмами Центральной избирательной комиссии. В городе состоялась памятная церемония у монумента воинам, участвовавшим в афганской войне. Мероприятие прошло в рамках Дня защитника Отечества и Великой Победы. В нем приняли участие ветераны-интернационалисты, военнослужащие, представители акимата, а также учащиеся лицея Жасулан. Цветы к монументу возложили боевые товарищи погибших, их родные, близкие, жители города. На этом все. Программа подготовлена по заказу отдела внутренней политики города Семей, области Абай.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Есімі мен еңбегі елге таныс. Өмірі өнеге, тағдыры тағылым. Адамзат атаулыға ортақ тұлға. Әуе толқынында өркениетті өзгерткендер хабары.
1: Армысыз радио тыңдаушы, микрофон алдында Жанболат Шәкім. Бүгін біз философ Мен Зы туралы сөз қозғаймыз. Конфуций ілімін жалғастырушы Қытай данагөйі Мен Зы біздің жыл санауымызға дейінгі 372 жылы қазіргі Шандун провинциясына жақын Цоучен қаласында дүниеге келген. 83 жыл ғұмыр кешкен Мен Зы қарттың шыққан тегі ақсүйек. Еуропалықтар оны Мен Сы деп таниды. Бала Мен Зының тағдырында оның анасының орны ерекше. Қытайда Мен Зының анасы баласы үшін үш рет қоныс аударған деген тәмсіл бар. Баланың білім алуына, жақсы ортада өсіп жетілуіне анасы аса мән берген деседі. Осы арқылы ол ұлына тек білім ғана емес, өмірлік бағдарда бере білген. Мен Зы жастайынан алдына үлкен мақсат қояды. Оның мақсаты қоғамды ізгілендіру еді. Адам санасын тазарту, жалған түсініктерді әшкерелеу, жаман әдет пен мінезді жою керек деп есептеген ол, өзін Конфуцийдің жолын жалғастырушы ретінде танытып, кейін Қытай тарихында екінші ұстаз атанды. Мен Зы ілімінің өзегі адам табиғаты туралы көзқарас. Ол адам табиғатынан ізгі болып жаратылады, кейін алған тәрбиесі өскен ортасына қарай қалыптасады деген ой айтқан. Яғни мейірім, әділет, тәртіп және ақыл дейтін қасиеттер адамға туа бітті тән. Бірақ бұл қасиеттер дайын күйінде емес, тек дән күйінде беріледі. Егер адам сол дәнді баптай алса, кемелдікке жетеді, ал қараусыз бақшадай күтімсіз қалдырса, өмірлік жолында адасады. Мұны қазақ не ексең соны орасың дейді. Мен Зы бұл ойын қарапайым мысалмен дәлелдейді. Егер біреу құдыққа құлап бара жатқан баланы көрсе, ол еш ойланбастан көмекке ұмтылады. Бұл есеп емес, бұл табиғи жанашырлық. Демек, адам жүрегінде мейірімнің бастау бұлағы бар. Осы тұста Мен Зының Гао Цзы данагөйімен пікірталасқа түсетіні бар. Гао Цзы, егер адам табиғаттан жақсы болса, жамандық қайдан пайда болады деп қарсы сұрақ қояды. Сонда Мен Зы қария, жамандық адамның табиғатынан емес, оның өз болмысынан алыстауынан туындайды. Яғни адам өзіндегі ізгілікті жоғалтып алады деп жауап береді. Ойлап қарасақ, Мен Зының сөзінің жаны бар. Физиктер жарық, жылу заңдылықтарын мойындағанымен, қараңғы суық деген физикалық түсінік жоқ деп тұжырым жасайды. Сөйтсе қараңғы деп жүргеніміз жарықтың болмауы, суық деп жүргеніміз жылудың болмауы екен. Сол айтқандай, жүректен ізгілік қашқанда адам зұлымдыққа, білімнен алыстағанда надандыққа бой алдырады. Міне, ұлылар ұлағаты дегеніміз осы. Мұндай даналық дәрістері арқылы адамзат өз жаратылысын ұмытпай, алға қарай қарыштай бермек. Мен Зының тәрбие берудегі басты мақсат адамның жоғалтқан жүрегін қайта табу дейтіні осы себептен. Мен Зының мораль философиясында екі ұғым ерекше орын алады. Оның бірі жэнь, адамгершілік, және и, әділет, парыз. Жэнь адамның жүрегі болса, и оның іс-әрекеті. Адам өз іс-әрекетінің дұрыс екенін білсе, соны істеуге міндетті. Тіпті ол үшін құрбандыққа барса да, дейді ол. Бұл ізгілік жолында жан себіл болу, әділдік қамы үшін соңына дейін күресу дегенді білдіреді. Айта кетейік, бұл ой кейін батыс философиясында Иммануэль Кант ұсынған моральдық қағидамен үндес келеді. Мен Зы адам кемелдігіне жету үшін ци ұғымын енгізген. Ци бұл адамның ішкі рухани қуаты. Ол бір сәтте қалыптаспайды, күнделікті жақсы істердің нәтижесінде жетіледі. Яғни адам өз әрекеттерінің жемісін жейді. Рухани жетілген жанды ұлы адам десе жарасады. Оны байлық та, кедейлік те, билік те өзгерте алмайды. Ол әрдайым әділеттің жағында тұрады. Саясатқа келгенде Мен Зы биліктің екі түрін көрсеткен. Бірі әділетке негізделген басқару, екіншісі күшке сүйенген билік. Нағыз билік халыққа қызмет ететін билік. Ол құламайды, дейді данагөй. Мен Зы өз дәуіріндегі басқа философтармен де пікірталастырған. Ол эгоизмді жақтаған Ян Чжу көзқарасын сынап, утилитаризмді ұстанған Мао Цзы ілімімен келіспеді. Оның ұстанымында қоғамда тәртіп болу керек, бірақ ол әділетпен үйлесуі тиіс. Ол заңнан бұрын жүректі, ізгілікті, күштен бұрын әділетті жоғары қойды. Сол себепті оның осынау терең ойлары бүгінгі қоғамда да өзекті. Өйткені технология дамығанымен адам табиғаты өзгерген жоқ. Құрметті радио тыңдаушы, сіздер өркениетті өзгерткендер хабарын тыңдадыңыздар. Ойсыз адам жоқ, бәріміз бір сәт болса да ойланамыз, алды артымызға қараймыз. Сондай сәттердің бірінде ой елегінен өткізіп көрерсіз деп сенемін. Сіз өз бойыңыздағы ізгілікті қаншалықты дамытып жүрсіз? Ойланып көрдіңіз бе?
2: Әр шаңырақта
0: Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

саған да асық болсын жаныма. Алданышым.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Енді депутаттардың этикасы заңмен реттеледі. Бүгін парламент құрылтай және оның депутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Оған сәйкес депутаттық әдеп жөніндегі кеңес құрылады. Ол құрылтай өкілдері әдеп ережесін бұзған жағдайда жаза қолдану туралы ұсыныс береді. Осылайша депутаттық әдеп алғаш рет конституциялық заң деңгейінде қарастырылып отыр. Басқа да өзгерістер туралы депутат Жанна Асанова былай дейді.
3: Заң жобасының негізгі жаңалықтарының бірі депутаттарды біртұтас жалпы ұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйе негізінде сайлау. Тағы бір маңызды жаңалық заң шығаруға бастама жасау құқығы субъектілерінің кеңеюі. Енді бұл құқық президент, депутаттар және үкіметпен қоса Қазақстан халық кеңесіне де беріліп отыр. Аталған заң жобасы тиімді әрі кәсіби жаңа үлгідегі заң шығарушы органды қалыптастыруға бағытталған мемлекетіміздің демократиялық дамуына тың серпін беретін кешенді құжат.
2: Сонымен қатар парламент сайлау туралы конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы конституциялық заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Құжатқа сәйкес, егер әкім сайлауында екі кандидаттың дауысы тең түссе, қайта дауыс беру өткізіледі. Бір адам бір уақытта әкімдікке де, мәслихатқа да үміткер бола алмайды. Интернеттегі үгіт жүргізу кезінде барлық кандидатқа тең мүмкіндік беріледі, ал қаржы тек арнайы сайлау қоры арқылы жұмсалады. Тақырыпты жалғастырайық. Сайлауда немесе референдумда электронды дауыс беру жүйесін енгізу қарастырылып жатқан жоқ. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясының хатшысы мәлімдеді. Шавкат Өтемісовтің айтуынша, онлайн дауыс беру кезінде кибер шабуыл арқылы сайлау процесіне араласу қаупі артады. Қазір әлемнің шамамен 40 елі ғана мұндай жүйені пайдаланып немесе сынақтан өткізіп жатыр. Кибер оның ішінде Германия, Нидерланды және Норвегия кибер қауіпсіздік мәселелеріне байланысты электронды дауыс беруден бас тартқан. Қазцинк кәсіпорындағы оқиғаға байланысты арнайы кеңес өткізіліп, тергеу жұмыстары қаралды. Жиынға Шығыс Қазақстан облысы мен өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің басшылығы қатысты. Оқиға себептерін анықтау үшін қосымша сараптамалар жүргізу туралы шешім қабылданды. Компания басшылығына нысандағы қауіпсіздікті күшейту бойынша нақты тапсырмалар берілді. Сонымен қатар осындай апаттардың алдын алу үшін арнайы шаралар әзірлеу міндеттелді. Хантавирус пандемияға негіз бола алмайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осылай деп хабарлады. Қауіпті инфекция 5 адамнан анықталған, тағы 3 жолаушы қайтыс болған. Аргентинадан шыққан лайнер 10 мамырда Испанияның Канар аралдарына жетуі керек. Оның бортында 28 елден 150 адам болған. Мұндаған жолаушы аралда кемеден түскен, қазір олар іздестіріліп жатыр. Жеңіс күніне орай Қазақстанда тұратын ардагерлерге 5 миллион теңгеден бір жолғы төлем жасалды. Бұл қаржы 57 майдангердің шотына аударылды. Жалпы мерекелік қолдау 33 мың адамды қамтиды. Оның ішінде ардагерлермен қоса тыл еңбеккерлері мен қаза тапқан жауынгерлердің отбасылары бар. Жеңіс күніне орай Астанада бірқатар шара ұйымдастырылады. Бүгін Нұрлы жол вокзалында тақырыптық көрме ашылып, кешке филармонияда ерлік дастаны концерті өтеді. Сонымен қатар қаладағы театрларда Әлия, Ар адамы, Бауыржан және Мәншүк спектакльдері сахналанады. Бұдан басқа ертең қала алаңы мен театрларда мерекелік концерттер ұйымдастырылып, эстрада жұлдыздары өнер көрсетеді. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 463 теңге 34 тиын, евро 544 теңге 52 тиын, ресей рублі 6 теңге 18 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 12, күндіз 22 градус жылы. Алматыда да күн жаңбырлы, түнде 18, күндіз 29 градус ыстық. Ақтауда 16, Петропавл, Павлодар, Ақтөбе, Орал, Қостанай, Көкшетауда 22, Қарағандыда 24, Семей, Өскеменде 26, Атырау мен Шымкентте 28, Қонаев, Талдықорған, Түркістан, Тараз, Қызылордада 31 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама, жарнама.
1: Қазақ радиосында бенефис. Ақын шығармашылығы.

Заман әуе толқынында жүрмін сен ойлап деп ән шырқады. 15 сағат 8 минут астана уақыты. Армысыздар, құрметті радио тыңдарман. Барша тыңдарманымызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Ал бүгінгі бенефис қазақ поэзиясының көрнекті өкілі, танымал ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қалқаман Сарин шығармашылығына арналады. Әуе толқынында Музарт Лайф, Арман Қыз және Ерік Төлегенов «Күзгі бақ» деп ән шырқайды.

лирикалық өлеңдерімен, ұлттық рухты дәрімдейтін жырларымен халыққа танымал Қалқаман Сарин шығармашылығына арналды бүгінгі бенефис. Әуе толқынында Музарт, «Мен сені сүйем» деп ән шырқайды. 15 сағат 22 минут астана уақыты. Сүйіңіздер, ғашық болыңыздар, жүрегіңізден махаббат оты сөнбесін.

0: кінәсі. Қазақ радиосында жарнама.
1: Халықтың, кәсіпорындардың, ұйымдардың, шаруа қожалықтарының назарына ескерту. Қазтрансойл акционерлік қоғамы Түркістан облысының Шымкент қаласы аумағында Павлодар Шымкент шағыр магистралды мұнай құбырлары, ТОБЖ байланыс желілері салынғанын, олар километрлі бағандармен және ескерту белгілерімен белгіленгенін ескертеді. Қазақстан Республикасы магистралды құбыр жолдары туралы заңмен Қазақстан Республикасында телекоммуникация желілерін күзету ережелеріне сәйкес келесі күзету аймақтары белгіленеді. Бірінші, магистралды мұнай құбырларының трассалары бойында әр жағынан құбыр осінен 50 метрде өтетін шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерде магистральды мұнай құбырының күзетілетін аймағы әр жағынан құбыр өзінен 25 метрде өтетін шартты сызықтармен шектеледі. Екінші, бір техникалық дәлізде салынған көп жікті құбырлардың трассалары бойында шеткі құбырлардың осьтерінен бірінші тармақшамен қарастырылған қашықтықтарда шартты сызықтармен шектелген жер учаскесі ретінде. Үшінші, су асты өтпелерінің бойында әр жағынан өтпелердің шеткі жіктерінің осьтерінен 100 метрде тұратын қатарлас жазықтық арасында жасасылған су беткейінен түбіне дейінгі су кеңістігінің жер учаскесі ретінде. Үшінші, су асты өтпелерінің бойында әр жағынан өтпелердің шеткі жіктерінің осьтерінен 100 метрде тұрған қатарлас жазықтық арасында жасалған су беткейінен түбіне дейінгі су кеңістігінің жер учаскесі ретінде. Төртінші, өнімді апаттық шығаруға арналған жер қоймаларының айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан барлық жаққа 50 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Бесінші, бас және аралық айдау және құю сораптық станциялары, сұйық қойма парктері, өнімдерді өлшеу тораптары, құю төгу эстакадалары, мұнай өнімдерін қыздыру пункттері айналасында көрсетілген объектілер аймағының шекараларынан 100 метрде тұрған тұйық сызықпен шектелген жер учаскесі ретінде. Алтыншы, орман жоқ учаскелерде тұрғындар тұратын пункттерден тыс орналасқан байланыс және радиофиксацияның жер асты кабелді және әуе желілері, жер асты кабелінің трассасынан немесе әр жағынан 2 метрден кем немесе қашықтықта әуе желілерінің шекті сымдарынан тұратын параллель тура желілерді анықтайтын осы желілер бойындағы жер учаскесі ретінде. Қазақстан Республикасы ЕЖ 305-101-2013 магистральдық құбырлар сәйкес 10-нан 150 метрге дейін ең аз қашықтық шегі белгіленеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ережелер жиынтығымен белгіленген ең аз қашықтық шегінде магистральдық құбырға жатпайтын кез келген объектілерді салуға тыйым салынады. Магистральды мұнай құбырларының күзетілетін аймақтарында бірінші, Қазтрансойл акционерлік қоғамы мен олардың орналасу жерін құрылыс, жайластыру және пайдалану тәртібін келіспей магистральды құбырдың және оның күзетілетін аймағы трассасының өткелдерін, топырақ жолдарын немесе өзге уақытша немесе тұрақты көлік қиылыстарын орналастыруға. Екінші, бақ өсіруге және ағаш өсіруге, сонымен қатар жыртылатын тереңдігі 35 сантиметрден аспайтын қыр ауыл шаруашылық дақылдарды өсіруге бағытталған агротехникалық жұмыстардан басқа Қазтрансойл акционерлік қоғамымен келісілмеген қандай да бір жұмыстарды орындауға. Үшінші, магистральды құбырларға қызмет көрсетуге және оның физикалық қорғанысын қамтамасыз етуге арналған Қазтрансойл акционерлік қоғамымен орналастырылған жолдарды қалпына келтіруге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген жағдайлардан басқа осы жолдар бойында магистральды құбырларда өртке қарсы және күзет қызметтерін орындайтын қызметкерлердің қозғалысына кедергі жасауға. Төртінші, кез келген құрылыстар мен ғимараттарды салуға. Бесінші, автомобиль көлік құралдарының, тракторлар мен механизмдердің тұрақтарын ұйымдастыруға. Алтыншы, мелиоративті жер жұмыстарын жүргізуге, жер суаратын және құрғататын жүйелерді салуға. Жетінші, Қазтрансойл акционерлік қоғамымен келесідей тау құрылыс жинақтау және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, топырақты тегістеуге. Сегізінші, ұңғымалардың, шуруфтардың құрылғыларымен және топырақ жер қыртысының үлгілерінен басқа сынамаларын алумен байланысты геологиялық түсіру, геологиялық барлау, іздеу, геодезиялық және басқа іздестіру жұмыстарын жүргізуге тыйым салынады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында құрылыс нормаларымен және ережелерімен белгіленген минималды қашықтықтарда магистралды құбырларға жатпайтын кез келген объектілердің құрылысына тыйым салынады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында құрылыс нормаларымен және ережелерімен белгіленген минималды қашықтықтарда магистралды құбырларға жатпайтын кез келген объектілердің құрылысына тыйым салынады. Айтылған заң талаптарын бұзушылықтарға кінәлі лауазымды тұлғалар мен азаматтар белгіленген тәртіпте жауапкершілікке тартылады. Қазтрансойл акционерлік қоғамы, Шымкент мұнай құбыры басқармасы, 16-0016 Шымкент қаласы, Жібек жолы даңғылы 68Б, телефон 8-717-2-55-52-56, нөмір 6-шы техникалық учаскінің ГДУ диспетчері, Шымкент қаласы 8-725-2-92-04, Шымкент БМАС ауысым бастығы 8-725-2-92-02-41, факс 8-725-2-57-35-66, Шымкент мұнай құбыры басқармасы бастығының қабылдау бөлімі, Қазтрансойл акционерлік қоғамы, Жезқазған мұнай құбыры басқармасы, 10-06-00, Жезқазған қаласы, Ескі әуежай ауданы, телефон 8-717-2-55-52. 55 52 55 нөмір 5-ші техникалық учаскенің диспетчері 8 712 925 241 Жезқазған мұнай құбыры басқармасы бастығының қабылдау бөлмесі.
0: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнай келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
1: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттармен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды. Токсиндердің бауырға және өтке жиналуына азайтады.
0: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
1: Әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
0: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
2: Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 54-те. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысым үлкен 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым өте қиын болатын. Осы саумалды, неосаумалды алып, сразу балалар әкеттеп, біз сол күні-ақ. Содан бері мына 2 айдай болды ішіп жатқаныма, Құдайға шүкір. Жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққанын. Давлениемді жаңағы қан қысымы 130-125-ке түсірді. Мына неосаумал действительно біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін, ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп міне бағасын бере аламын. Осы компания енді ары қарай да дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатыным осы, қазақстандықтар, алып іштеңіздер болады, сезінуге болады. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер, саулықтың сыры орталығының нақты, өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда неосаумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар, тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған неосаумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе, және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
1: Неосаумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған бейісті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
0: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалы хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 7 57 308. Астана қаласының коды 717 2.

0: Закон и порядок – наш общий выбор. Соблюдай закон, живи спокойно.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Ақтілек құттықтау сөзі бағдарламасы тікелей толқындамыз. Зәмзе Гүл Уәлиханқызы және мен Айгерім Оралбекқызы. Байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазыңыздар. Ақтілек құттықтау бағдарламасы Атырау облысы Құрманғазы ауданы Әлсейіт ауылында тұратын ұлымыз Ержан Жеңісбек ұлын 27-ші көктемін қарсы алған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Еңбек жолы сәттілікке толы болып, армандары орындалсын, әрбір атары атаңы шапағатына бөленсін, бір басы екеу болып бізді қуанышқа бөлеге. Ізгі тілекпен әкесі Ержан, анасы Бибігүл, ағалары Шыңғыс, Ерке, Бұлан, Жансая, бауырлары Бек, Нұр, Мадина, Алинұр, жезде апасы Нұрғазы, Інжу, жиендері құттықтайды, осы тілекке қосылады дейді, шын жүректен құттықтаймыз. Қоңырау шалыңыздар, хат жазыңыздар, бұл ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы, әуе толқынында Димаш Құдайбергенов.

түркістан облысы бәйдібек ауданы ақбастау ауылының тұрғыны отағасы айтубекұлы рақымжанды 34 жасқа толған туған күнімен құттықтап, дені сау, бақытты өмір сүруін тілеймін. Сәлеме жұбайы Салтанат, ұлы Қасым Жомарт, қыздары Раяна, Медина, Айлин құттықтайды. Келесі тілек Нұржау Жұмағали ұлын 63 жас туған күнімен құттықтаймыз. Жолдасы тілек Хахым, бала келіні Асланбек мен сұлу, немерелері Асыма, Рамина, Айша құттықтайды. Жақсы ән жолдасаңыздар дейді. Біз шын жүректен құттықтаймыз, құрметті радио тыңдарман. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында. Байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазыңыздар.

қызым Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы Құбатова Гүлнұр Самиғолла қызын Сырым ауданы Өлеңті ауылының тұрғыны көршім Еркеғалиева Динараны туған күнімен құттықтап, еңбектер жемісті болып және бақытын тілеймін. Шын жүректен анасы Гүлнар, жақсы ән жұлдызсаңыздар дейді. Сондай ақ Амира жеңге бақытты балалық шақ тілеймін деген екен. Келе сағат қайын сіңілім Бекештің бүгін туған күні, жаңа көктемі құтты болсын, бажамен үш балапанның қызығын бірге көрсін, бақтың базарында болғай, сырласым әрі құрбыдай қадірлі болған қайын сіңілім Мақтаралдан нағашы ағаң Тоқтар, нағашы жеңгең Мадина құттықтайды шын жүректен. Әдемісің ай, Лашын Мұратқызы, әдемі әнді тартуйтет.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? JT1 әлемдегі әуе отын көлемінің шамамен 72% құрайды. Сенімді әрі әмбебап болғандықтан әлемдік стандартқа айналды. Ол әлемнің көптеген елдерінде қолданылады және жанармай құю аймағына қарамастан ұшақтарға кедергісіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: арқылы Алматы қаласында тұратын жан әпкемізге Мадинаға сәлем жолдаймыз. Жақсы көреміз. Аман жүріңіз. Сәлемен бауырлары Асимиевтер Қарағанды қаласынан жалынды сәлем. Келесі хат мерам құтты болсын дейді. Ақтөбеден Сапар ағамыз. Нұрсәуле Нұриден қызының бүгін туған күні екен. Алтын жеңге 79 жасқа толған мерейтой құтты болсын. Осында үлкен әулеттің ұйытқысы болып отырған асыл алтын жеңге бір қыз бен бес ұлды тәрбиелеген, бүгінде немере шөберенің ортасында отырған сіз әулеттің алтын діңгегісіз. Көкемнің аманаты тәрбиелеген балаларыңыз мен немерелеріңіздің шөберелеріңіздің қызығына тоймай ақылшымыз болып арамызда аман жүріңіз. Ізгі тілекпен, сүйіспеншілікпен Сапар, Гүлбекеш отбасы, тума туыстар, қыз ұлдар құттықтайды. Қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқынына қосамыз. Алло.
1: Ассалаумалейкум қазақ елі, қазақ радиосында отқан тыңдармандар. Айгерім хан, бүгін мына біріншіден Сапар дегендердің күні келе жатқан мейрамы құтты болсын, 9 мамыр. Екіншіден Ақтөбе қаласында тұрасың, я балам Асқар мен Айгөзінің 4 жылдан кейінгі дүниеге келген қызы, маған деді Асқар қызы Данияның туған күні. Дәне туғанмен құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын, ауылына болсам, өмір жасын ұзақ болсын. Қазақстан күшті азаматы өміз, қалқына еліне, қалқына тума туысына жаңа сейтін. Тілек көзі шақырынтары Абай ауылынан атан Алпысбай Жансара Исмағамбетов әулиесі. Жақсы бір әңгімесіне рахмет сендерге.
0: Келесі хат, бүгін Ақтөбе қаласында тұратын қызымды Рүстемова Роза Дархан қызын жаңа жасымен құттықтап, қажымас қайрат, зор денсаулық, таусылмас шексіз бақыт тілеймін. Әр күні шаттық пен қуанышқа, жақсы сәттерге толы болғай. Ізгі тілекпен туған күн иесіне арнап жақсы ән жолдасаңыздар, жақындары құттықтайды. Тамаша ән әуе толқынында Мұқасан Шахзадаев.

құрметті радио тыңдарман, бізде бірер минут қалған екен. Түркістан облысы Бәйдібек ауданы Ақбастау ауылының тұрғыны ұлымыз Рақымжанды туған күнімен құттықтаймыз. 34 жасқа толды. Ата-анасы Айтубек Райхан құттықтайды. Сондай-ақ баршаңызға мықты денсаулық, жанұяларыңызға амандық тілейміз, дейді Көкшетаудан Шаяхметова Күләш. Құрметті радио тыңдарман, кешкі сағат 18:05 бір толқында қайта тілдескенше, Алиотинов ол сен емес деп әуе толқынында ән шырқайды.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Президент Алатау қаласының арнаулы құқықтық режимі туралы конституциялық заңға қол қойды. Құжатқа сәйкес шаһарда мемлекеттік басқарудың жаңа моделі енгізілді. Атап айтқанда, кәсіпкерлік кеденісі, цифрлық активтер, құмар ойындары, әлеуметтік сала, қаржы нарығы, мәдениет, спорт және тағы басқа салаларды реттеудің негізгі қағидалары белгіленді. Сондай-ақ, қала қауіпсіздігін және ақылды қала ретінде тиімді жұмыс істеуі мен дамуын қамтамасыз ету мақсатында инфрақұрылым нысандары мен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйелерінің барлық дерегі бірыңғай цифрлық басқару платформасына біріктіріледі. Бұдан бөлек Алатаудың инвестициялық климаты мен инвесторларға берілетін кепілдіктері, салық бюджет саясаты, дизайны мен жер қатынастары аталған конституциялық заң аясында реттеледі. Астанада экологиялық талаптарға сәйкес келмейтін ВАФ маркалы жүк көліктерін Қытайдан Қазақстанға заңсыз әкелу схемасы анықталды. Тергеуді қаржылық мониторинг агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті бас көлік прокуратурасының үйлестіруімен жүргізген. Тергеу мәліметінше бір топ адам өз бақылауындағы жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер арқылы Евро 2 экологиялық класына жататын арнайы техникаларды Қытайдан заңсыз импорттаған. Қаржылық мониторинг агенттігінің ресми өкілі Ернар Тайшанның айтуынша, елімізде Евро 4-тен төмен стандарттағы көліктерді әкелуге тыйым салынғанына қарамастан, кедендік рәсімдеу кезінде жалған құжаттар пайдаланылған.
3: Көлік құралдарының қауіпсіздік сертификаттары қолдан жасалып, онда әдейі Евро 5 экологиялық класы көрсетілген. Нәтижесінде Қазақстан аумағына 20 бірлік арнайы техника заңсыз әкелінген. Олардың жалпы кедендік құны 284 миллион теңгеден асқан. Кейін бұл техника байланысы бар компаниялар тізбегі арқылы сатылып, мемлекеттік сатып алу аясында 600 миллион теңгеден астам сомаға жеткізілген. Сот санкциясымен күдіктілердің мүлкіне, оның ішінде 9 автокөлікпен бір пәтерге тыйым салынды. Күдіктілердің бірі қамауға алынып, оның екісі байласына қатысты елден шықпау туралы бұлтартпау шарасы қолданылды. Өзге мәліметтер Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 201-ші бабына сәйкес жария етілмейді.
2: Хабарым жалғастырамыз. Тұлғалар, жауһар жандар. Осындай атаумен жарық көрген туындының таныстырылымы Астанадағы Ұлттық академиялық кітапханада өтті. Авторы Қазақстанның құрметті журналисі, құрмет орденінің иегері Ғалия Балтабай. Еңбек автордың бұған дейін жарық көрген Тұлғалар, ғажап жандар кітабының жалғасы 3-ші томы. Жинақта ел тарихында өшпес із қалдырған мемлекет және қоғам қайраткерлерінің, мәдениет пен руханиятқа үлес қосқан тұлғалардың өмір жолы мен еңбегі баяндалады. Туындыда Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық құрылтайда атап өткен адал табыс, адал еңбек, адал адам қағидаттары аясындағы ой толғамдар да көрініс тапқан. Айта өтсек, Ғалия Балтабайдың бастамасымен жарық көрген сын материалдары нәтижесінде Павлодарда қазақ театр мен облыстық балалар ауруханасы, Екібастұзда қазақ мектептері мен балабақшалар ашылған. Ол көптеген жас журналистердің ұстазы, 40-тан астам әдеби музыкалық бағдарламаның авторы. Бүгінде оның 10-нан астам кітабы жарық көрген. Қазақстанда туған Санжар Әбішев Лондондағы Сент Джеймс ауданының мэрі болып сайланды. Ол Ұлыбританияның консервативтік партиясы атынан түсіп, қарсыласынан 350 дауыспен басым түскен. Сайлау нәтижесін қазақстандық кәсіпкер Қанат Көппаев әлеуметтік желіде бөлісті. Санжар небәрі 33 жаста, ол Лондондағы атақты Малверн колледжін, сосын университет бітіріп, енді қалалық Уэстминстер Сити Кансел атқарушы органына мүше болып енді. Қарна жетісу жерінде көкпардан жылдың басты бәсекесі Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр. Жаңа ғана жартылай финал кездесулері өтті. Нәтижесінде Жамбыл облысы және Шымкент қаласы командалары бас жүлдені сарапқа салатыны белгілі болды. Финалдық кездесу ертең өтеді. Сонда валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 461 теңге 26 тиын, евро 544 теңге 52 тиын, ресей рублі 6 теңге 18 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 12 күндіз 20 градус жылы болады, Алматыда да күн жаңбырлы, түнде 18 күндіз 29 градус ыстық. Алдағы тәулікте Ақтауда 16, Петропавл, Павлодар, Ақтөбе, Орал, Қостанай, Көкшетауда 20 градус жылы, Қарағандыда 24, Жезқазған, Семей, Өскеменде 26, Атырау, Шымкентте 28, Қонаев, Талдықорған, Түркістан, Тараз, Қызылордада 31 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтары. Смета.
1: Таз таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: ел экономикасы, әлеуметтік әлеует, білім мен денсаулық, табиғат және экология тағы басқа бағыттардағы заң жобаларының мазмұн маңызы жайында білгіңіз келсе, Қазақ радиосының парламент сағаты хабарына құлақ түріңіз.
1: Кеш жарық, ардақты ағайын, сіздер еліміздегі ең жоғарғы заң шығарушы орган парламентпен бірлескен жоба парламент сағаты хабарын тыңдап отырсыздар. Студияда журналист Алмас Байдрахман. Бүгін парламент палаталарының бірлескен отырысында депутаттар бірнеше заңды қарады. Әсіресе соңғы уақытта конституциямызға енгізілген өзгерістерге сәйкес конституциялық үш бірдей заңды қарады. Олар Қазақстан Республикасының президент туралы заң, оның жаңа редакциясы, одан кейін Қазақстан Республикасының құрылтайы және оның депутаттарының мәртебесі туралы заң, және үшінші заң ол Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы заң. Әрине, бұл үш заң да бір-бірімен өте тығыз байланысты. Неге десеңіз, біз білеміз, алдағы уақытта конституцияға сәйкес кәсіби парламент тарап, оның орнына құрылтай келеді. Сондықтан да бүгінгі талқыланған өзгерістер, біз қабылдаған жалпы ұлттық референдумда қабылдаған конституцияның іске асырылуының негізгі бір тетіктері деп айтсақ болатын шығар. Ардақты ағайын, біздің дәл осы тақырыпты ары қарай өрбіту үшін парламент мәжілісінің депутаты Жарқынбек Амантайұлын студиямызға шақырып отырмыз. Жәке, студиямызға қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, рахмет.
1: Енді жаңа айтып отырмыз ғой, бұл шынымен де өте бір маңызды заңдардың бірегейі. Өзіңіз осы талқылауда болдыңыз. Енді тыңдарманға түсінікті болу үшін заңдарды жеке-жеке тоқталып өтсек, алдымен Қазақстан Республикасының президент туралы заң ең негізгі жаңағы заңдардың бірі. Бұл жерде де енді біз білеміз, бұған дейінгі конституцияда енгізілген өзгерістер бар. Бұл жаңағы президенттік мерзімі 7 жылдан аспай, және ол бір-ақ рет болады деген сияқты. Оның туған туыстары жаңағы мемлекеттік билікке
2: квази
1: қызметкерге тағайындалмайды деген сияқты. Одан басқа жаңағы президент жаңағы бір-ақ рет қана сайланады деген сияқты. Енді нақты тыңдарманға түсінікті болу үшін осыны кеңінен түсіндіріп берсеңіз. Жаңа редакциядағы заң.
2: Рахмет студияға шақырғандарыңызға. Расымен де бүгін парламенттің қос палатаның бірлескен отырысы өтті. Осы жерде біз мынау бүкіл халықтық, жалпы халықтық, жалпы ұлттық референдумның аясында ата заңымыздың жаңа нұсқасын, жаңа жобасын қабылдағанымыз белгілі 15 наурызда үстіміздегі жылдың. Енді осы ата заңымыз жүзеге асыру үшін өзіңіз атап өткендей конституциялық заңдарды қабылдаймыз. Бұл өзі рет-ретімен жүзеге асатын дүние. Кейбір заңдарды жаңа ата заңның баптарына қарай сәйкестендіреміз, бейімдейміз, сәйкестендіреміз. Сондықтан осы жұмыс, бұл жұмыс енді жалпы еліміздегі саяси биліктің саяси архитектурасының реформасын заңды жалғасы деп айтсақ болады жалпы. Сондықтан өте маңызды үш заңды бірінші оқылымда біз талқыладық. Алда енді осындай бірлескен отырыстар жиі өтеді, өйткені парламент қабырғасында қазір бірнеше конституциялық заңдар қаралуда. Оларды қос палата бірлескен құрамда қарап талқылайтын болады және қабылдайтын болады. Және одан бөлек мына қос палатаның құрамынан белгілі депутаттар осы конституциялық заңдардың комиссиясының құрамына бекітіледі. Бұл әр палата өз ішінен айқындайды және біріккен отырыста бұл тізім дауысқа салынып, қолдау тапқан жағдайда бекітетін болады. Бұның құрамында өте білікті конституционалист заңгерлер, жақындағы конституциялық реформаның кезінде белсенді жұмыс жасаған, өте тәжірибесі мол әріптестеріміз сол палаталық комиссияның құрамында жұмыс жасауда. Енді тоқталатын болсақ, әрине бұл ең бірінші біздің бүгінгі қарағанымыз Қазақстан Республикасының президент туралы заң болатын. Бұл құжат жалпы мемлекет басшысы институтының конституциялық мәртебесін қайта бір айқындап қоя салуын ғана емес, оның саяси жауапкершілігін, билік тармақтарымен өзі іс-қимыл тетіктерін және мемлекеттік басқарудағы рөлін жаңа саяси шындыққа қарай бейімдеу деп айтсақ болады бұл заң жобасы. Өйткені қазіргі қоғамда көптеген туындап жатқан деп айтпайық, талқыланып жатқан өзгерістер бұл қазіргі қоғамның талабына сай жасалып отырған, сұранысына сай туып отырған баптар деп айтсақ болады. Яғни осы уақытқа дейін біз мынау конституцияға жаңағы референдум кезінде де жұртшылықпен тығыз жұмыс жасау барысында осы баптардың, конституциядағы баптарын жиі талқылаған болатынбыз. Енді бұл конституциялық заңмен бекітілуді көзделіп отыр. Соның ішінде атап айтатын болсақ, мысалы жаңа өзіңіз атап өттіңіз, президенттің өкілеттілігіне қатысты, оның мерзіміне қатысты бірқатар шектеулер енгізіліп отыр. Бұл туралы мемлекет басшысы да бірнеше рет айтқан болатын. Біз супер президенттік форма, билік жүйесінен, билік формасынан
1: басқару жүйесінен
2: кетеміз одан. Біз әрине президенттік мемлекет болып қаламыз, бірақ күшті президент
1: ықпалды
2: парламент есеп беретін үкімет қағидасына қарай бейімделеміз, соған қарай реформа жасаймыз деген болады. Міне сол жаңағы қағидаға қарай негізделудің бірінші қадамы деп айтсақ болады. Енді оның ішінде өзіңіз атап өттіңіз, иә, президент қазір бұл енді нақтырақ тоқталатын болсам, 8 тараудан тұрады, 43 баптан тұрады жаңағы конституциялық заң. Онда нақты көрсетілген бір дүние президенттің бірақ мерзімге сайланатындығы, яғни 7 жылға, және оның өкілеттіктеріне қатысты бірқатар маңызды өзгерістер бар. Осы заңның ішінде оның ағайын туыстары дегенде біз ойлауымыз мүмкін, енді жалпылама біз туыстары деп осы уақытқа дейін де түсіндіріп келеміз ғой.
1: Мен заңды сұрақ туындайды, жеке сөзіңізді бөлейін. Енді шынымен конституцияда айтылады, енді мынау сіздер қарап жатқан жаңа редакциялық заңда енді заң болғаннан кейін нақтылық керек, дұрыс қой?
2: Дұрыс айтасыз.
1: Және егер президенттің жаңағы туыстары дейді айтатын болсақ, ол нақты қандай туыстары, қандай ілік жақындары, осылар нақтыланған ба жалпы заңда?
2: Нақтыланған. Мен дәл осыны заңның жаңағы жобасын арқалап келіп отырмын студияларыңызға. Осы кейбір тұстарын нақтылап баяндап беруді көздеп отырмын. Атап айтатын болсақ, былай деп жазылған: Қазақстан Республикасы президентінің жақын туыстары, яғни оның ата-анасы, балалары, асырап алушылары, асырап алған балалары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға інілері мен әпке сіңілері, атасы, әжесі, немерелері, сондай ақ жұбайы, жұбайының жақын туыстары, балаларының жұбайы, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға інілерінің әпке сіңілерінің балалары деп айқындалған. Яғни қарасаңыз, жаппай бүкіл
1: маңайындағы ет жақын дегендерінің бәрін,
2: жаңағы тек қана бірге туғандар емес, жаңағы күйеу балалар, келіндер деген сияқты барлығын қамтып отыр. Бұл жалпы қоғамның осы уақытқа дейін сұранысынан туған қажетті бап, айқындықты, ашықтықты, тазалықты былайша айтқанда қоғам алдындағы нақты көрсететін бап деп айтсам болады. Сондықтан бұны жете түсіндіре кету аса маңызды. Жалпы одан бөлек бұл жерде енді айта кету керек, саяси мемлекеттік қызметші лауазымынан немесе квази мемлекеттік секторда қызмет жасаса, осы уақытқа дейін президент болғанға дейін бұлар ағайын туыс, жаңағы біз атап өткен туыстардың бірі осы қызметтерде болуы мүмкін. Бірақ президент ант берген
1: күннен
2: бастап бір айдың ішінде сол қызметтерінен
1: бас тарту керек,
2: босау керек, не шығарылу керек, не өз еркімен жаңағы шығу керек бұл жерден. Және бұл жерде президентке де қатысты талаптар бар. Ол жерде мысалы
1: саяси
2: партияның мүшесі болса, оны қабылдағаннан кейін одан да 10 күннің ішінде шығуы тиіс болады. Енді бұл заңның тағы да бір үлкен жаңалығы, заңның үшінші тарауы вице президент институтына арналған. Бұл енді бізде осы ненің барысында, референдумның барысында өте көп қоғаммен талқылаған жаңағы мәселенің бірі осы вице президент болды. Оның өкілеттілігі, ол сонда қандай қызметтер атқарады деген сияқты,
1: қарапайым халыққа түсінікті болу үшін немен айналысады вице президент?
2: Жалпы вице президент
1: оның құзыреті қандай?
2: Вице президент енді қандай бір жағдайда президент өкілеттілігін тоқтатқан жағдайда, оған денсаулығына байланысты, басқа да түрлі бірнеше себепке байланысты,
1: заңда көрсетілген
2: енді бірнеше себеп бар, енді өмірде әртүрлі жағдай орын алуы мүмкін. Соған байланысты қызметін кілт тоқтатқан жағдайда, тосыннан деп айтсақ болады тоқтатқан жағдайда мемлекеттік аппарат, мемлекеттік жүйенің жұмысын үздіксіз ары қарай қамтамасыз ету үшін ең бірінші тоқтап қалмау керек барлығы. Өйткені бұл мемлекеттік жүйе, билік жүйесі бұл халықтың тағдыры ғой, мемлекеттің тағдыры. Сондықтан осыны қамтамасыз ету мемлекеттің, президенттің атынан
1: өкілдік ету,
2: мемлекеттің атынан шетелде өкілдік ету, мемлекетті, мемлекет атынан сөйлеу және маңызды шешімдер қабылдау. Әрине, ол қызметін алған мерзімде, қызметін алған уақытта бірден президент сайлауының уақыт, келесі президенттің сайлауының уақытын айқындап жариялауға міндетті. Мысалы, осындай маңызды функциялар атқарады. Жалпы жаңағы
1: осы вице президент президенттікке үміткер бола ала ма? Сіз айтып жатырсыз ғой, мерзімін жариялайды деп.
2: Енді бұл жерде
1: заңда көрсетілген ме?
2: Заңда тікелей тыйым жоқ.
1: Тыйым жоқ.
2: Сондықтан енді одан гөрі негізі президенттікке үміткер болғаннан гөрі оның одан маңызды функциялары сол президентке сайлау мерзімін жариялау, одан кейін мемлекеттік институттардың тұрақты жұмыс жасауын қамтамасыз етіп тұруы. Ал жаңағы бір нақты көрсетілген кандидат бола алмайды деген тыйым жерде көрсетілмеген. Енді әрине бұл

0: қоғамға вице президент институтын біздің мемлекетке жаңалық болып көрінгенімен әлемде әбден өзін оң қырынан дейміз ғой көрсеткен институт деп айтсақ болады. Енді әрине ол президенттің ұсынуымен құрылтайдағы басым дауыстың қолдауымен тағайындалатын болады. Сондықтан бұл да айтатын болсақ тек қана бір жақты шешіммен ғана емес, айналып келгенде құрылтай, яғни халықтың атынан сөйлейтін депутаттардың да бұған тікелей қатысуы, бұл да бүгінгі қоғамдағы тепе-теңдікті, билік жүйесіндегі тепе-теңдікті айқын көрсетеді деп айтқым келеді.
1: Жәке, енді тағы да бір маңызды сұрақ. Жалпы біздің жаңа конституциямызда үлкен бір тармағы деп айтсақ болатынша, тарауы ол мына Қазақстан Республикасының құрылтайы мен оның депутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заңға келіп тіреледі. Ол да 12 тарау және 61 де бабы бар екен.
0: Дәл осы қатысты. 60 баптан тұрады, иә.
1: 60 бап. Енді бұл жерде айқындылық болу үшін, жаңағы тыңдарманға түсінікті болу үшін қарапайым тілмен түсіндіріп берсеңіз.
0: Иә, жалпы құрылтай біздің парламент, қазіргі мәжіліс пен сенат болып екі палатадан тұратын болса, енді бір палатадан 145 депутаттан тұратын болады. Бұның барлығы енді заңда жазылған, заң тілімен жазылған. Мен енді қарапайым тілмен қысқаша тұжырымдауға тырысайын. Әрине, депутаттардың қазіргі статусы, мәртебесі, өкілеттілігі, құзыреті дейміз ғой енді. Мемлекеттік құпияға деген қол жетімділігі, мемлекеттік органдарды үкімет өкілдерінен сұрау сала алуы, заңға бастама көтере алуы, сонымен қатар жаңағы аудиторлық палатаның екі рет есебін тыңдауы, үкіметтің есебін тыңдауы, бұның барлығы кейінгі жылдарда біздің парламент қабырғасында орын алған ізгі көріністер болатын.
1: Дәстүр.
0: Бұл дәстүр, бұл дүниелер барлығы сақталады. Және тағы да бір айта кететін дүние, құрылтай Қазақстан Республикасының президентіне вице-президент, премьер-министр, конституциялық соттың судьялары, орталық сайлау комиссиясының мүшелері және аудиторлық палатаның мүшелерін тағайындауға келісім беретін құзыретке ие болып отыр. Енді бұл да жаңағы мына тағы да бір айта кеткім келіп отыр. Бізде барлық министрліктер дерлік парламенттің жаңағы бейінді комитеттерінің ішінде келісілетін. Енді бізде үш министрлік ол тікелей президенттің тағайындауымен тағайындалады. Ол қорғаныс министрлігі, ішкі істер министрлігі және сыртқы істер министрлігі. Бұлар өте анау қалай айтсақ болады, бұл өте маңызды ұлттық қауіпсіздікке қатысты дүние болғандықтан бұл жерде шешімнің жедел әрі тиімді қабылдануы,
1: жауапкершілігі
0: де өте зор. Сондықтан бұл президенттің өкілеттілігінде осы заң аясында қалып отыр. Сондықтан бұны да мен жаңа есіме түскендіктен атап өтіп отырмын. Бұны да түсінуіміз керек. Тағы да бір айта кететін дүние, енді мынау 5 жылға сайланады депутаттар, оның жас шектеулеріне қатысты көптеген талаптар өзгеріссіз қалып отыр десек болады. Бірақ осыдан былай депутаттардың әдебіне қатысты бірқатар шектеулер енгізіліп отыр, бірқатар талаптар енгізіліп отыр деп айтсақ болады. Өйткені депутат әрине халықтың аманатын арқалаушы, халықтың атынан сөйлеуге құқылы тұлғаның бірі. Сондықтан құрылтай депутаттарының да жаңағы жауапкершілігі зор болу керек. Оларда мемлекеттік қызметшілерден бірде кем емес, жауапкершілік арқылау керек деген ұстаным бар. Соған байланысты жаңағы депутаттарға әдеп тұрғысынан талап қатаңдайды. Заңға тікелей тақырыпқа қатыссыз жаңағы сөздер сөйлеуге парламенттің бірінен басқа да жаңағы әдепке қайшы әрекеттер жасалса, парламент төрағасының жанынан, құрылтай төрағасының жанынан әдеп кеңесі құрылу көзделіп отыр. Сол жерде белгілі бір жауапкершілік қызмет жауапкершілік қарастырылады, былайша айтқанда.
1: Регламентке тиісінше өзгерістер енгізіледі.
0: Иә.

0: парламенттің регламентіне, әрине парламент депутаттары жаңа конституцияда көрсетілген заңдармен және парламенттің ішкі регламентімен жұмыс жасайтыны белгілі. Сондықтан бұл да енді қазіргі жаңа құрылтайға келетін, жаңа құрылтайға кілең кәсіби мамандар, әр саланың білікті мамандары келеді деген үміт күтілуде. Өйткені пропорционалдық сайлау жүйесі арқылы әр партия бәсеке болғандықтан ең мықты кандидаттарды ұсынады деген жаңағы сенім бар. Және соған қатысты талапты бұл тағы да күшейте түседі деген ойда.
1: Мысалы біз білеміз ғой, енді үкіметтің есебін тыңдайды, жоғары аудиторлық палатаның есебін тыңдайды. Егер үкіметке қандай да бір сенімсіздік болып жатқан жағдай болса, бұл заңда қалай қарастырылған? Мысалы айтып жатырмыз ғой, кейбір ведомство басшыларының мысалы мәжіліспен келіседі, бейінді комитеттермен келіседі. Ал егер жаңағы дауыс беруде егер келісім болмаған жағдайда қалай шешіледі ол мәселелер?
0: Жалпы бұл құрылтай депутаттарының сенімсіздік вотумы туралы айтып отырсыз ғой. Иә, иә. Бұл сенімсіздік вотумын білдіру жалпы депутаттардың жалпы санының кемінде 5-тен 1-нің бастамасы бойынша құрылтай депутаттары жалпы санының көпшілік дауысымен үкіметке сенімсіздік вотумын білдіру құқылы. Бұл да енді шын айтқанда қазір әртүрлі бұрмалап, әртүрлі пікір айтып жатқан азаматтар да бар. Қоғамда, әлеуметтік желіде ой айтып жатқан, бұл да депутаттардың халық атынан сөйлейтін депутаттардың үлкен бір құзыреті деп айтсам болады. Және үкіметтің алдындағы жауапкершілік. Үкіметтің алдындағы жауапкершілік бұл тек қана бір есеп берумен ғана құтылып кете алмайтын, оған қатысты керек болса сенімсіздік вотумын жариялауға құзыретті жаңа ықпалы бар екендігін дәлелдейді. Тағы да енді мен осы бапқа тоқтала кететін болсам, бұл 33-ші бап
1: кеңірек. Сізде эфир шектеулі, сондықтан түйіндеп өтсеңіз осы.
0: Иә, иә. Бұл үкімет енгізілген заң жобасы қабылданбаса егер, премьер-министр құрылтай отырысында үкіметке сенім білдіру мәселесін қоюға құқылы дейтіні. Осы бапта жаңағы біз жоғарыда айтып отырған ықпалды парламенттің жаңағы күшін көрсететін баптың бірі деп айтқым келеді. Енді одан кейін үшінші заңымыз, енді оны жаңа өзіңіз тілге тиек етіп өттіңіз, қысқаша тоқталып өтейін.
1: Сайлау туралы.
0: Иә, сайлау туралы заң. Бұл жалпы сайлау жүйесі кез келген мемлекеттің саяси легитимділігі мен қоғамдық сенім деңгейін айқындайтын дүние. Осыған байланысты қазіргі азаматтардың сайлау жүйесіне оның ашықтығы мен неғұрлым демократиялығын арттыру бағытындағы маңызды баптар енгізіліп отыр. Енді жалпылама айтқанда солай, бірақ бұл ішінде бақылаушыларға жаңағы тіпті өздеріңіздің әріптестеріңіз журналистердің аккредиттеліп енгізуіне қатысты, кандидаттарға қатысты, тіпті бір кандидаттың құрылтай мен мәслихат депутаттығына қатар кандидат бола алмайтындығы туралы, бір округтен қосымша тағы басқа округте кандидат болмауына байланысты бірқатар шектеулер мен жаңа талаптар және жаңа мүмкіндіктер азаматтарға енгізіліп отыр. Енді парламенттің тек қана пропорционалдық жүйемен сайлануы бұл азамат жаңағы қоғам мен биліктің қатынасын алыстатып жібермей ма деген заңды күмәнді сұрақ туындап жатады. Бірақ біз білуіміз керек, мажоритарлы, яғни бір округтан сайлау жүйесі бұл жаңағы мәслихаттарда, жергілікті атқарушы органдарында бұл сақталатын болады. Қала және аудан әкімдеріне дейін осындай жүйемен сайланатын болса, енді біз құрылтайды мынау партияаралық және шын кәсіби азаматтар тарту үшін, партиялық бәсекені нығайта түсу үшін бұл пропорционалдық жүйемен сайлануға өзгеріп отыр. Осының барлығы осы заңмен реттелген. Осы конституциялық заңның ішінде әр сайлау жүйесіне қатысты әр детальға терең тоқталған деп қысқаша тұжырымдасам болады.
1: Бәрекелді. Жарқынбек Амантайұлы, сізге көп-көп рахмет. Енді бізде өкінішке қарай эфирлік уақытымыз шектеулі, сондықтан да көп нәрсені айтып үлгермеген болуымыз мүмкін. Бірақ алдағы хабарлардың еншісіне берейік оны. Сондықтан алдағы елдің игілігі үшін жасап жатқан жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз.
0: Рахмет.
1: Ардақты ағайын, біз хабарымызды аяқтаймыз. Студиямыздың қонағы болған парламент мәжілісінің депутаты Жарқынбек Амантайұлы, хабар жүргізген журналист Алмас Байдрахман, ал бізге қолдау көрсеткен әріптестеріміз Зәмзагүл Уәлиханқызы, Нұрғанат Кеңбайұлы. Келесі тілдескенше аман болайық.

0: Үн жариясы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: қаласы. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? JT1 әлемдегі әуе отын көлемінің шамамен 72% құрайды. Сенімді әрі әмбебап болғандықтан әлемдік стандартқа айналды. Ол әлемнің көптеген елдерінде қолданылады және жанармай құю аймағына қарамастан ұшақтарға кедергісіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Назарларыңызға Атырау облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Атырау облысының туристік саласына инвестициялар 2 есе өсті. Жергілікті дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасының мәліметінше, жылдың алғашқы 2 айында бұл салаға 7,5 миллиард теңге тартылған. Бөлім басшысы Әлім Рамазановтың айтуынша, инвестиция көлемінің өсуі өңірдегі инфрақұрылымдық жобаларды іске асырумен байланысты. Атап айтқанда, мәдениет үйлерінің, спорт мектептерінің, теміржол вокзалының, сондай-ақ жол бойындағы сервис объектілерінің құрылысы жүргізілуде. Атырау облысы Мақат ауылында спорт алаңы салынды. Заманауи ойын алаңдары қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып тұрғызылған. Олар толық жабдықталған. Алаңда футбол, баскетбол, волейбол ойнауға болады. Сондай-ақ жүгіру мен дене шынықтыру үшін арнайы жолдар қарастырылған. Сонымен қатар аумағы абаттандырылып, айналасы көгалдандырылып, 130 ағаш отырғызылды. Атырау облысының ардагерлері 9 мамырға дейін бір реттік көмек алады. Мұнда 1800-ге жуық ардагер тұрады. Жеңіс күніне орай олар үшін жергілікті бюджеттен қосымша көмек шаралары қарастырылған. Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының деректері бойынша мынандай төлемдер көзделген. Концлагерь тұтқыны 1,000,000 теңге, жеңіске үлес қосқан тыл еңбеккерлері 100,000 теңге, сол жылдары кемінде жарты жыл жұмыс істеген тыл еңбеккерлері 50,000, ал Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар 150,000 теңгеден бір реттік төлем алады. Атыраудың 8,000-нан астам түлегі 3,000 ағаш отырғызды. Еліміздің барлық өңірінде Таза Қазақстан экологиялық бағдарламасы аясында бір мезгілде эко-челлендж өтті. Түлектердің ағаш егу акциясына Қазақстан бойынша 100,000-нан астам жоғары сынып оқушылары қатысты. Түлектер мектеп аумақтарына, сондай-ақ саябақтар мен қоғамдық орындарға ағаш отырғызды. Осылайша олар туған жерлерін көгалдандыруға өз үлестерін қосты. Айта кетейік, биыл еліміздің барлық білім беру ұйымында еңбекқорлық және кәсіби біліктілік айы жарияланды. Оның аясында халықаралық балалар кітабы күні, халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындарды қорғау күні, ұлттық кітап күні сынды маңызды іс-шаралар ұйымдастырылды. Атырау облысының ірі алаңдарында кітап бұрыштары ашылады. Оқу мәдениетін дамыту мақсатында өңірдің ірі сауда орталықтары отандық баспалармен ынтымақтастық туралы келісімдер жасады. Бұл бастама Асланов атындағы Атырау облыстық ғылыми әмбебап кітапханасының базасында іске асырылуда. Енді қазақстандық баспалардың кітаптары сауда орындарында тұрақты негізде орналастырылып, сатылымға шығатын болады. Бұл өз кезегінде оқырмандарға сапалы әдебиетті оңай табуға мүмкіндік беріп қана қоймай, қазақстандық авторлар мен баспалардың еңбегін кеңінен насихаттауға жол ашады. Бүгінге осымен тәмәм. Хабар Атырау облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
3: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
4: В студии Саули Лаик, здравствуйте. В туристическую отрасль Атырауской области инвестиции выросли в 2 раза. По данным местного управления физической культуры, спорта и туризма, за первые 2 месяца года в эту сферу привлечено 7,5 миллиардов тенге. Как рассказала руководитель отдела Алима Рамазанова, рост объема инвестиций связан с реализацией инфраструктурных проектов в регионе. В частности, ведется строительство домов культуры, спортивных школ, железнодорожного вокзала, а также объектов придорожного сервиса. Спортивную площадку построили в селе Макат Атырауской области. Современные игровые зоны возвели с соблюдением требований безопасности. Они полностью оборудованы. На площадке можно гонять футбол, играть в баскетбол и волейбол. Также предусмотрены специальные дорожки для бега и занятий физкультурой. Кроме того, территорию облагородили, вокруг озеленели, высажено 130 деревьев. Ветераны Атырауской области получат единовременную помощь к 9 мая. Здесь проживает почти 1800 ветеранов. В честь Дня Победы для них предусмотрены дополнительные меры помощи из местного бюджета. По данным Управления координации занятости и соцпрограмм, предусмотрены следующие выплаты. Узник концлагеря получит в размере 1 000 000 тенге. Труженики тыла, внесшие вклад в Победу, 100 тысяч единовременной помощи. Труженики тыла, отработавшие в те годы не менее полугода, по 50 тысяч тенге. А лицам, приравненным к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, выплатит по 150 тысяч. Больше 8 тысяч выпускников Атырау высадили 3 тысячи деревьев. Во всех регионах страны одновременно прошел эко-челлендж в рамках экологической программы «Таза Казахстан». Он называется «Посади дерево выпускникам». В нем приняли участие более 100 тысяч старшеклассников по всему Казахстану. Выпускники высадили деревья на территориях школ, а также в парках и общественных местах. Так они внесли свой вклад в озеленение родных мест. Кстати, в этом году во всех школах страны объявлен месяц трудолюбия и профессиональной квалификации. В его рамках провели международный день. День детской книги, Международный день охраны памятников и исторических мест, а также Национальный день книги. Книжные уголки откроются на крупных площадках Атырауской области. В целях развития культуры чтения крупные торговые центры региона заключили соглашение о сотрудничестве с отечественными издательствами. Эта инициатива реализуется на базе Атырауской областной научно-универсальной библиотеки имени Сланова. Теперь книги казахстанских издательств будут на постоянной основе размещаться в торговых точках и поступать в продажу. Это поможет в продвижении трудов наших авторов и издателей. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
5: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
6: Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсу үшін ең алдымен азаттық пен білім қажет. Шохан Уәлиханов.
7: Жер жаңғырып, жан бітті табиғатқа. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Аптадағы ең өзекті мәселелер, қоғамдағы күрделі түйткілдер апта тынысы хабарында.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы қауым, микрофон алдында Ғыркен Нұрмұхамед. Мамыр мерейлі ай. Өткені көктемнің соңғы кезеңінде ел рухын көтеретін, ерлікті еске салатын екі дата бар. Сол мейрамдар осы аптаға тұспа-тұс келді. Президент қарулы күштердің жоғарғы бас қолбасшысы қос мереке қарсаңында еліміздің күштік құрылымдарының бірқатар қызметкерін резиденциясына шақырып, оларға мемлекеттік марапат пен әскери шен тапсырды. Мемлекет басшысы ақордадағы жиын шымылдығын бүгінгінің сарбаздары мен сардарларын, күллі қазақ елін отан қорғаушылар және жеңіс күнімен құттықтаудан бастады. Қасым-Жомарт Тоқаев басқосуда алдымен баһадүр бабалар рухына тағзым етіп, бұл күндері жұртымызға қорған болып жүрген ерлерге құрмет көрсетті.
3: Қос мерекенің мән мазмұны үндес, тағылымы ортақ. Осы мейрамдарда еліміздің ерлік дәстүрі кеңінен дәріптеледі. Біз бұл күндері жұртымызға қорған болып жүрген ерлерге құрмет көрсетеміз. Сондай-ақ Сұрапыл соғыста отан үшін от кешкен батырлардың рухына тағзым етеміз. Қазақ шекарасын ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен бекемдеген қаһарман халық, ер жүрек ұлт.
2: Қазақстан ТМД елдер ішінде Біріккен ұлттар ұйымының бітімгерлік миссиясын дербес орындау мәртебесіне ие болған жалғыз мемлекет. Бұл әлем елдерінің қазақ армиясына деген сенімін білдірсе керек. Сарбаздарымыз жаһандық жарыстарда да топ жарды. Оған дәлел Дубайда өткен халықаралық дода. Онда Қазақстанның 5 командасы ел намысын қорғап, жүлдемен оралды. Ондай жастарға қолдау күшейе бермек, жалпы сала мамандарына көрсетілетін әлеуметтік жеңілдік тоқтамайды. Президент әскери білімнің сапасын арттыруға көбірек көңіл бөлінетінін айтты. Үздік білім алғандарға бірден аға лейтенант дәрежесін беру мәселесі қазір парламентте қаралып жатыр. Мемлекет басшысы қарулы күш пен әскери мекемелерімізді түбегейлі реформалау керек деп отыр. Өйткені қазір қамсыз отыратын кез емес.
3: Мемлекетіміздің қорғаныс қабілетін күшейтіп, әскерімізді ең бірінші кезекте технологиялық тұрғыдан жаңғыртып беруіміз қажет. Бұл қазіргі тұрақсыз, құбылмалы заманның талабы. Соны ескере отырып, ең алдымен қарулы күштерімізді және әскери мекемелерімізді түбегейлі реформалау керек. Бұл стратегиялық маңызы зор міндет. Оны созбай 2 жыл ішінде орындау қажет.
2: Әлем елдерінің әскери қуатын бағамдайтын халықаралық аналитикалық платформа әрі рейтинг түзуші Global Firepower сайтындағы мәліметтерге сүйенсек, Қазақстанның қазіргі жалпы әскери және әскерлендірілген контингенті шамамен 300 мың адамға жуық деп бағаланады. Оның ішінде белсенді әскери қызметкерлер шамамен 110 мың, резервтегі құрам 135 мыңдай, әскерлендірілген құрылымдар 55 мың адам. Біздің ел әскери қуаты рейтингінде 145 елдің ішінде 58-ші орында тұр. Аталған тізімнің көш басында Америка Құрама Штаттары, Қытай және Ресей келеді. Қазақстан армиясы Орталық Азиядағы ең ірі және техникалық жағынан қуатты әскерлердің бірі саналады. Қару-жарақтың негізгі бөлігі кеңес кезеңінен қалған техника болғанымен, соңғы жылдары модернизация жүріп жатыр. Елдің қорғаныс қабілеті тек қару-жарақ пен әскери техникаға ғана байланысты емес. Кез келген армияның басты күші оның жауынгерлік рухы. Бұл дәстүрдің жарқын көрінісі 2-ші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы қазақстандықтардың ерен ерлігінен айқын байқалады. Биыл жеңіске 81 жыл толды. Тарихқа зер салсақ, 2-ші дүниежүзілік соғысқа Қазақстаннан 1 миллион 200 мыңнан астам адам аттанған. Ол кезде елдегі әрбір шаңыраққа соғыстың салқыны тиді деуге болады. Майданға кеткендердің жартысынан көбі туған жерге қайта оралмады. 500-ге жуық Қазақстандық кеңес одағының батыры атағын алды. Осы деректерді жіп кеткізген Қасым-Жомарт Тоқаев салтанатты шарада ұлтына қорған болған ержүрек жауынгерлер есімін ұрпақ жадында сақтауымыз керек деді. Және 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде көрсеткен жанқиярлығы мен батылдығы үшін марқұм Кенжебай Мәденовке халық қаһарманы атағын беру туралы жарлыққа қол қойғанын айтты. Кенжебай Мәденов 2-ші дүниежүзілік соғысқа қатысқан қазақ офицері, Қызыл армия лейтенанты. Ол 1943 жылдың қарашасында майданға шақырылып, Донбасс, Днепр, Буг, Бессарабия, Висла, Одер және Берлин шайқастарына қатысқан. Жерлесіміз 20 жасында атқыштар взводын басқарып, бірнеше мәрте ауыр жарақат алса да, маңызды шабуылдарда асқан ерлігімен ерекшеленген. Маршал Георгий Жуков өз естелігінде отандасымыздың аты жөнін атап өтеді. Ол 1945 жылдың 30 сәуірінде Берлин ратушасына алғаш боп кірген лейтенант Кенжебай Мәденов деп жазады. Соғыс аяқталғаннан кейін Кенжебай Мәденов Атырау өңірінде мемлекеттік қауіпсіздік органдарында жұмыс істеген. Бүгінде батырдың ізін жалғаған 4 ұлы 2 қызы бар. Президент Ақордадағы жиында Кенжебай Мәденовтің ұлы Махамбет Кенжебайұлына әкесінің халық қаһарманы атағын және ерекше айрым белгісі алтын жұлдыз бен отан орденін салтанатты түрде табыстады. Басқосуда жауынгердің ұрпағы Махамбет Кенжебайұлы мемлекет басшысының бұл шешімі идеологиялық тұрғыда маңызды рөл атқаратынын айтты.
4: Небәрі 20 жасында взвод командирі болып, Берлинді шабуылдау кезінде батырлық көрсеткен әкеміз Кенжебай Мәденовтің ерлігі лайықты бағасын алып отыр. Оған сізге алғысымыз шексіз. Ерліктің дәлелін тауып, ел басшылығына баяндаған ұлттық қауіпсіздік комитетіне де алғысымды айтамын. Бұл тек біздің отбасымыз үшін ғана емес, бүкіл ел үшін идеологиялық тұрғыда маңызды шешім. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бірлігіміз мәңгі болсын.
2: Қазақстан биыл ардагерлерді қолдау бойынша ТМД кеңістігінде алдыңғы қатардан көрінді. Жеңіс күні қарсаңында әрбір майдангерге 5 миллион теңгеден берілді. Бұл батырларға көрсетілген ерекше құрметтің белгісі. Қазір елімізде 2-ші дүниежүзілік соғысқа қатысқан 43 ардагер ғана қалды. Орташа жастары 101-де, ең үлкені 105 жаста. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі баспасөз қызметінің мәліметінше, бүгінде Қазақстанда жеңіске үлес қосқан 33 мыңға таяу жан тұрады. Биыл бір жолғы әлеуметтік көмекті олардың бәрі алды. Бұл мақсатқа 3 миллиард 400 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Олардың қатарында тыл еңбеккерлері, қаза тапқан жауынгерлердің жесірлері және соғыс салдарынан мүгедектік алған азаматтар, кәмелетке толмаған концлагер тұтқындары бар. Айтпақшы, Ақордадағы жиында бүгінгі заман батырлары да назардан тыс қалған жоқ. Солардың бірі полиция капитаны Ғазиз Байтасов. Осыдан 15 жыл бұрын терроршыны ұстау кезінде ерлікпен қаза тапқан офицер есімі ел есінде мәңгі сақталады. Мемлекет басшысы енді Ғазиз Байтасов атындағы арнайы медаль тағайындалатынын хабарлады. Бұл ерлікті ұлықтау ғана емес, жас ұрпаққа үлгі көрсету. Өйткені батыр туса, ел ырысы. Құрметті радио тыңдаушы, осымен апта тынысы хабары тәмәм. Оны дайындап жүргізген Ақерке Нұрмұхамед, дыбыспен әрлеген Нұрғанат Шақан. Қош сау болыңыздар.

0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушылар, радионың тікелей эфирінде бір толқында бағдарламасын біз бастаймыз.
1: Мұхтар Тұртайұлы, мен Әйгерім Оралбек қызы, әріптесіміз Зәмзе Гүлвалихан қызы, баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тіледік.
0: Бүгін 8 мамыр, күн жұма, алда 3 күн демалыс, қандай керемет?
1: Өте керемет.
0: Кешеде демалыс болды, алда 3 күн демалыс бар. О, қандай. Ортада бір күн жұмысқа шығып демалып аламыз, қайттан жұмыс істейміз.
1: Көңіл күй тіпті керемет болып тұрғаны.
0: Неге десеңіздер, демалысты негізі жақсы көреміз ғой. Кеше жігіттердің мерекесі болды.
1: Сол ғой айтайын деп тұрғаным. Жігіттердің мерекесі болды, көңіл күйіміз керемет деп.
0: Сендер не үшін қуанып жүрсіңдер деген?
1: Мереке өтіп кетті деп.
0: Өтіп кетті деп па? Жақсы болды ғой деп па?
1: Иә.
0: Зәмзе гүл екеуіңді көріп отырмын енді. Жақсы қуанып отырсыңдар, өте қатты қуанып отырсыңдар. Жақсы, біз үшін мереке бұл бір енді кішкене болса да көңіл көтеру. Көптен көп рахмет. Қыздар әйтеуір біздің көңілімізді көтеріп эфирге шығарып міне осындай мерекенің қарсаңында. Ол да бір жақсылықтың белгісі деп ойлаймын.
1: Әрине, құрметті радио тыңдарман, енді баршаңызға біздікіндей көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Дәл қазір Ерке Есмахан, аэропорт деп ән шырқасын әуе толқынында.

0: Бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. 6:23 минут өтті. Бұл бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде деген сөз. 8 мамыр дәл осы күннің үлесінде қандай мерекелер болмаса кімдер, қандай тұлғалар дүниеге келді екен?
1: Иә, құрметті радио тыңдарман, бүгін қазақ киносы мен театрының аңызы, халық әртісі, Қазақстанның еңбек ері Асанәлі Әшімов атамыздың туған күні.
0: О,
1: дүниеге келген күні екен, 8 мамыр.
0: Енді ол кісіні киноларын бәрін бала күнімізден көріп өстік, жаттап өстік, әлі күнге дейін сөздері де есімізге, кез келген киносында кез келген үзіндісін айтып беруге дайынбыз. Сондықтан да, иә, бұл енді қазақта айтады ғой, бір туар тұлға деп. Сол бір туар тұлғаның өзі осы Асанәлі ағамыз. Иә. Өмірден өткеніне көп бола қойған жоқ, дегенмен де халық жадында қалды, халық оны мәңгі ұмытпай қалады.
1: Иә, әрине, қазақ киносының алтын ғасырын жасаушылардың бірі деп атап айтуымызға әбден болады.
0: Ал енді қызықты жаңалықтарға кезек берейік, әйгерім. Мынандай бір қызықты жаңалықты мен бүгін оқып
1: болдым.
0: Ақтау қаласында мектеп оқушылары қоғамдық қауіпсіздікті арттыру мақсатында цифрлық платформа ойлап тапқан. Яғни камера сені түсіріп тұрады, көшеде келе жатсың, қоғамдық орындарда ғой енді негізі. Одан кейін сенің іс-қимылыңнан сенің агрессиямен келе жатсың ба, жоқ көңіл күйімен келе жатсың ба, оны бақылайды. Және егер сен қандай да бір ұрлық жасайтын болсаң, қандай да бір қоғамдық тәртіпті бұзатын болсаң, болмаса жаңа бір төбелес шығаратын болсаң, бірден сенің түріңді жаттап алады ол. Кейде болады ғой, камера дұрыс көрсетпей қалатын кез болады, жоқ, ол бірден сенің түріңді мекенжай ең дейін тауып алады бірден. Сенің түріңді көрсеткен екен, бірден аты жөнің, мекен жайың қайда, кімнің баласысың, қай мектепте оқисың, болмаса қайда жұмыс істейсің, бүкіл ақпаратты бірден тауып алатын сондай құрылғы ойлап тапқан. Қандай керемет, иә? Бұл енді ұрлықты алдын алу деген сөз, қоғамдық орындарда тәртіпті қадағалау, реттеу деген сөз. Барлық осы жастардан шығады ғой, біздің елімізде не керек, талантты жастар өте көп, айта берсің.
1: Әрине, әрине. Енді мен жастарға сенемін демекші, біз жастарға қашанда сенеміз, және де өте жақсы құрылғы екен. Енді адамның түр әлпетіне қарап, оның барлық жаңағы ішкі эмоциясын білуге болады деп айтып жатырсыз, иә? Ал егер де көлікте болсын, шаңырағыңызда болсын, не болмаса жай ғана көшеде сіздің көңіл күйіңіз болмаса, кетіп бара жатсаңыз, жай ғана Қазақ радиосын қосыңыз.
0: Ох, онда не бар? Жақсы әндер бар, міндетті түрде жақсы көңіл күй бар, жақсы жаңалықтар бар, осындай. Осының бәрі сіздер үшін ғой енді.

0: Иә, бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. Тағы да бір керемет жаңалықтың біріне көзім түсіп отыр. Қандай жаңалық дейсің ғой? Көзім түскенде мен таңертең көргенмін енді бұл жаңалықты, бірақ кеше өзім бұл футболды да қарадым. Футболға байланысты. Енді Роналду ғой, әдеттегі ғой. Роналду тағы да Сауд Арабиясындағы чемпионатында 100-ші голын салды ғой кеше.
1: О, қандай керемет.
0: Ал жалпы 41 жастағы осы португалиялық шабуылшы кәсіби мамандығы мансабында 971-ші голды салды кеше. Енді бір шамамен 29 гол қалды 1000 голға жету үшін. Бұл енді тарихи дүние ғой. Тарихта қалатын адам ғой. 41 жаста, сонда да әлі күнге дейін футболдың жұлдызы, фанаты, бүкіл әлем фанаты деп айтуға болатын шығар бұны енді.
1: Иә, шынында да енді өте жанкүйерлері көп. Тіпті енді
0: бұның жанкүйері де көп, ақшасы да көп, голы да көп. Иә. Жарнамасы да көп. Негізі ең мықты футболшы ғой. Өйткені бәрі айтады ғой, бәрі мен болғысы келеді дейді. Бірақ мен жасайтын дүниені олар ешқайсы жасағысы келмейді дейді. Өйткені бұл таңнан кешке дейін мен спортзалдан шықпаймын дейді, жаттығудан дейді. Ол күнде дейді, мен ешкімнің тойына бармаймын, маған ренжімейді дейді. Мен біреудің туған күніне бармаймын, мен қыдырып кетпеймін, той жасамаймын дейді. Әләлә үлілі деген менде ештеңе жоқ дейді. Тек қана спортзалдан шықпаймын болды дейді. Біз не 3 күн демалыс қыдыру керек, табиғат аясына шығу керек. Туған күн тағы да қыдырып кетесің. Біреудің тойы, ойбай құдам өкпелейді, тағы да тойға кетесің. Ал мына қара.
1: Жоқ,
0: енді есесіне бұл тарихта қалады. Есесіне бұл кез келген барған командасын ұшпаққа шығарады. Тіптен ұлттық құрама Португалия қандай жетістіктерге жетті осы Роналдудың арқасында.
1: Иә, енді бұл бірақтан да қанымызбен, тәнімізде, дәстүрімізде бар дүние ғой, иә.
0: Жоқ, енді
1: қазақтың тойы бітпесін деп айтып жатамын сондықтан.
0: Мен тойға қарсы емеспін, жалпы бұл өзінің мамандығын соншалықты сүйгендігі, тек қана соған.
1: Иә. Әр адам өз мамандығының шебері болсын деп айтамыз қашанда, иә. Әр адам өз мамандығының сүйікті
0: кәсіби
1: маман иесі болсын, өз мамандығын сүйсін. Әр адам өз мамандығын сүйсе, онда жұмыс та ол адамды сүйеді, сол арқылы берекесі де артады.
0: Көрдің бе? Роналду соны дәлелдеп отыр ғой. Қазақтың сол бір сөзін мына жақта португалиялық футболшы дәлелдеп отыр. Мамандығын соншалықты сүйгені ешқайда мойын бұрмайды. Қыдыру, той-тойлап кету, басқасы болмаса ақшамен қыдырып кету. Әлемді аралап жүрсе де қазір өмір бойына бала-шағасына жететін ақшасы бар. Жоқ, ол ақша емес. Оның негізгі көздеген ақша емес.
1: Мұхтар мырза, біз де енді жақсы көреміз ғой өз мамандығымызды. Әріптестеріміздің барлығы қазір 18:00-де жұмыстарына кетті, ал біз әлі жұмыстамыз, 20:00-ге дейін тікелей эфирдеміз. Біздің берекеміз артатын шығар, мамандығымызды сүйеміз.
0: Бұл енді сенің жұмадағы тілегің бе жоқ әлде? Шынымен айтып отырсың ба солай?
1: Жұмадағы күнде арманым тілегімнің бірі.
0: Иә. Арман тілегің жақсы негізі, күнде армандап тұрсаң арманың орындалады. Армансыз адам болмайды. Армансыз адам құспен тең дейді.
1: Ұшқын Жамалбек, қызғалдақ.
0: Қанаты жоқ, құспен тең дейді.
1: Иә, қызғалдақ деп ән шырқайды. Ол қанады. Баршаңызға көтеріңкі көңіл күй.

0: керемет қызықты жаңалықтарының бірін айтайын енді әйгерім. Бүгінгі қиын қызықты жаңалықтарының бірі. Енді сонау Лондон төрінде қазақтың жігіті мэр боп сайлануы қаншалықты керемет, қаншалықты қуанышты дүние. Шетелде біреу бір елдің саясатын білу, бір елдің мәдениетін, бір елдің әдебиетін, соншалықты сол тілді білу, ағылшын тілін жетік білу, экономика басқасы бар барлығын білу, және сол елдің үдесінен шыға білу, солардың елдің халықтың үдесінен шыға білу, бұл енді екінің бірінің қолынан келе бермейтін дүние. Сондықтан бұл біз үшін де, жалпы қазақ халқы үшін де үлкен қуаныш.
1: Өте үлкен қуаныш. Бұл жаңалықты оқып, тіпті пікірлерді оқысақ, сол әлеуметтік желіде барлық халық өзінің тілегін білдіріп, қуанышын, мақтанышын жеткізіп жатыр. Шын жүректен құттықтаймыз. Және де осындай елімізде жақсы, жағымды жаңалықтар көп болғай. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді. Қазақсындықтан да, әрине, өзге тілді білсек, өз тілімізді құрметтейік әрине, бірақ өзге тілді білу жатсақ, бірнеше тілді меңгеріп жатсақ, осындай жетістіктерге жетуі әбден ықтимал шақ.
0: Қазір кез келген жастан сұрасаң, 4-5 тілді еркін меңгерген барлығы. Оқушылар тіптен. Өткенде 12 тілді білетін оқушыны жаңалықта айтқан болатын. Бізде қалай оның бәрін миға сақтау деген, бірақ қазіргі жастарға бәрі мүмкіндік бар. Бәрі еркін болар.
1: Оқы және оқы дейсіз ғой.
0: Оқы және тағы оқы. Сөзімнің дәлелі Грекияда өтіп жатқан Балқан математикалық олимпиадасында қазақстандық оқушылар 6 бірдей медальді жеңіп алды. Енді 6-шы орын алды командалық есепте, бірақ дегенмен 1 алтын, 2 күміс, 3 қола алды. Бұл енді математика деген әлемге, жердің арғы бетіне барып дегендей мәселе. Сол жаққа барып өз-өзіңді дәлелдеу бұл қиынның қиыны. Бірақ жігіттер, оқушылар соны дәлелдеді. Бұлар да болашақтан үміт күттіретін оқушылар ғой. Ертең еліміздің тірегін ұстайтын осылар деп білемін мен негізі.
1: Әрине, құрметті радио тыңдарман, ең басы балапандарыңыз сіздердің үміттеріңізді ақтасын деп тілейміз. Өйткені болашақ жастардың қолында, ұмытпайық. Ал 18:45 астана уақыты, біз барша тыңдаушымызға көтеріңкі көңіл күй, жақсы көңіл күй тілейміз.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы. Зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін Саулықтың Сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумал өнімі қалай көмектеседі?
1: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
0: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
1: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқшек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
0: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қап қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Белес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқымға шығып, содан асқазаным ауырып, сондай себептермен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы, енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не ол саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды, осым 1 айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет баршаңызға. Аман болыңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қап қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
1: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
0: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалы хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі. Кезіп 16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының шарнама қызметі. 7 57 308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 750

0: Я құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде 7-ден 3 минут өтті. Айгерім Оралбекқызы, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар өзіңізді өздеріңізге жеткізіп отырған Зәмзагүл Уәлиханқызы.
1: Я, барша тыңдаушыларымыз асыға күтетін сағат, я, біздің байланыс нөмірімізге қоңырау шалу керек. Ойын, керемет ойындар бүгін 1 сағат аясында тыңдаушыларымызбен.
0: Я, ол қандай ойын екен? Тыңдап көрелік. Осы бір ойын, бұл ойынды біз бастаймыз.
1: Иә, құпия сандық.
0: Құпия сандықтың ішіне біз бір дүние саламыз, әйгерім екеуміз. Соны біз енді жұмбақтап жеткіземіз, сіздер соны табуларыңыз керек. Ол үшін міндетті түрде тікелей эфирге хабарласамыз. Құрметті тыңдаушылар, неге жауап бермейсіздер, WhatsApp-қа жазып жатырмыз ғой деген болмайды. WhatsApp нөмірі бар, хабарласыңыздар, тікелей эфирде Зәмзагүл күтіп отырады. Қандай WhatsApp нөмірі?
1: 87-755-33-55. Ал дәл қазір Садрадинов толқынында.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Тиімді ұсыныс іздеп жүрсіз бе? Шевроле Кобальт. Бар болғаны айына 75628 теңгеден бастап. Сенімділік, жайлылық және үнемділік бір автокөлікте. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Толық ақпарат қалаңыздағы дилерлік орталықта немесе 7810 номер арқылы. Шевроле Кобальт. Әр үйге.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: құпия сандық.
1: Ал сонымен құпия сандығымызды бастаймыз. Ішіне не жасырғанын айтайық енді, иә, біртіндеп. Бұл енді, әйгерім, ертеде бұл зат өте көп табыла бермейтін еді. Болды, бірақ енді көп табыла бермейтін. Әжелеріміз оны сандыққа салып қоятын. Қой, келесі жол шығарамыз. Болды енді, болды деп. Әже, шығарсаңшы десек те, жоқ, сосын не қыласың? Кез таппай қаласыңдар ғой дейтін. Өйткені көп бола бермейтін. Бар да шығар, бірақ білмеймін, біздің ауылда бұл көп бола қойған жоқ. Көпшілігі солай айтады негізі.
2: Иә.
1: Екінің бірінің қолында бола бермейді. Сондықтан да бұл затты кейде сандықтың төбіне салып қоятынымыз бар еді. Сосын бір күндердің күнде шығарамыз. Өзінің бір шығаратын күндері болады оны. Бірақ енді бұл адамға қуаныш сыйлайды бұл зат.
2: Иә.
1: Бір керемет көңілге сыйлайды. Сосын бұл зат өзі бір бірде бар, бірде жоқ болады өзі. Тұрған жерінде бар болып тұрады, бір қарасың жоқ болуы да мүмкін ол. Сондықтан да бұл зат өте бір сондай өзі құпия адам.
2: Иә, дәл қазір жасырып отырсыз, ал менің көңіл күйім сол бір сәтті еске түсіріп, жақсы бір ностальгия болып отырмын.
1: Иә, өткен шаққа еске түсіреді бұл дүние негізі. Ол дүниені көргенде өткен шағың есіңе түседі. Ой, бұл қандай керемет. Неге сонда неге сандықтың төбіне жатты бұл деп кейде ойлаймыз. Ал қазір ол қол жетімді. Өте көп.
2: Өте көп.
1: Түр-түрі бар.
2: Түр-түрі, түрлі түсті. Жазуларым менде.
1: Сонымен біз не жасырып отырмыз, құрметті тыңдаушылар? Хабарласыңыздар, WhatsApp нөміріміз 8700 755 3355. Хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш. Радиодан тыңдаймыз, дауысын басып қоямыз, телефоннан тыңдаймыз дегенім бар.
2: Иә, сәлеметсіз бе?
3: Сәлеметсіз бе?
1: Тыңдап отырмыз. Есіміңіз кім? Қай өңірден? Кім болдыңыз?
3: Есімім Жұмабек болады. Түркістан облысы Мақтаралауданнан.
1: Ал Жұмеке, біз не жасырып отырмыз сонымен сандыққа?
3: Сіздер жаңағы видео не ғой? Видео таспа.
1: Видео таспа, иә, сіздің ойыңызша. Жақсы, қабылдайық. Ай, әттең тонның келтесі ай деймін. Жоқ, видео таспа емес.
2: Видео таспаны енді сандыққа салып қоймады ау?
1: Сандыққа салып қойды. Енді ол кезде де бір әдеп шыққан кезде, енді бұл дүниені екінің бірінің қолында бола бермейді. Енді оған ақшасы жетпеді. Болған күннің өзінде де ақшасы жетпеді. Бар болғанның өзінде кейде тығып қоятын, ішінде балалардың қолына бермейтін, өйткені екінің бірінің үйінде бола бермейтін. Кімнің үйіне бар, соған барып жүретініміз, берші бір түсіріп алайық.
2: А, бәлкім,
1: иә? Сондай да болды ғой кезінде.
2: Тағы бір тыңдарман бар ма екен?
1: Жақсы. Кезекті әнге береміз, сіздер ойланып хабарласыңыздар.

0: құпия сандық. Бір толқындамыз. Қоңырау шалған тыңдаушымыз бар.
1: Тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
2: Ассалаумағалейкум. Қайырлы кеш.
1: Уағалейкум ассалам. Тыңдап отырмыз.
2: Аман
1: шүкір. Өзіңіз қалайсыз?
2: Құл жақсы.
1: Қалайсыз? Не дедіңіз? Түсінбедім.
2: Серік Алматы облысынан.
1: А, Серік. Ал жақсы. Сіз не деп ойлайсыз?
2: Фотоаппарат или сурет?
1: Біреуін айтыңыз енді. Анау емес, жоқ, мынау екен деме.
2: Сурет.
1: Сурет. Жоқ.
3: Қап әттеген ай.
1: Біреу кәмпит деп жазып жіберді. Енді жауаптар көп, бірақ енді құрметті тыңдаушылар, ойын ережесіне бағынайық, тікелей эфирге хабарласу керек. Тағы да айта кетейік, бұл енді бұны көрген кезде бірден, ой, менің балалық шағымда деп бастайсыз, е?
0: Кәмпит нақтысы лямпаси деп жазып жүрген ғой.
1: Болды, мәмпәси деген.
0: Мәмпәси ма? Аты?
1: Yeah,
0: а, мен лямпәси деген.
1: Жоқ, мәмпәси деген болады. Кейде мәмпәси жейсің бе деп, ұрсатын кезде де солай. Тыңдаушы бар ма екен? Тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
2: Ассалаумалейкум.
1: Уағалейкум ассалам. Қалай сіз, жағдайыңыз қалай?
2: Жақсы мен сен, жақсы мен.
1: Кім болдыңыз?
2: Асқар, Шымкент қаласының.
1: Ой, асеке, сіз үнемі табасыз, мен білемін енді. Шымкент қаласында хабарласып отырғаннан кейін қалай оны таппайсыз? Сонымен?
2: Менің ойымша ақша деп ойлаймын.
1: Ақша? Ақшаң көрген адам балалық шағы есіне түсе ма? Я, өткен дүниесі есіне түсе ма? Ақшаң көрген кезде сол сәт еске түседі ғой.
0: Мен ақшаны қазір көрсем, қазір қуанам. Мен үшін ол ностальгия болмайды.
1: Я, дәл қазіргі уақытта көретін дүние ғой. Енді оны көрген кезде бірден, мен балалық шағымда мынандай еді ғой деп бірден еске ала кетесіз. Ақшаң көрген кезде балалық шағы еске түспейді ғой. Сол сәт еске түседі. Сол кезде қалай жаратып жіберсем екен деген еске түседі, иә? Қайда барсам екен, не алсам екен деген ойдасыз. Ал оны көр, кезінде бұл айттық қой, бұны өзінің шығаратын уақыты болады бұл затты. Шығаратын уақытың кезінде шығарасың, ол біткеннен кейін кейде тығып қоясың, тығып қоймаса әйтеуір ол бар болады, бірден жоқ болып кетеді деген мүмкін, иә?
0: Иә, Мұхтар мырза айтып тұрсыз ғой.
1: Оның түрлі түсі болады.
0: Ақшаны көрген кезде не аламын деп ойланасың деп, қыздар ойланбайды ғой.
1: Неге?
0: Алдын ала біліп жүреді ғой.
1: Ақша болған кезде мен аламын деп алдын ала жоспарлап отырады, иә? Жақсы, оны біліп жүрейік. Келесінші 8 наурызға дейін. Ал тағы бір тыңдаушымыз болса, WhatsApp нөміріміз 800 755 33 55.

0: зәмзәгүл Уәлихан қызының қойып жатқан әндерінің бәрі қандай керемет, ә? Сезімге толы барлығы. Ал жақсы, біз енді жалғастырғанда сол енді құпия сандықтың ішінде не бар екенін білулеріңіз керек. Тапқан тыңдаушы бар секілді, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Алло.
0: Қайырлы кеш, тыңдап
1: отырмын. Амансыз ба?
0: Уағалейкумассалам. Аты жөніңіз, кім болдыңыз, қай өңірден?
1: Байланыс дұрыс болмай тұрған секілді.
0: Солай секілді, бізде естімей тұрған секілді. Келесі тыңдаушы бар ма? Келесі тыңдаушыны қосып көрелік. Қайырлы кеш.
1: Алло.
0: Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз.
1: Я, 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөмірі, құрметті радио тыңдарман. Ал тілдесеміз.
0: Қайырлы кеш.
2: Саламатсыз
0: ба?
1: Не дедіңіз? Не айттыңыз?
0: Біз сіздің даусыңызды ести алмай отырмыз. Радионың даусын басып қойыңыз, айтып қой. Радионың даусын басып қоймасаңыз, біз солай жаңғырып естілмей қаламыз.
2: Саламатсыз ба?
0: Саламатсыз ба? Кім болдыңыз? Есіміңіз кім? Қай өңірден? Үзілдіңіз де кетті, үзілді де кетті.
1: Тағы бір тыңдарман бар.
0: Қайырлы кеш.
1: Алло. Алло.
0: Радионың даусын басып қойыңыздаршы, өтініш. Жаңғырамыз.
1: Алло, тыңдап
0: отырмыз.
1: Біздің даусымыз енді қалай дұрыстасақ екен даусымызды. Барынша құрметті радио тыңдарман, радионың даусын басып қойыңыз.

0: телефон арқылы тілдесіңіздер, иә?
1: Мхм. Сол кезде жақсы естіледі. Қайырлы кеш.
2: Қайырлы кеш, саламатсыз ба?
1: Сәлеметсіз бе?
2: Мен Түркістан облысы, Арыс қаласынан.
1: О, қандай керемет. Есіміңіз?
2: Назым.
1: Назым, үйдесіз ғой?
2: Үйдем.
1: Ал жақсы. Тыңдап отырған болсаңыз, біз сандыққа не жасырдық?
2: Бұл енді естелік болып қалатын болса, біздің мына суреттеріміз шығар.
1: Сурет деп жаңа айтты ғой. Сурет деп айтты.
2: Альбом
1: деп те айтты. Фотоаппарат деп те айтты біреу. Олардың ешқайсысы емес болып тұр ғой. Әттең. Тағы бір жақсы ой. Бұл енді бір естелік болып қалатын дүние деп отырған жоқпыз. Көрген кезде бала шағыңыз есіңізге бірден түсе қояды. Біз бала болған кезімізде ол былай еді ғой. Қазір ол деген өте көп. Біздің кезімізде ол аз болатын. Әкешіміз кейде тығып қоятын, бермей келесі жолы шығарамыз. Қазір сандықтың түбінде жата тұрсын деп. Оның түрлі түсі болады деді. Қызылы жасылды көгі болады дедік. Келесі тыңдаушымыз бар ма? Тыңдап көрейік. Қайырлы кеш.
0: Амансыз ба?
1: Радионың дауысын басып қойыңыз десек те баспайды.
0: Иә, сәлеметсіз бе? Жақсы, құрметті радио тыңдарман, қайта қоңырау шалыңыздар. Біздің байланыс нөмірімізге 8 7 7 55 33 55 әдемі ән әуе толқынында.

0: Я осындай әдемі ән Ғылымжан Жұлдызбай, Зарина Омарова ән шырқады. 19 сағат 42 минут астана уақыты.
1: Ал бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрейік. Қайырлы кеш.
2: Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе? Есіміңіз кім болдыңыз?
2: Роза, Шымкент қаласынан болам.
1: Роза, жақсы. Ал
0: жауабыңыз?
2: Менің жауабым, менің ойымша, балалық шақты еске түсіретін сандықтың түбінде біздің кезімізде болатын зат ол асық тұғын. Әртүрлі түске бояйтын.
1: Асық.
2: Иә. Ол балдар ойнап қайтадан салып қоятын, түйіншекке орап.
1: Жақсы, былай деп айтайық. Жоқ, бұл асық емес. Бұл енді қызға да, ұлға да тән дүние. Ол қыз, ол деп бөлінбейді бұл жерде. Және асық қазірде бар ма? Қазір қайта керісінше асықты көп ешкім пайдалана бермейді. Балалар көп бұрынғыдай асық ойнамайды. Біздің кезімізде үй көрмеуші еді.
0: Жеңіл дейікші, иә, тыңдаушыларымызға, иә, мереке болсын. Қандай да бір той думан болсын.
1: Тіптен біздің алдымызда қазір ол дүние жатыр.
0: Сіз ешқандай
1: ішара мүмкін. Мүмкін емес
0: деп айтайықшы.
1: Кезінде, иә.
0: Қазірде, қазіргі кезде де, енді ол кезде
1: мақтаныш еді оны ұстап жүру.
0: Ол кезде барлық адам өз қолымен жасайтын, иә, дүниені мектептерде әсіресе, иә. Ал қазір жеңіл, өте жеңіл.
1: Бәрі бар қазір, барлығы бар. Ол дүние біздің алдымызда да қазір жатыр мына жерде. Ал сонымен тыңдаушы бар екен, қайырлы кеш.
3: Кеш жарық.
1: Кеш жарық, тыңдап отырмыз.
0: Бақытаға бол керек, иә.
3: Иә, ой, айналайын, Айгерім, танығаныңа рахмет.
0: Қалыңыз қалай?
3: Жақсы, өздерің қалайсыңдар?
0: Жақсы.
1: Бақтаға үнемі жеңімпаз болады енді.
3: Ертеңгі келе жатқан Ұлы Отан соғыстың жеңіс күні құтты болсын.
0: Иә, шын жүректен құтты болсын деп айтамыз, иә, рахмет. Сіздің жауабыңызды білсек енді Бақтаға.
3: Енді менің екі нұсқам бар, қаламсап, не қарандаш.
1: Жақсы, екеу де бір-біріне келет, қаламсап та қарандаш та бір бат, әттең тонның кетесі дейміз. Қап әттеген ай. А бұл айтып отырмыз ғой, мерекелерде, қуаныштарда, мұнсыз енді мерекені елестету мүмкін емес болатын бұрындары. Әсіресе балаларға.
0: Yeah.
1: Сонымен тағы тыңдаушы бар, қайырлы кеш.
4: Алло.
1: Уағалейкем ассалам, тыңдап отырмыз.
4: Алдарыңыз келе жатқан мейрамдарыңыз бен, өткен келе жатқан.
1: Рахмет, рахмет, көптен көп. Кім болдыңыз?
4: Екібастұз қаласынан. Әмірбек деген жігіт.
1: Ал, Әмірбек, сонымен сіздің жауабыңыз.
4: Менің ойым жаңа жылдық, ана қағаздан бояп дейтін ой шығып барады ғой, сол деп ойлаймын.
1: Оның енді жақсы, сіздің айтып отырғаныңыз жа, біз айтқан кезде қолдан жасайды деген кезде солай айтып отырған шығарсыз. Бірақ енді ол емес екен, әттең тонның келтесі. Бұл енді айтып отырмын ғой, бірде бар, бірде жоқ болып кетеді. Енді оны қолдан жасап болатын болсақ, келесі жолда қолдан жасай саламыз дейді. Қолдан жасау қиын негізі.
0: Енді барлық іс-шараларда той думан деді ғой, әсіресе мына тойларда, иә.
1: Бірінші бұл кезінде бірінші мамыр.
0: Иә,
1: бірінші бұл енді қуаныштың белгісі деп отыр. Бірінші мамыр, 9-шы мамыр. Қандай мерекелер көбі көзі. О да көбі еді ғой өзі. 7-ші қазан ол кезде мереке болатын, тағы да мерекелер көп болатын. Сол кезде міндетті түрде бұны сандықтан шығарамыз. Қуанат, балалар қуанатын бұны көрген кезде. О деп. Ал тағы бір тыңдаушы бар, көрейік, қайырлы кеш.
5: Ассалаумалейкум.
1: Уағалейкум ассалам. Есіміңіз кім болдыңыз?
5: Бейнеуден Аманат.
1: Ал, Аманат. Сіздің ойыңызша не екен?
5: Менің жауабым енді ләңгі деп ойлаймын мен.
1: Ләңгі? Жақсы, жақсы. Біз енді балалар бұл ләңгіні тек мерекелерде алып шығатын бедік. Және бұл көрген кезде балалық шағың есіңе түседі. Мұны көрген кезде мерекелер есіңе түседі. Дәл және біздің алдымызда жатыр деп отырмын. Ләңгі жатқан жоқ шығар біздің алдымызда.
0: Иә, және айтайықшы енді, иә, балалық шағымызда да қазіргі шақта да өте қазіргі тілмен айтсақ бұл дүние трендте.
1: Қазірде бұл қуаныштың белгісі деп айтуға болады. Түрлі-түрлі шыққан. Бұрын балалар шақта тек қана біз бұны көтеріп жүруші, қазір өзімен өз көтеріле беретін дүниелер көп шыққан. Ал сонымен не болды?
0: Жазулары бар деп айттық қой енді.
1: Иә, тіптен оған өзің атың жазып алсаң да болады. Иә, біреудің атын жазып берсең де болады. Болмаса түрлі өзің не жазғың келеді, сонда жазсаң болады оған. Ол барлығын айтып қойдық. Ендеше хабарласыңыздар, телефонға хабарласқанша біз бір жақсы әнге кезек берейік.

0: Ал құрметті тыңдаушылар, біз жалғастырамыз. Хабарласқан тыңдаушы бар. WhatsApp нөміріне көп деген жауаптар келді. Таптау әйтеуір WhatsApp-тан. Бірақ енді хабарласқан тыңдаушыдан сұрақ көрелік. Қайырлы кеш. Екеуіңіз бірде жауап бересіздер ме?
1: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкум ассалам. Ар жағыңызда қыз қайда кетті? Жақсы. Есіміңіз кім? Кім болдыңыз?
1: Есімім Үсен.
0: Қалай?
1: Үсен, Үсен.
0: Үсен. Қай өңірден Үсен?
1: Уғаласынан.
2: Шу деді ғой.
0: Шу дейсіз ба?
1: Шу, шу.
0: Шу. Үсен Асан қайда дегендей. Ал Үсеге, бұл не болды сонымен? Шар?
1: Шар.
0: Шар тапты. Ау, сені білмеймін.
2: Мен бар ғой.
0: Тапты ғау, сен шарт көпсі.
2: Я, Қазыбек Құрайышты, енді түсініп отырмын. Таптым ау сені.
0: Сен, шар ғой, шар ғой. Бала кез...
1: Шар екен бірлікті.
0: Білдіңіздер... Түсе алмадыңыздар ма?
2: Қай сәтте білдіңіз Үсен шар екенін?
1: Енді қазір көп қолданады дедіңіз, атыңызды сөйледі, сразу өзім білемін шар ғой деп.
2: Әрине, иә. Түрлі түсті әрбір қазір.
0: Қазір өте көп қой, кезінде болмады.
1: Бала кезімде арман еді ол.
0: Әрине, солай.
2: Иә, мектеп кезде өзіміз үрлеп, жаңағы дайындалатын едік қой дегенім ғой, енді көмек ретінде.
0: Кейде шар болмай қалатын, сол үшін қайттан оны желін шығарып салып қоятын.
1: Иә.
0: Ал сен, кімге сәлем жолдаймыз? Рахмет, көптен көп. Жеңімпаз.
1: Сәлем жолдаймын. Бүрлі қазақ еліне.
0: Рахмет.
1: Ешкім маңыз туған күн өткен.
0: Аха.
1: Жымайдың.
0: Ал, жақсы.
1: Бірінші мамыр баламыз туған күні болған.
0: Жақсы өсеген. Рахмет хабарласқаныңызға. Жеңімпазсыз.
2: Жеңіс құтты болсын. Шын жүректен құттықтаймыз. Мереке құтты болсын қазақ елі. Шын жүректен барша қазақ елін құттықтаймыз. Және де енді туған күнді ерте құттықтауға болмайды дейді. Бірақ біз әріптесіміз Мұхтар Тұртайұлын келе жатқан туған күнімен. Шын жүректен құттықтаймыз.
0: Жақсы, көптен көп рахмет. Ал осы бір қуанышты сәтте біз бағдарламамызды аяқтайық. Қимай-қимай алда 3 күн демалыс бар дегенде жақсы демалыс күні жақсы өтсін. Сосын 12-сіне қайта эфирге шығамыз, қайта қауышамыз дегенде. Ал өздеріңізге бүгін қызмет көрсеткен шығармашылық топ, Әйгерім Оралбекқызы, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар өз әнді өздеріңізге жеткізген Зәмзәгүл Уәлиханқызы. Аман сау болыңыздар!

0: кезі. Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? JT1 әлемдегі әуе отын көлемінің шамамен 72% құрайды. Сенімді әрі әмбебап болғандықтан әлемдік стандартқа айналды. Ол әлемнің көптеген елдерінде қолданылады және жанармай құю аймағына қарамастан ұшақтарға кедергісіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Қазақ радиосында
3: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Ұлттың рухани қазынасы Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында киноафиша.
3: Қайырлы кеш, киносүйер қауым. Еліміздің кинотеатрларында өтетін мамыр айындағы киноафишамен таныс болыңыздар. Студияда Толқын Сұлтан. Астанада қырғыз жазушысы Талип Ибраимов шығармасының желісімен түсірілген «Күзгі самал» фильмінің премьерасы өтті. «Күзгі самал» жалғыздық, ішкі күш-жігер және өмірді өзгерте алатын тосын кездесу туралы драмеди. Басты кейіпкер Асанов жұбайы қайтыс болғаннан кейін оңаша өмір сүріп тыныш тіршілік кешеді. Оның жалғыз әуестігі түнгі жүзулер, бірақ ол бұл әдетін өзгелерден жасырады. Қиын жағдайға тап болған әйелді құтқарып қалған сәттен бастап барлығы өзгереді. Осы кезден бастап кейіпкерлер тағдыры тоғысып, жаңа мән мен сезімдерге толы өмір басталады.
4: Сіз ылғи жанындасыз ғой, жағдай қалай өзің?
5: Әкей анан кеткеннен кейін тұйықтанып кетті, өз-өзіне келе алмай жүр. Бірақ өмір бақи қабақ ашылмайтын тұйық адам бол.
6: Сәйт, райыңнан қайтпадың бе?
5: Жалғыз адамға қиын, мына жерде балаларға бер. Келем деушілерге арнап, демалыс орнына шығып қойсын.
6: Әке, өзің білесің, бұл үй маржанған айдын.
3: Фильм режиссері Әділ Мереке, продюсерлері Тасболат Мерекенов және Біржан Әубәкір. Басты рөлдерде Берік Айтжанов, Ғани Құлжанов және Камила Фунсо сомдаған.
0: Коммерциялық кино.
3: Қазақстандық прокатқа режиссер әрі сценарист Бауыржан Сыздықовтың «Қара атты» жаңа фильмі шығады. Бас продюсері Венера Оразалиева. Рөлдерде Рауан Ахмедов, Ақжол Мамыр, Айжұлдыз Бағланова. Сюжет желісіне тоқталсақ, оқиға студент Шыңғыстың айналасында өрбейді. Ол өз үйінің кіреберісіне бақылау камерасын орнатып, күнделікті өмірді бақылап отырады. Алайда камера объективіне қылмыс түсіп қалғанда жағдай күрт өзгереді. Кейіпкер болып жатқан оқиғаға тікелей араласа алмайды, сондықтан оның алдында қиын таңдау тұрады. Не іске араласуға тырысу, не сырттай бақылап қала беру. Оның сыртқы әлеммен жалғыз байланысы шешім табуға көмектесетін колл-центр орталық қызметкері. Фильм Screen Life форматында түсірілгендіктен шектеулі кеңістікте, яғни шиеленіс экранның тар аясында және кейіпкерлер арасындағы диалог арқылы өрбейді. Актерлар түсірілім алаңында бірге жұмыс істемеген, олардың өзара әрекеттесуі монтаж арқылы жасалған. Бұл оқшаулану сезімін одан сайын күшейте түседі. Дұрысы фильмді барып тамашалау. Қазақстандық режиссер Дархан Сәркеновтің «Мен үшін өмір сүр» фильмін барлық кинотеатрлардан тамашалауға болады. Рөлдерде Еркебұлан Тоқтар, Жасұлан Айтенов.
7: Болмайды бұлай жүре беруге. Бірден істеу керек, тіршілік істеу керек. Жүрмеймін мен қалаға. Мен саған көмектесіп жіберемін. Қашан инвалидтің деп сылтаурап жүре бересің?
8: Ана қалаңда адам деген құмырсқа емес пе? Көпшіліктен қорқады. Сондықтан қалдырып кетті.
7: Үйреніп кетеді.
9: Ал құрметті әріптестер, жаңа басшымен таныстырғым келіп тұр. Беке мырза, құтты болсын.
7: Маған бастық болсын деп ескертпедім. Адамдардан ұят емес пе?
9: Немене соларды ойлайсың, айдаладағы біреулерді? Сен кім ойлайды, айтшы? Менен басқа.
7: Өз үшін өмір сүрсейші.
9: Сен өзің қатты басты сезіп кеткен жоқсың ба? Мен сені не үшін алып келгенімді айтайын.
10: Тимур керек емес.
0: Балалар киносы.
3: Жапон режиссері Ясухито Кикутидің шырыш болып қайта туылғанда шытырман оқиғаға толы экшн жанрындағы фильм 14 жастан асқан көрермендерге арналған. Рөлдерде Михо Акасаки, Каити Домото, Такуя Ягути. Бұл фильмнен ерекше визуалды эффектілермен Римурудың жаңа қабілеттерін көреміз деп үміттенеміз. Ұлыбритания, АқШ, Үндістан бірлесіп түсірген «Сиқырлы патшалық» фильмі көрерменге жол тартты. Режиссері Леон Джусен. Рөлдерде Йоэн Макгрегор, Хелена Бонем Картер, Джессика Хенвик. Фильм оқиғасы былай өрбейді. Егіз балалар әкесі қалдырып кеткен тілектерді орындайтын сиқырлы сағатты табады. Рождество қарсаңында сол сағаттың көмегімен олар Кейде атты ғажайып елге түсіп кетеді. Бұл ерекше әлемде аңыз ертегідегі жаратылыстар өмір сүреді. Ал жыл мезгілдері бір күннің ішінде ауысып жасап отырады екен. Мұнда адамдардың арманын орындауға көмектесетін тілектер кондиционері бар. Енді балалардың алдында бір ғана міндет тұр. Ол өз үйлеріне аман-есен оралу. Қымбат радио тыңдаушылар, сіздер мамыр айында болатын премьералармен таныс болдыңыздар. Сіздерге қысқаша ақпаратты дайындап жеткізген мен Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Сағыныш Шаманбай. Қазақ радиосын тыңдап, отандық киноға жанкүйер болайық.

Нұржан Керменбаев «Жылайды жүрек» деп кавер нұсқада тамаша әнді шырқап өтті. Кеш жарық дейміз Қазақ радиосын тыңдап отырған барлық тыңдаушыларға, жүректеріңіз ешқашан жыламасын. Иә, жергілікті уақыт 20 сағат 10 минут. Баршаларыңызға Қазақ радиосының тікелей толқынында 18 бен 25 бағдарламасы басталғанын еске саламыз. Сіздермен бірге микрофон алдында мен Әсел Жақсыбай және осындай тамаша әндерді өздеріңізге ұсынып отырған әріптесім Зәмзәгүл Уалихан. Иә, жүректеріңіз жыламасын және Қазақ радиосындағы тамаша алдағы бір сағат ішінде болатын әндер мен бүгінгі тақырыпқа сай ой-пікірлеріңізді бізге жолдай отырыңыздар. Біз сіздерден асыға хат-хабар күтеміз. Ал қазір кезекті Елхан Ихсанға береміз. Динара деген әнді де кавер нұсқада шырқайды. Ары қарай Ернар Айдар «Ұмыттың ба» деп жалғастырады.

Ернар Айдар, ұмыттың ба деп ән шырқап жатыр. Ал Қазақ радиосының тыңдаушылары дәл осы сәтте 18:25 бағдарламасы тікелей эфирде жүретінін ұмытқан жоқ шығар деген ойдамыз. Біз эфирді бастадық, жалғастырамыз. Қандай тақырып? Әсел, қайырлы кеш, деп тыңдаушымыздан хат келген екен. Иә, бүгінгі әр эфирдің тақырыбын асыға күтіп отыратын белсенді тыңдаушыларға алдын ала алғыс білдіріп қояйық. Бүгінгі тақырыбымыз енді бүгінгі күннің батырлары деп аталады. Яғни мынау отан қорғаушылар күні, жеңіс күні жақындаған сайын ерлік пен батырлықты еске алатын бір ерекше сәттер болып жатады. Бүгін біз әрине бейбіт аспан астында өмір сүріп отырсақ, ол кешегі батырлардың қайсарлығы мен жанқиярлығының арқасы деп білеміз. Соғыстың бетін аулақ қылсын, ең бастысы елімізде тыныштық болсын дейміз. Жалпы бүгінгі күннің батырлары деген кезде, батыр деген сөзді естігенде бірден көз алдымызға әрине найза ұстаған жауынгер немесе кино кейіпкерлері және екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ерлікпен қаза тапқан батырлардың жалпы рухы, бейнесі көз алдымызға бірден елестейтіні шындық. Бірақ шын мәнінде бүгінгі күннің бейбіт замандағы батырлар да біздің арамызда жүр. Олар күн сайын қасымыздан үнсіз өтіп бара жатуы да мүмкін. Сіз аялдамада бірге тұруыңыз мүмкін, қоғамдық көлікте бірге жүруіңіз мүмкін, немесе қандай да бір мерекелік шараларда, жалпы маңызды істерде, қала көшелерінде емін-еркін сол батырлардың жанында жүрулеріңіз әбден мүмкін. Қалай ойлайсыздар, бүгінгі күннің батырлары деп қандай адамдарды айтасыздар? Біз сәл кейінірек толығырақ тоқталамыз. Бүгінгі күннің батырлары, жалпы батыр деген сөзді, батыр деген сөзге лайықты адамның кімдері екенін. Ал сіз қалай ойлайсыз? Хат жазып хабарласа отырыңыздар. Тікелей эфирдің нөмірі 8778-015-72-75, 8700-755-33-55, соңғы айтқан нөміріме WhatsApp желісіне хат жазып хабарласа аласыздар. Ал біз кезекті әнге береміз. Райымбек Бақтыгереев тамаша көлікпен деген әнді шырқайды. Ары қарай әміре көз жасын көмектеспейді деген әнді кавер нұсқада жалғастырады.

жасың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секірдісің ашық, қалған ғой жаның сенім. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

көз жасын көмектеспейді, сондықтан көзден жасты шығарып отырмай батыр болғанға не жетсін. Бүгінгі тақырыбымыз бүгінгі күннің батырлары. Яғни сіздің ойыңызша дәл қазір бәлкім сіздің жаныңызда батыр адам отырған шығар. Қиын сәтте бір адамның өміріне қауіп төнген сәтте қорғап қалған, қандай да бір ерлік танытқан, ол үшін ешқандай да марапат күтпей, кеудесіне орден тағынбай ақ өзінің батырлығын танытқан адам бар шығар. Дәл қазір сіздің ауылыңызда сондай азамат бар шығар. Хат жазып хабарласа отырыңыздар, көз алдарыңызда батырлыққа, батырға тән іс жасап, ерлік көрсетіп, үлгі болып жүрген жақсы, мейірімді, жалпы кімге болмасын тек жақсылық ойлайтын сондай адамдар бар шығар. Міндетті түрде хат жазып хабарласып бүгінгі күннің батырлары жайлы айта отырайық. Ал енді біз қысқаша мысалдар келтірейік. Мысалы, адам өмірін сақтап қалған қарағандылық азамат Ернар Сайлауов ерлік үшін медалімен марапатталды. Ол әрине адам өмірін сақтап қалған үшін. Сондай ақ өрттен бауырларын құтқарып қалған балалар, суға батып бара жатқан достарын аман алып шыққан жасөспірімдерде мемлекеттік деңгейде еш ойланбастан адам өмірін бірінші орынға қойғандар үшін ерліктері еленіп марапатталғанын білеміз. Ондай оқиғалар өте көп, айта берсек. Жалпы бір сөзбен айтқан, бүгінгі батырлар ол кино кейіпкерлері емес, олар шынымен де өз өмірінен өзгенің өмірін жоғары қойған, тіпті басына қандай іс түсетінін де білмейді. Әйтеуір тек қайтсе де адамның басына қиындық туып жатқан кезде соған деген өзінің қол ұшын берген, көмектескен адамдардың ерлігі көзсіз батырлық. Осыған дейін білесіздер, талай оқиғалар болып жатыр. Терезеден бала құлап жатса соны қорғап қалған батырлар бар. Бәріне де толығырақ тоқталамыз. Дәл сіздің өміріңізде сондай адамдардың ерлігіне куә болған сәттеріңіз болса, жаза отырыңыздар. Жалпы бүгінгі күні енді өрттен адамды құтқарған құтқарушыларды батырлар дейміз. Жаңа айттық, суға кетіп жатқан баланы аман алып қалған адамды да батыр дейміз. Төтенше жағдайда тайсалмаған полиция қызметкерлерінде неге батырға теңемеске? Жақсының жақсылығын айт дейді ғой. Қандай елбасына

елге есімі танылмай жүрген шығар, біз білмейтін көзсіз батырлар бар шығар. Дәл бүгінгі эфирде айтайық, соны жастарға үлгі тұтайық. Тікелей эфирде 18:25 бағдарламасы, микрофон алдында мен Әсел Жақсыбай. Диана Исмаил қайда деп ән шырқайды, кавер нұсқада әрине, одан кейін Серік Ибрагимов қинамашы жүректі деп жалғастырады.

иә, жүректі ешкімнің жүрегін ешқашан қинамай, жараламай өмір сүргенге не жетсін. Жалпы пайдаңызды тигізбесеңіз де, кесіріңізді тигізбесеңіз де, пайдаңызды тигізбесеңіз де, кесіріңізді тигізбеңіз деген әдемі бір сөз бар. Иә, солай болып ешкімге ешқандай кесіріңізді тигізбей жүрейік. Біз бүгінгі күннің батырлары деген тақырыпта ой қозғап отырмыз. Өзіңіздің туған ауылыңызда, туған қалаңызда, көршіңіз, бәлкім әріптесіңіз, бәлкім туған туысыңыз көзсіз ерлік жасап, батырлық жасап, бірақ елге есімі танылмай қалған азаматтар болса, бізге хат жазып хабарласа отырыңыздар. Және қандай бір жағдайда сіз ол кісінің жасаған қылығын батырлыққа теңедіңіз? Батырлық дегенді жалпы сіз қалай түсінесіз? Бүгінгі күннің батырлары деген кезде ойыңызға не келеді? Қандай батырдың бейнесі келеді? Хат жазып хабарласа отырыңыздар. Тікелей эфирдің нөмірі 8-778-015-72-75, 8-700-755-33-55 біздің WhatsApp желісіміз. Хат келіп жатыр екен. Меніңше бүгінгі батыр таңмен таласа жұмысқа шыққан әке дейді. Жалпы таңертең жұмысқа барсаңыз, отбасыңызды асыраймын десеңіз, батыр екенсіз. Жақсы. Бүгінгі батыр шаршаса да баласына мейірім сыйлаған жалғыз басты ана дейді. Енді бұныңызбен келісуге болатын сияқты. Өзі жалғыз басты болса, шаршаса да бала шағасына соны білдіртпей мейірім сыйлау деген, иә, ол да ерлікке жатар. Бүгінгі батыр адам өмірін арашалап жүрген дәрігерлер, бүгінгі батыр саналы ұрпақ тәрбиелеп жүрген ұстаздар дер едім дейді. Динара есімді тыңдаушымыз жазып отыр. Рахмет, Динара. Шынымен де енді жаңа жоғарыда айттық, батырлық деген үлкен ерлікпен емес, кейде бір кішкентай ғана жақсылықпен де өлшеніп жатады. Біреуге үміт сыйлаудың өзі батырлық, қиын сәтте жанынан табылудың өзін батырлық дейміз. Енді осы заманда бір уақыт жетпейтін, үнемі уақыт тапшы, ағайын-ағайынмен кездесе алмайтын, әйтеуір бір телефон бар, онлайн виртуалды байланыс бар, сөйтіп тек қана уақыт таба алмай, өзіне өзі уақыты жетпей жүрген кезде жаңағы бір адамның жабыққан, қиналған адамның жанынан табыла білудің өзі әрине батырлық. Жығылғанды демеу, жылағанды жұбату дейді қазақ. Сондықтан бұны да адамгершілікке жатқызуға болатын шығар. Енді адамгершіліктің өзі батырлардың бойынан табылатын шығар, кез келгеннің бойынан табыла бермейтін шығар. Кеш жарық, Әсел ханым, дұрыс айтасыз дейді. Қазіргі қоғамға күштен бұрын мейірім керек деп ойлаймын. Батырлар қанша күшті болғанымен жүректері мейірімге толы болады дейді. Адамға дауыс көтеруден бұрын түсіністік керек. Сондықтан бүгінгі күннің нағыз батырлары адамдық қасиетін жоғалтпаған жандар дер едім дейді. Мінекей, бүгінгі күннің батырлары дегенде тамаша, әркім өзінің пікірін ортаға салып білдіріп жатыр. Әр қанша адам болса, сонша адамның пікірі болады. Сіздердің де пікірлеріңізбен келіспеуге болмайды. Өйткені шынында да батырдың жүрегі өте мейірімді келеді деген ол бұған дейін де айтылған дүние, талай әдеби шығармаларда танылған, көрініс тапқан жаңағы адамның белгісі, қасиеті. Сондықтан сондай жүрегінде мейірімі бар адам ғана өзінің өмірін қауіпке төніп тұрса да, басқа адамға жақсылық ойлауды бірінші орынға қойып, басқа адамның өмірін арашалап қалуды бірінші орынға қойып, сонысымен де батыр болып жататын шығар. Жалпы батырлықтың да неден пайда болатыны, қалай пайда болатыны мінекей астарын ашып жатқан сияқтымыз. Айри жаулап алды махаббат деп ән шырқағысы келіп тұр. Ән тыңдап алайық, одан кейін заман тобы алып ұштың деп ән шырқайды. Ал біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Мені ешкім ешқайда алып ұшайын деп жатқан жоқ, сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар.

Заман тобы алып ұштың деді. Ал бізге хат келіп жатыр екен. WhatsApp желісіне оқи отырайық. Кеш жарық, Асел әпкетайым, аман болыңыз, жүз жасаңыз. Сізге ұзақ өмір тілеймін. Өмірде бар жақсылықты тілеймін. Бүгінгі күннің батырлары марапат күтпей-ақ адамға көмектесіп жүрген қарапайым қазақстандықтар деп білемін, дейді тамаша Самғатжан есімді тыңдаушымыз жазған екен. Шынымен де бүгінгі күннің батырлары алыстан іздейтін адамдар емес, олар тіпті өз ортамызда қарапайым жандар. Мысалы, адам өмірін қорғап қалу, жаңағы басқа басыңызға қатты қауіп түскенде қасыңыздан табылу, қиын сәтте қорықпай адам өміріне араша түскен адамдардың барлығы бүгінгі күннің батырлары деген атқа әбден лайықты. Олар киноның кейіпкерлері емес, ешқандай жаңағы ерлік үшін марапаттар алған емес. Жалпы жоғарыда айтқанымыздай, тыңдаушымыз айтқандай, батыр болу үшін адамның жалпы қолына қару беру, отанды қорғаудан басқа бүгінгі күннің батырлары ол адамның өмірін қарусыз-ақ қорғап беретін, үмітті сыйлайтын және мейірімділікке толы жүректерімен адамдарды қорғап жүретін батырлар, дейді тамаша. Бұл ойға әрине қосыламыз. Жалпы хабарымыздың басында айттық, бүгінгі күннің батырлары дегенде көз алдыңызға қандай адамның бейнесі келеді деп. Мінекей сіздер бүгінгі сол бүгінгі батырлар бейнесін ашып жатқан сияқтысыздар. Бәріңізге хат жазып хабарласа отырыңыздар дейміз. Тағы да хат келіп түсіп жатыр екен. Бүгінгі күннің батырлары отбасын сақтап барлық қиындықтарға шыдап жүрген адамдар, деп жазып жатыр Азамат есімді тыңдаушымыз. Енді отбасыңыз ол сіздің отбасыңыз, сіздің таңдап алған жарыңыз. Неге сіз оған шыдап жүрмін деп соншама өзіңізді бір түрлі бір қиын қыстау уақытта табылғандай көрсеттіңіз? Бәлкім енді бір жағдайлар болып жатқан шығар, бәрі жақсы болсын деген тілек білдіреміз. Жергілікті уақыт 20:47 көрсетіп отыр. Кезекті әнге береміз, хабарласып хаттарыңызды жаза отырыңыздар.

махаббат гүлі ешқашан солмасын дейміз. Тамашанды Ильхан Ихсан кавер нұсқада шырқады. Я сонымен тақырыпты қорытындылай келсек, бүгінгі күннің батырлары дегенде бірден кешегі батырлардың бізге бейбіт өмір сыйлағаны еске түседі. Ал бүгінгі батырлар сол бейбіт өмірдің қадірін сақтап жүрген жандар ма деп ойтемыз. Батырлық тек майданда ғана емес, адамға араша түскен әрбір жүректе дейміз. Елді батырлар қорғаса, батырларды адамдық пен мейірім тәрбиелегенін де жаңа тыңдаушыларымыз өздерінің жазған хаттарында білдіріп жатыр. Бейбіт күннің батырлары арамызда жүре берсін, олардың қатары көбейе берсін, олар үміт үзілмесін деп адамдықты жоғалтпай жүрген мейірімді жандар деп білеміз. Осымен бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай және Зәмзагүл Уәлиханқызы. Аман сау болайық, алда келе жатқан мереке бәріңізге де құтты болсын.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Аймақ орталығы шәуешекке ауысқаннан бері Шиямбының шындап қолғалған ең басты шаруасының бірі осы қамал құрылысы. Бірақ бұл неменің жуық арада біте қоятын түрі жоқ. Сонша жыл еңбектенгенде екі жақтауы зорға қалқайды. Өзі абажадай үлкен, әр қабырғаның ұзындығы әй 2 шақырымнан кем болмас. Биіктігі 7 метрдей, ені 4 метрге жуық. Тасылып жатқан тас пен топырақта қисап жоқ. Қан шарбалап әкеп төксең де жұмырына жоқ болмай, айда харша обып жұта береді. Шіркін, осыған кеткен қаржы мен еңбекті басқа бір пайдалы іске жұмсаса, тұтас бір қала тұрғызуға болар еді-ау. Осы қамалдың кесірінен елге түсетін алман салық көбейіп, оған зорлап істететін ақсыз ауыр еңбек қосылып, онсыз да тоба қазығына тақалған жұртты титықтатып болды. Білетіндердің айтуынша, қазіргі қару-жарағы жетілген заманда мұндай қамал салудың түкке қажет жоқ көрінеді. Оны өткендегі бір сөзінде Шиямбының өзі де мойындаған. Бірақ ол да не істесін, жоғарыдан келген бұйрық. Қазір мұндай бекіністер жалғыз шәуешекте ғана емес, Үрімжі, Құлжа, Сүйдін, Күре сияқты басқа қалаларда да салынып жатыр. Бұл қамалдар бұрынғыдай қорғанысқа жарамаса да, әйтеуір осы өлкенің басқаны кемес, Маншың үкіметінің жер екенін әйгілеп тұратыны анық. Демежанның ойын самбырлап сөйлеп келе жатқан бабалықтың даусы бөліп жіберді. Пәлі, мынаны қараңыз, мынаның түстік жағы мен терістік беті мүлде алаң ашық жатыр ғой, Демежан аға. Бұл өзі сонда қашан бітетін нәрсе? Деді көшір жігіт, әзірше құр тақтай мен қоршап қойған болашақ дуалдың орнына көз жіберіп. Бір бітер, несін асығасың, деді Демежан езу тартып. Ішкі өлкеде Қытайдың ұлы қорғаны дейтін бар. Оның құрылысы 2 ғасырға созылған. Ал керек болса, сонда оның көлемі де осал болмағаны ғой шамасы. Жалпы ұзындығы 4,500 шақырымға жетеді десіп жүр ғой білетіндер. Мәс саған, енді не бетімді айтайын? Бабалық таңданғаннан ысқырып жіберді. Бұлар сірі қорған соқпаса тұра алмайтын халық болды ғой. Жаңағы ұлы қорғанды Қытай императорлары біздің түп аталарымыз көшпелі гундерден қорғану үшін тұрғызыпты. Мынадай кіші қамалдарды да бұлар сондай қорғаныстық мәні бар деп есептейді. Сонда бұлар кімнен қорғанады? Халыққа сенбегені ме? Сен алмағаны ғой. Ана жылғы дүрбелеңде өкімет әскерінің жеңіліп қалу себебін осындай мықты бекіністің болмауынан деп біледі. Жамбылдың шығыс қақпасында бұларды ешкім тоқтатқан жоқ. Күзетте тұрған шеріктер шойын есікті ашты да күре жолға шығарып салды. Манадан бері әңгімеге араласпай, айналасына үрке қарап отырған бибі енді ғана еш жиғандай болып еді. Түу, құмырсқаның илеуінен аман есен шықтық па, шықпадық па? Кең дүниені көріп, тынысы менді кеңіді ғой деген сыңғырай үн қатып. Ауылды әбден сағынғасың ау, Бибіжан, деді бабалық бірер жас үлкендігін бұлдап. Бибіге аға болып жүретін әдетімен. Айтпа, осында тек Демежан үшін жүрдім ғой қамалып. Әйтпесе, түйенің молада несі бар дегендей, менің бұл қалада не шаруам бар еді? Демежан келіншегінің бал-бұл жанған жүзіне сүйсіне қарап, оң қолымен қапсыра өзіне қарай тартыңқырап қойды. Қайран бибі, Сахараның сал перзенті, асау табиғаттың ардемген тағыс едау, 15-ке келгенше ұлша кейініп, жүйрік аттардың жалына жармасып өсіп еді. Бір ауылдың бетке қақпас еркесі, атананың алақанға салған кенжесі емес пе еді. Құдай төмен етек тығып жаратып, жат жұртқа пенде қып қойған соң не шара? Сол бибінің манадан бері сонау терістіктегі тарбағатай жоталарынан неге көз алмай қарап отырғанын Демежан іштей түсініп келеді. Бибінің атанасы, ет жақын туыстары сол көгілдір таулардың ар жағында. Демежан шегіра туралы хабарды келіншегіне әлі айтқан жоқ. Егер шегіра сызығы Тарбағатайдың қыр арқасымен өтетін болса, екі ауыл екі мемлекетке қарап, бибінің төркін жұрты алыстап кететін анық. Өзі және ұзатылғаннан бері ол жаққа аттап басқан жоқ. Биыл жазда шегіра бекімей тұрғанда байғысты төркіндетіп алған дұрыс шығар. Ауылға барған соң үлкендермен ақылдасу керек. Уақыт мамыр айының соңы. Ұлы сәскенің кезі болатын. Паратты жеңіл фаэтон, әнімені дегенше қар үңгірдің көпірінен өтіп, дөрбілжінге апаратын тақтақ жолмен зырлап келеді. Көктемгі даланың көгі әбден жетіліп, желкілдеп тұрған шағы, аспанда, жерде нілге малынып алғандай жап жасыл, бетегелі боз дала, сәл жел тұрса үкідей үлпілдеп, айнала төңіректен күн көзіне бөрткен жусан исі бұрқырайды. Сонау алыс-алыс көкжиекте, ұшы-қиырсыз құлыстай жазығында, мұнар буына бөккен толқынды сағым бұлаңдайды. Жол жегіндегі жусанды даладан шаншыла түгішіп шыққан боз торғайлар, аспан төріне ілініп қалған күміс қоңыраудай, жаздың жылы шуағымен өсіп өнген тіршіліктің жүрек жарды мадақ жырын төгеді. Сырттай сыр бермегені болмаса, Демежанның өзі де сахараны қатты сағынып қалған екен. Көкірегіндегі күн түспеген бір суық, қараңғы қостың орны енді толғандай, көңілі сергіп сала берді. Алып кеудесін көріктей керіп, терең тыныс алды да, қарсы беттен лүпіп соққан жібек самалға омырауын тосып, шалқайын қырап отырды. «Бабалық, сен үндемей қалдың ғой. Қарап отырғанша, осындайда бір ән салып жіберсейші», деді. Сол көтеріңкі көңілмен атшы жігітке дауыстап. «Ән салуға дауыс жоқ қой, аға. Онда жол қысқарсын, әңгім айт отыр. Не айтайын, аға? Осы сен Шәнішевтермен қалай табысып жүрсің? Соны айтшы. Шәнішевтерді мен тапқам жоғау. Мені олардың өздері тауып алды», деді бабалық аттардың делбесін қаң қырап қойып. «Өзіңізге бұрында бір айтып едім ғой. 13-14-ке келгенде әке шешені бірінің артынан бірін ауызға салып жұтып алғанбыз. Әкейдің аздаған шолақ дәулеті болушы еді. Өзі өлген соң жинап тергені анталаған ағайының қолында кетті. Әкем бір атадан жалғыз, ет жақын жанашырымыз жоқ болатын. Мен 18-ге келгенше әркімге бір жалтан көз болып, көрінгеннің босағасында жүріңкіреп қалдым. Әкемнің малын талап алған ағайындардың мені үйлендіріп, отау көтеріп береміз деген уәделері болушы еді. Ол да сиыр құйымшақтанып, орындалмайтын арманға айналып бара жатты. Сөйтіп, екі қолымды алдыма сидыра алмай, ауылда құр сандалып бос жүрген кезім болатын. Осыдан 2 жыл бұрын, дәл осы май айында, Үржар маңындағы бір ауылдың үстінен жүн тері, астық тиеген көп арбалы керуен өтті. Сұрастырсам, әлгілер шәуешектен шығып, Семейге қарай бет алған осы Шәншіп байдың сауда тоғанағы екен. Арба кештерінің бірі жол жөнекей ауырып қалып қойған ба, керуен басы соның орнына адам жалдағысы келетінін айтты. Іздегенге сұраған, маған да керек осы еді. Әлгінің арбасына отырдым да, «Семей қайдасың» деп тартып бердім. Сірә керуен басыға ұнап қалған болуым керек, қайтар жолда ол мен тастамай, өзімен бірге шәуешекке алып келді.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Сөйтіп, мен ойда жоқта Шәнішіп байдың көп малайының бірі болып шыға келдім, аға. Солай де, сен де бір жиһангер жігіт болдың ғой. Шәнішевтердің Рамазан байды айтам, кісіге қайырымы қалай екен өзі? Еңбек ақыңды ренжітпей, уағында төлеп тұра ма? Қалай десем екен, бұлайша менің өзіме ықыласы жаман емес. Саудагер деген халық тоқтасқан ақыңды жемейді, және бір тиын жегізбейді. Адал қызмет етсең оныңды бағалайды, деді бабалық. Демежанға қарай бір қырында отырып. Алғашқы айларда мен көбінше байдың үй қызметінде жүрдім ғой. Қайда, неге жұмсаса да екі айтқызбай тындырып тастайым. Бастап кезде қолымның сумақысы бар ма, жоқ па соны сынағысы келді-ау деймін. Менің жүретін жолымда үйдің бұлың бұрышында ұсақ түйек ақша ұшыраса беретін болды. Өз басымды сидыра алмай жүріп біреудің алажыбын аттап қайтем. Әлгі ақшаларын талай рет тауып алып, есіне апарып бердім. Бірдеңе сатып алуға базарға жіберсе, қалған ақшасын тиынына дейін санап өткізем. Не керек, сынақ мерзімінен сүрінбей жақсы өттім. Остан кейін ақ олар маған қалтқысыз сенетін болды. Көп кешікпей еңбек ақымды молайтып, басқа жауапты жұмыстарына да араластыра бастады. Қазір жаман емес. Айлығымның сыртында сыйлық ақша беріп, киім-кешек жағынан да қарайласып тұрады. Енді не істемек ойың бар? Шәнішіптің шабарманы болып, осылай жүре бермексің бе, деді Демежан, жігіттің түпкі ойын білгісі келіп. Енді қайда барам, Демежан ағау? Қазақ байына жалданып, жалан қойшының бірі болғанша, осы жүрісімнің өзі артық емес пе? Таза жұмыс, тиын тебенің уағында төлеп тұрады. Бұлайша, хат сауатың бар, жап жас әдемі жігітсің, ел қатарлы қатын алып, шаңырақ көтеріп, өз алдыңа тіршілік құрмайсың ба дегенім ғой. Қыздарға өтімің қалай еді өзіңнің? Бұл айтқаныңыз жөн ау, Демежан аға, бірақ маған дәл қазір кім қызын ұстата қояр дейсің, деп бабалық өз сөзіне сақ-сақ күліп алды. Біздің қазақ алдымен денсаулық, содан кейін ақ жаулық, содан кейін бес саулық дейді ғой. Мен соны өзгерткім келіп жүр. Әуелі бес саулық жинап алып, ақ жаулыққа содан кейін мойын бұрсам деймін. Бұл сөзге Демежан мен Бибі қатар күлді. Біздің туысқан татардың қызын алатын шығар. Татарша сөйлегенде ауыз-аузына жұқпайды өзінің, деді Бибі әңгімеге араласып. Бұйырған қыз қайда ғашар дейсің? Үйленеміз ғой, деп жас жігіт ақсия күліп қойды. Біз әсілі соңғы 2-3 атада бір кіндіктен жалғыз-жалғыздан келе жатырмыз. Жақында бір тәуіпке құмалақ аштырсам, сенің өрім бұтағың өте көп болады. Түбінде немере шөбірің 100-ге жетіп, бір тайпа ел боласың, дегенді айтты. Соны естігелі арқа басым кеңіп, бала шаға жөнінде уайымдауды мүлде қойдым. Ілайым солай болсын. Шіркін, болашақ ұлғыздарының шешесі қазір қайда жүр екен? Бота көзі жаудырап, күтіп отырау бір жерде, деп Демежан оны қостап қойды. Бабалық енді байсалды қалыпқа көшіп, орындыққа түзеліп отырды. Үсті басы тап тинақтай таза, қала үлгісімен бір сыдырғы жақсы киінген, қаланың малайы даланың мырзасындай. Мен қазір жай жүргім жоқ қой аға, татар өзбек байларынан сауданың қырсырын үйреніп жүрмін, деді жас жігіт сәлден соң тың әңгіме бастап. Біздің қазақ өз қолынан келмегеннің бәріне танауын көтеріп, менсінбе жүреді ғой. Бірақ бұл сауда дегенің керемет өнер екен. Оның қасында мыңғырған малың да, шіренген шен-шекпенің де түкке тұрмай ма, деп қалдым. Қораңдағы қойды қоздату қиын емес, мықты болсаң, тиыннан тиын туғызып көр. Сауданың көзін жақсы білген адам қай елге барса да аштан өліп көштен қалмайды. Мына шәнішіптерді көрмейсіз бе? Сауданың арқасында тасы өрге домалап, Қытай мен Орысты бірдей жайлап отыр. Біздің қазақтан шыққан саудагер жоқ еді. Бәлкім осы кәсіптің төл басы сен боларсың, деп Демежан да жас жігіттің сөзіне елеңдей қалды. Айтқаныңыз келсін аға. Біздің қазекең кең сахара мен төрт түлік малдың арқасында етек жеңі жиналмай, бейқам өткен халық қой, деп бабалық көп арманы іште жатқан адамдай терең күрсінді. Апырай, өзгесін неғылайын, қолындағы алтынның буда-буда ақшаға айналғалы тұрғанын, ең байлықтың қадірін білмейді ғой. Өткен жылы қызық болды. Күзем кезінде жүн тері жинау үшін сауда мен майлыдағы керей ішіне бардық. Жүн дегенде қисап жоқ, тау-тау болып қораның шетінде үйіліп жатыр. Қыз келіншектер тиынға тұрмайтын түйреуш пен оймаққа, айна мен тараққа бола құшақ-құшақ жүнді көтеріп әкеліп ұстата салатынын қайтерсің. Ал шай мен кездеме үшін қыр қазағы астындағы атын түсіп беруге әзір. Байдың саудасын істеп, пайдасын қорғап жүрсем де, әлгі байқұстарға қарадай жаным ашыды. Майлы отынға тапшылау жер екен. Жауынды күні бір бай ауылға барып қонсақ, әлгілер қойдың жүнін жентек-жентегімен отқа жағып отыр. Демежан ойланып қалды. Бабалықтың сөзі қышыған жеріне дәл тиіп, көкейіне қонып келеді. Жас жігіттің еті тірі, ойы сергек, айналасына сын көзімен қарайды. Қорғансыз жетімдігіне, жалғыздығына қарамастан, жалтақ, жасық емес, өзін өзі сенетін бір күш бар бойында. Әй, мынадан бірдеңе шығады түбінде. Қазақта басқа халықтар секілді егін салуды, сауда істеуді үйренбей тұрып, мына қалпында көсегесі көгере қоймас. Әлде шынында да жаңа бір өнер жолын бастайтын осы бабалық болар ма екен? Солай болуы да мүмкін ау. Мұндай талапты жасты қолтығынан алып демеп жіберу керек. Ол атшы жігітке мейірлене қарап отырды. Бауырым, сенің мына талабың жақсы екен. Егер түбінде өз алдыңа кәсіп істеп сауда қылатын ойың болса, маған айт, көмектесейін, өкіметтен рұқсат алып берейін, көлік жағынан қысылсаң, астыңа ат мінгізейін, деді шын ықыласымен. Рахмет деме жанаға, осылай айтарыңызды өзімде сезіп едім, деп бабалықта риза болып қалды. Бірақ мен үшін жеке кәсіп істеуге әлі ертерек қой. Ұядан ұшуға қанат құйрығым әлі толық жетіле қойған жоқ. Ел танып, жер танып дегендей, сауданың қат-қабат қалтарысына әлі де болса қаныға түсуім керек. Ол жағын өзің білесің, ал түбінде көмек керек болса, қысылмай айтатын бол, деді Демежан. Бұлар күре жолмен Абдыра өзенінің аңғарына дейін жедел жүріп келді де, қарақабақтың тұсына түстікке қарай кілт бұрылды. Бұл бүйірде қалың талы алыстан көз тартып, бақалдайдың зәйімкесі қалып барады. Алдарында тақтайдай керіліп, боздақ даласы жатыр. Бетегелі боз жусанды, кең жазықты кесіп өтсе, ар жағында көкжайдақта отырған Керімбай ауылдарының да төбесі көрінуге тиіс. Шежіре бойынша Найман атаңнан тарайтын төрт Төлегетайдың кенжесі төрт ұл. 18-ші ғасырдың ортасында Жоңғар хандығы жойылып, Құлыстай өлкесі босап қалғанда, Үржар мен Қатынсу бойынан үдере көшіп, Күнгейге асып түскен жаңа қонысқа бірінші болып мекен тепкен елдің бірі де осы төрт ұлдар. Бұл атаудың неден шыққанын көне көздер әртүрлі жорыйды. Біреулер төрт ауыл деген сөзден шығыпты десе, екінші біреулер төрт оғыл деген ағайынды төрт жігіттен тарапты деп өздерінше дәлел келтіреді. Дегенмен қалай болған күнде де осы екі болжамның да шындыққа саятын жері бар. Өйткені төрт ұлдың өзі Ақбарақ, Ақболат, Андабарақ, Қартбарақ болып төрт атаға бөлінеді. Бұл көп барақтың ішінен соңғы екеуі Андабарақ пен Қартбарақ ежелгі ата мекендерінде Ертіс бойында қалыпты да Ақбарақ түгел мен Ақболат жартылай Күнгейге көшіп келіпті.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романын тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
4: Күркі ғажап көктемнің. Қазақ радиосы.

0: Сіздер Қазақ радиосының өзбек тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.
2: Жаным саған сен
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көктем келді көгіме. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Құстар келді жыралып Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.
2: Әуе толқынында
3: Қазақ радиосы.
2: Әуе толқынында

білесің бе, әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерде жәрдіп.

Қашыр құйып тез басылса, түнек аспан лезді ашылса, сен еске алып жымиямын. Жанарың ашылу жиып, берер болса уақыт қиып, алуан гүлін дүниенің. Сағанар

0: ел астанасында сағат 1.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы.
2: Әуе толқынында
3: Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 4.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.